0: godkännas av kongressen. I USA har högsta domstolen beslutat att för tillfället tillåta Trump-administrationens kontroversiella databas som påstås vara till för att kontrollera om registrerade väljare är medborgare. Men systemet har också felaktigt flaggat vissa röstberättigade som icke-medborgare. Det är frivilligt för delstater att använda det här systemet. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Molly Hammar heter hon. Låten heter Aldrig ensam igen. Här är P3 och P4 får den. Några minuter efter 2. Kalle heter jag som sitter i studion och jag håller på med önskemusik tillsammans med dig som lyssnar. Och vi vill ju då få en väldigt spridd på den här playlisten. Så att allt är välkommen till natt. Du får önska vad du vill. Hör gärna av dig med en motivering. Det är varmt välkommet. Maila kan du göra till vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250, inleda med vaken, eller ringer du till vår röstbrevlåda 020 99 55 00. Jag har fått in ett meddelande här ifrån HG och han skriver: hej hej, låg och tittade på det här på spåret på SVT1 tidigare igår då, och fastnade för en låt som Europe lirade. Ja, Europe är ju husbandet den här kommande veckan. Och jag gillar ju musik med lite ös, men jag trodde Roddan gjort originalet, men så var det ju alltså inte. Spoiler alert, skulle man kanske ha sagt det. Så jag vill att du spelar Rod Stewart och Jeff Beck med låten People Get Ready. Tack på förhand, HG.

People Get Ready med Rod Stewart och Jeff Beck här i P3 och P4. Vi tar ett meddelande nu som kom in från Eva som har gått och blivit förkyld här i veckan. Det var jobbigt. Hon skriver: eftersom jag är förkyld så vill jag att du spelar en låt med Cecilia från 1962. Trevlig låt från förr som passar så här vid förkylningstid. Den heter Ta en tablett.

vitaminbrist, så ta en tablett. Ta en tablett, ta en tablett. Mot huvudvärk och kärlekssorg, ta en tablett. Och sen går hela livet lätt.

tablett. Lägg av din korsett och ta en tablett. Och kan du inte somna så ta en tablett. Och sen somnar du komplett.

0: kunna lösa problemen så lätt. När något går snett så ta en tablett. Och skulle du till sist på detta liv bli mätt, så säg farväl med en tablett.
1: Ta en tablett alltså i P3 och P4. Så heter låten, och önskenatten tuffar nu vidare med mer musik. Det blir i form av Queen faktiskt. Solveig som skriver, alltså den här låten är så mäktig och så fantastisk. Bästa låten ever, om du frågar mig. Jag vill att du spelar Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody med Queen i P3 och P4. Ann skriver en låt som gjorde mig väldigt lugn på kvällarna när mitt inre var kaos. Det var en låt med Louise Tucker. Den heter Midnight Blue. Snälla spela den.

Midnight Blue i P3 och P4. Vi fortsätter med mer önskemusik. vaken@sverigesradio.se är mailadressen för dig som har missat. Här kan du höra av dig och önska en låt på valfritt tema. Det är alltså inget tema utan du väljer helt fritt. Jag fick in ett meddelande där det står... vi ska se vem det är som skrivit det. Det kommer faktiskt inte fram här. Men det står, god kväll bästa vaken. Jag vill att du spelar en låt med Bobby Brown för mig. Den heter Every Little Step. Jag behöver föra den bums för den är sanslöst svängig.

Så heter den ju, Every Little Step av Bobby Brown här i P3 och P4 får du den. Örjan skulle vilja höra en väldigt stark kvinna i form av Tina Turner, skriver han i sitt meddelande. Den här låten är verkligen märkvärdig och den hade inte varit så märkvärdig om det inte vore för just Tina Turner. Kan du spela låten River Deep Mountain High?

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit man kan ringa om man vill tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Du kan knappra in där på telefonen och prata. Vi lyssnar efter.
1: Hej, Jan Arneson är jag ville gärna höra New Kid in Town med Eagle. Och där spelar vi, bland annat där spelar vi när vi var på en fin skitsemester uppe i Sälen för många år sedan. Okej.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

0: it snap.
1: Så heter låten, vi får den av Rosalyn här i P3 och P4. Önskar natt är det. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista om du inte redan har gjort det. Du kan höra av dig på mail till exempel baken@sverigesradio.se. Fick in ett meddelande här från Gunilla som skriver: hej, nattens önskevärd. Håller på att avrunda fredagen. Skulle behöva lyssna på någon härlig och peppig låt. Och då vore denna gamla gympalåt som står sig ännu idag ett väldigt bra alternativ. Har mycket starka minnen kopplade till just den här låten. Och det är Fleetwood Mac och låten Everywhere. Have a nice weekend, alla, skriver

Countrydängan som alltså petar Mariah Careys låt från tronen med 23 veckor på Top 100, alltså på Billboard-listan. Det är Shoes in Texas med Ella Langley, här är P3 och P4. Gun skriver, hej vaken med P3 och P4. Jag har en lång tid haft en oro kring mig. Därför så skulle jag gärna vilja att du spelar Marie Fredriksson och hennes låt Tro. Den ger mig ro.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Och Riksbankschef Erik Thedén säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem. Annars går inte den där ekvationen ihop.
5: Erik Thedén är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedén.
4: Det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat, och det är ett system som politikerna själva har riggat.
3: Riksbankschef Erik Thedén intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar. Det här uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Väderfenomenet El Niño väntas bli ovanligt starkt i år och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. FN:s livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta de 9 miljoner människor som finns i de mest utsatta länderna. Men insamlingen går trögt. Bara en femtedel av pengarna har samlats in. Ekot klockan 3. Med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap i Studio 27 i natt. Frida Tranvik kommer förbi senare här och vi håller på med önskemusik i natt med fritt tema då alltså. Och du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se om du vill mejla till oss. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Så går det fint att ringa på 020 99 55 00 om du tycker det känns mer kul. Jag har fått in ett meddelande från Gunilla som skriver: god natt vaken, så här i septembermörkret finns det väl en väldigt passande låt som passar perfekt. Och jag skulle vilja säga att det är Green Days låt Wake Me Up When September Ends.

Från rock, alltså i form av Green Day, så tar vi oss nu vidare till jazzens värld. Monica Zetterlund är näst på tur här nämligen. Jag får in ett meddelande där det står: jag sitter i flyglarmens Ukraina och tänker på hembygden. Därför får ni gärna spela Ack Värmeland, du sköna, i tolkning av Monica Zetterlund. Hälsningar, Johan.

Monica Zetterlund, Ack Värmeland, du sköna i P3 och P4. Hans skriver, här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Anledningen till att jag vill höra den här är för att den är oerhört bra. Väldigt bra bilåkarlåt. Jag vet inte om det finns något så mycket bättre än just den här låten. Har den på väldigt hög volym och kör genom en tunnel och på vägar runt om i storstäder. Då ska man lyssna på den här låten. Men det måste göras nattetid. Pugh Rogefeldts Här kommer natten.

Tog Rogefeldt med Här kommer natten. Låt som Miss Li gjorde en väldigt hyllad tolkning av Så mycket bättre för massa år sedan. Det är inte Miss Li vi ska lyssna på nu, utan det är faktiskt en låt som Elin har önskat. Hon skriver: vill alltid höra en låt med Jennifer Rush. Den ger mig alltid tröst, och det är min stora syster med mig i minnet som dessvärre avled i bröstcancer 2003, som kämpat med det i 10 år. Kärlek övervinner många hinder. Jag vill att du spelar Jennifer Rush och låten The Power of Love.

0: Jennifer Rush med The Power of Love här i P3 och P4. Önskemusik är det som spelas i radion hela natten lång. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtönskningar. Temat är fritt. Och jag nämnde det tidigare, men jag gör det igen. Alltså nämna telefonnumret 020 99 55 00. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej, det är Maria från Gävle. Jag skulle vilja höra Make You Feel My Love med Adele av Bob Dylan. Inte av någon speciell anledning. Jag tycker hon sjunger så vackert. Tack, hej.

I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.

Klara Hammerström med låten Gravity här i P3 och P4. Nora skriver, den här låten har följt mig genom både hjärtesorg och väldigt bra nätter. Ikväll passar den för att jag mår väldigt bra av att bara vara här ensam just nu. Jag vill att du spelar Robin och hennes låt Dancing on my own.

Robins Dancing on my own i din radio. Önskenatten tuffar vidare nu med Magnus Uggla. Det är kanske den bästa Uggla-låten han har gjort, om du frågar Andreas då. Han vill att jag spelar Trubaduren. Na, na, na.

Det var länge sedan man nannade med i den här låten. Sen jag hörde den. Magnus Uggla, Trubaduren. Här är P3 och P4 får du den. Jag skulle vilja höra Training Season, skriver Maja. Jag har varit på 2 dejter under veckans gång och känner att jag borde få skriva en liten utvärdering efteråt allt detta tränande för att potentiellt hitta den rätta.

Så heter den. Vi får den av Dua Lipa, här är P3 och P4. Monica, hon hör av sig på sociala medier eller om det är kanske sms 72250. Inleda med vaken, gjorde Monica i så fall. Och hon skriver att hon gärna vill höra en av Thomas Stenströms största låtar, som ju verkligen tagit hela Sverige med storm när den släpptes. Hon vill höra Ser du månen där du är ikväll tillsammans igen.

0: Vaken med P3 och P4, och jag ska alldeles strax lämna över det här, ja, den här stolen, den här micken, kontrollbordet, mixerbordet heter det, och allting här. Hela Studio 27 ska strax bli Frida Tranviks. Men först tänker jag att vi tar lite röstbrevlåda. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet.
1: Ja, hej Vaken. Du kan väl spela Careless Whisper med George Michael. En fantastisk sångare som man saknar väldigt mycket. Tack och hej, hälsar Eva.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget.
3: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
2: Sa Maria Malmer Stenegard i sitt tal till FN. Efter det svenska valet har det i sociala medier spridits förvrängda, konspiratoriska och hatiska budskap, bland annat kring utredningarna om valfusk. Den här typen av inlägg kan vara en del av en krigföring, säger Hanna Linderstål, säkerhetsexpert som analyserar sociala medier.
4: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
5: Hanna Linderstål säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
4: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
2: Reporter här Beatrice Jansson. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skulle få dem att skärpa säkerheten. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har så att kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här i Vaken, där önskenatten fortsätter med mig Frida Tranvik nu istället för Kalle Johansson. Han har fått gå hem för att lägga sig, är tillbaka igen vid midnatt. Men utöver att det är jag som sitter här istället för Kalle, så är det inga andra större förändringar, utan det är som sagt fortsatt önskenatt ytterligare 2 timmar. Så att, det är helt enkelt bara för dig att önska låtar och hjälpa till och styra och komponera den här spellistan. Och önska låtar, det gör du via mail. Då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande där på telefonsvararen. Så önska en låt och motivera gärna varför du vill höra just den låten. Det har Mia gjort, hon skriver: god morgon, har du lust att spela hönan Agda med Cornelis Vreeswijk? Hade äran att träffa på honom i Solna i mitten av 80-talet. Låten har varit min favorit under många år, så gör min lördag.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting, den vi har han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen, och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar, varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generad: du, jag älskar dig passionerat, allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk där. Pelle har skrivit på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Pelle skriver: jag skulle vilja önska låten Simply the Best med Tina Turner till min fantastiska fru Johanna, som alldeles strax ska ge sig iväg till jobbet på Arlanda. Johanna har jobbat som flygledare i drygt 30 år och är verkligen världens bästa person på alla sätt. Varje morgon när hon ska upp tidigt kliver jag också upp, trots att jag egentligen skulle kunna ligga kvar. Jag vill gärna fixa frukost och kaffe åt henne innan hon åker iväg. Det är mitt lilla sätt att visa hur mycket hon betyder för mig. Så den här låten är till dig, Johanna, för du är helt enkelt simply the best. Ha en fin arbetsdag och kör hårt där uppe på Arlanda. Hälsningar från din morgonservitör hemma på marken. Vad fint, Pelle. Självklart ska jag spela Simply the Best. Tycker också att det låter som att du är en helt otrolig partner som orkar gå upp och fixa frukost varje morgon. Jag kanske gör kaffe till min tjej en gång varannan vecka.

The Best med Tina Turner i Önskan att den är vaken. Christian skriver: jag skulle vilja önska en låt av Imagine Dragons som heter Follow You. Det är en mycket bra låt som jag vill tillägna min sambo men även min tvillingbror.

0: Follow You med Imagine Dragons. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Sundsvall.
1: Ja, men det ska vi göra. Det inträffade en olycka vid 3-tiden ungefär i Sundsvall på E4 då, i höjd med Birsta, som fortfarande påverkar trafiken i någon mån. Det var först avstängt och därefter har det varit begränsad framkomlighet i båda riktningarna. Men det ser betydligt bättre ut nu, dock fortsatt lite trångt att passera för södergående trafik. I övrigt ett mycket lugnt läge i trafiken i natt. Ni kan tipsa på 020 99 444.

Love Songs med Agnes här i önskenatten. Magnus skriver: Howdy partner. Igår fredag var Dolly-dagen, du vet. Och då hörde jag The Son of Jolene med Dolly och några jag tror heter Bells. Tror också att sången återfinns i radions ABC-rotation. Återkände du den, please, säger vi tack snälla. Ja, men det kan jag göra, Magnus, och du har helt rätt. Det är Bells och Dolly Parton med The Son of Jolene. Så vi tar och lyssnar.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Och det har kommit in ett meddelande här på telefonsvararen. Numret dit är ju 020-99-55-00.
1: Hej alla glada vakna där ute i Sveriges avlånga land. Jim heter jag. Jag sitter här och ugglar och jobbar på min balkong här med uppe tavlor och grejer. I brist på sömn så kan man alltid göra något annat kul. Så till det vill jag gärna ha en skön låt som jag kan ha i bakgrunden. Och då tänker jag på Pearl Jam Black. En riktigt fet låt som jag tror passar perfekt nu på natten. Jag önskar alla en trevlig natt och njuta den här nu. Tack och hej.

Black med Pearl Jam. Klockan är strax efter 16:30. Det är önskenatt, det är vaken. Du lyssnar på med mig, Frida Tranvik. Och Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga. Hon är en stor idol som gjort mycket bra musik och även film.

Shape of a Woman med Lady Gaga. Morfar Henrik har mejlat in här. Han skriver: jag vill önska ett stort grattis till världens bästa Selma Alftberg på hennes födelsedag. Hon älskar bada bada bastu med Kai. Älskar dig Selma, önskar morfar Henrik.

Välkomna! Barabara Bastu med Kai till Selma som fyller 5 år idag. Det här känns ju som en typisk låt som 5-åringar gillar. Det är min erfarenhet i alla fall från min systerson som också var 5 år när den här låten tävlade i Melodifestivalen. Och han lärde sig hela texten. Han sa också att han kunde räkna till 4 på finska. Då frågade jag, men för höra då. Yksi, kaksi, kolmen, sauna. Jag trodde sauna betyder 4. Väldigt gulligt i alla fall. Nästa låtönskan kommer från Anna som skriver: idag lördag ska vi till Skansen på höstmarknad. Det är så mysigt att gå runt och botanisera bland lokalmat, grönsaker och hantverk. Så därför vill vi gärna höra Harvest Moon med Neil Young. Tack på förhand.

Harvest Moon med Neil Young. Martin vill höra säkert med låten Det kommer bara leda till något ont ändå. Det är inte bara säkert, det är Markus Krunegård också i den här jättefina låten.

Levitating med Dua Lipa. Katrin skriver: god morgon, önskar höra Mika med låten Relax, Take It Easy. Sitter i köket med dagens första kaffe och mindre än 20 minuter är jag hos alla töserna på jobbet, kossor. Tycker det är lite skönt gung i denna låten, perfekt att starta arbetspasset med. Önskar alla en fin helg.

God morgon, vaken. Jag är vaken och bor i Mora och mörkret har börjat lätta här. Så jag skulle bli jätteglad om jag fick höra Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack så mycket. Hej hej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget. Hon sa också att Sverige vill se en ökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
3: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
2: Det sa Maria Malmö Stenergard i sitt tal till FN. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedéen säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
2: Det säger Riksbankschef Erik Thedéen som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik i ytterligare en timme. Så det är du som lyssnar som sätter spellistan. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: Hoppa hoppa med Antik. Victoria Rosenström har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi ska till E4-an.
1: Ja, det var en olycka som inträffade vid 3-tiden ungefär på E4 i Sundsvall vid avfart Birsta, ska jag säga, södra, i södergående riktning. Och där är det fortsatt trångt att passera i riktning in mot Sundsvall, och det beror på att man väntar in bergare där. Men de köer vi hade har släppt helt och hållet, så det verkar ändå som att det rullar på rätt så bra förbi den här platsen. Jag ska även nämna i Stockholm att det är stopp i tågtrafiken, och det gäller tunnelbanans röda linje mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Och det är stopp sedan igår vid 17-tiden på grund av ett växelfel som har inträffat vid Östermalmstorg. Och tågen går för övrigt enligt tidtabell, så det är inga förseningar i övrigt så vitt jag förstår. Men tågen från Norsborg går till Tekniska högskolan istället för till Ropsten, och ett tåg går mellan Ropsten och Karlaplan, och det kommer nog att vara så här under hela helgen tyvärr. Och vill ni tipsa om trafikstörningar så är vårt nummer alltid 020 999 444.

Great Expectation med Sienna Spiro. Stefan skriver: tjena, kan ni spela Jag spelar vanlig med Olle Ljungström? Olle kommer alltid vara min stora favorit i Sverige, tyvärr bortgången allt för tidigt. Denna låt var hans första singel som soloartist och är så briljant på alla sätt. Jag menar, vem om inte Olle Ljungström vågar vara så utlämnande som att öppna en låt med textraden "En vanlig dag med heroin, det räcker för mig". Det är briljant, genialiskt, tragiskt, självutlämnande, självironiskt. Allt på en och samma gång. Jag såg Olle spela live alla gånger han spelade i Stockholm. Första gången var i Tantolunden, måste varit runt 1994. Och bästa var på Gino i Stockholm, låg på Birger Jarlsgatan. RIP, bästa Olle.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Hang Up med Madonna, och den önskades av trötta Robert som pendlar hemåt mot Kalix efter nattskiftet. Han skrev att han tycker musiken är för långsam och behöver hålla sig vaken. Och så skriver han om Hang Up då: den får mig alltid att höja volymen och vakna upp, många mil kvar än. Och så här låter det i telefonsvararen.
1: Jag skulle vilja höra Fredagskvälls blues. Med...
0: ja, där verkar det ha brutits. Men jag hörde ju, man hann ju höra vilken titel det var. Fredagskvälls blues. Och då är det ju den med Anastasia och Arvid Nero.

Fredagskvälls blues. Jag har fått mejl från Lars här som skriver: hej, underbara röst i natten. Jag skulle vilja önska Jamiroquai med Virtual Insanity. 30 år sedan den släpptes, men ack så aktuell. Ha en bra morgon. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

Virtual Insanity hörde vi där. Esa skriver, kan min lilla fru få höra hennes mans favoritlåt av Lars Winnerbäck, Ingen soldat? Ett smart sätt att formulera det, Esa. Här kommer den.

Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Fredrik i Timrå skriver: jag skulle bli glad om ni ville spela Dreams av Cranberries. Då kommer du få bli glad nu, Fredrik.

Dreams med The Cranberries. Anna-Karin skriver: efter en vecka i Spanien med sol och bad, god mat och trevligt umgänge, så är det nu dags för hemfärd. Men borta bra, hemma bäst. Spela gärna Vågorna med Sabina Dumba, hennes version av Unos låt.

hejsan och god morgon. Gunnel här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Ladde Svinge, Ladde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Magnus har mejlat in och skriver: god morgon bästa Frida, så kul att se på dina framsteg i simhopp. Tack Magnus, jag vet inte om det är några större framsteg direkt, men ja, ni får vara med på resan ändå. Magnus fortsätter: jag och min katt Missy skulle gärna vilja höra The Ark med Calleth You Cometh I. Ha en fortsatt fin lördag.

Calleth you, cometh I med The Ark. Linn skriver, i november så ska jag se min idol Tove Lo som äntligen har släppt ett nytt album och ska uppträda i Sverige. Fler borde få upp ögonen för vilken otrolig artist hon är. Kanske kan jag bidra med att önska en låt från hennes nya album. Den heter Are We On A Break?

Are We On A Break med Tove Lo i Vaken med Peter och P4. Vi hinner bara ytterligare en önskelåt och den kommer från Niklas som skriver: hej i stugorna, nu börjar morgonbagaren att baka bröd och bullar. Jag ska säga till Niklas försvar att han skickade det här mejlet 5:17. Så om chefen lyssnar så har Niklas redan börjat för mer än en halvtimme sedan. Han fortsätter i alla fall. Min kollega slutade klockan 04. Jag hade gärna lyssnat på Linkin Park. De har återförenats igen efter många år efter Chesters död. Deras nya sångare Emily gör såklart ett jättebra jobb. Men det är så många som ska jämföra med den gamla sången i Chester. Tycker inte man behöver jämföra äpplen och päron. De gör det strålande tycker jag. Jag hade gärna lyssnat på My December med Linkin Park. En låt som väldigt sällan spelas. Tack för ett bra program. Tack själv, Niklas.

0: My December med Linkin Park. Nu så är klockan 6 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I natt så höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin skulle dra tillbaka sina styrkor.
4: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
3: Hon sa också att Sverige vill se en utökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
4: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional block in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
3: USAs president Donald Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar. Det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. I sociala medier så sprids förvrängda och hatiska budskap efter valet i Sverige, bland annat kring utredningarna om valfusk. Och den här typen av inlägg kan vara del av en krigföring. Det säger Hanna Linderstål som är säkerhetsexpert och analyserar sociala medier.
5: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
6: Det svenska valet är ett tema för falska, konspiratoriska och hatiska budskap i sociala medier. Det här förstärks av konton internationellt med inlägg om bland annat valfusk enligt experter som Eko talat med. Det är påståenden som att Sverige är ett förlorat land. Hanna Linderstål som är säkerhetsrådgivare åt bland annat myndigheter säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
5: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt i ett land. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
3: Reporter var Beatrice Jansson och ett längre reportage om detta kan du höra i P1 morgon. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet och efter det så klarnar det upp. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster så dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. 15 till 19 grader. Ekot Matilda Durhed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är klockan 6:03. Vi drar igång denna retro-timme i Vaken med The Beatles.

Back in the USSR med The Beatles, och den låten öppnar deras dubbelalbum The Beatles från 1968, eller White Album som det ofta kallas, eftersom framsidan ju är helt vit med bara texten The Beatles. Och den här låten, den är skriven av Paul McCartney men krediteras Lennon McCartney. Och den är bland annat en lek med Chuck Berry's Back in the USA och Beach Boys California Girls. Och under inspelningen av låten så spelade McCartney trummor eftersom Ringo Starr tillfälligt hade lämnat.

Chasing Pirates med Norah Jones. Det var den första singeln från hennes fjärde album The Fall som kom 2009. Och det är lördagsmorgon, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är ju inte längre önskenatt, utan nu så är det Robert Jonsson, musikredaktör, som valt musiken. Och den här timmen så blandar vi upp, eller vi kör ju framförallt retrolåtar. Frida Tranvik heter jag, om du missat det, och jag tänker att även om du inte längre kan höra av dig och önska en låt, så får du gärna höra av dig istället, berätta lite vad du sysslar med denna lördagsmorgon medan du lyssnar på radion. Så att hör av dig, det är samma kontaktvägar som tidigare. Du kan mejla vakenhetsverigesradio.se, eller så kanske du ringer vakenhet, eller nej, nu säger jag mejladressen igen. Telefonnumret, det är 020-99-5500. Kan du ringa dit, tala in ett meddelande på telefonsvararen. Berätta vad du sysslar med. Planer för helgen.

Never Too Much med Luther Vandross. Det var titelspåret på hans debutalbum som soloartist. Det kom 1981. Och han skrev och producerade albumet själv. Och låten vi hörde, Never Too Much, blev också hans första solohit. Och fortfarande en av hans mest kända låtar. Och den toppade den amerikanska R&B-singellistan i 2 veckor.

Händerna mot himlen med Petra Marklund, och den känns ju rätt ny den här, men den har några år på nacken nu. Kom för 14 år sedan 2012 och spelas ju fortfarande en hel del. I somras så kom det bilder från det norska fotbollslandslagets firande i VM, och då står de och hoppade till just Petra Marklund och låten Händerna mot himlen. Och det var den första singeln från Petra Marklunds album Inferno, och det var också hennes första singel under hennes riktiga namn, för tidigare så var hon känd som September. Och låten, den är skriven av Joakim Berg från Kent.

Lost med Michael Bublé, också relativt ny, kom för 19 år sedan, alltså 2007. Jag frågade ju vad du gör medan du lyssnar på programmet. Ellis skriver: tack för ett trevligt program så här på morgonkvisten. Jag pluggar till sjuksköterska och är på väg till min praktik på ett sjukhus. Spännande med helgpass. Hoppas ni har en fortsatt fin helg. Men detsamma till dig, Ellis. Lycka till på jobbet. Och så skriver tant Gunilla: god morgon Frida, jag sitter och virkar lite nyckelringar. Idag ska jag stå som försäljare på en höstmarknad i Strömsholm.

The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss med Cher. Hennes version spelades in till filmen Mermaids från 1990. Den lägger den över eftertexterna i slutet. Men låten, den skrevs ursprungligen av Rudy Clark och spelades först in av Mary Clayton 1963, men blev ingen succé. Betty Everett gjorde den kända soul-versionen året därpå. Och Chers inspelning, den blev ju som bekant en stor internationell hit.

Välkommen med Mando Diao, och den finns med på deras album Infruset som släpptes 2012. Och det albumet, det bygger på Gustav Frödings dikter som bandet tonsatte. Och så spelade de in låtarna under 5 intensiva dagar i en lada i Dala-Floda. Och den mest kända låten från det albumet är just Rövtåg i hembygden. Men den ska vi inte höra nu, utan istället en hit från 1978.

Dancing in the City med den brittiska duon Marshall Hain. Och det här var då deras stora hit från 1978. Duon den bestod av keyboardisten Julian Marshall och sångerskan och basisten Kit Hain. Jag har fått ett sms här. Det står: god morgon Frida Nyman här från Jämtland. Eller så står det: god morgon Frida Nyman här från Jämtland. Oklart. Sitter och kuskar runt i höstregnet. Och så skriver Magnus: jag ligger bara här i sängen och lyssnar på bra musik och drar mig. Ska sen höra på Ring så spelar vi och avnjuta en riktig lång frukost så här en lördag.

Steely Dan med Cassin Dupree, och den här texten, den handlar om en man som blir sexuellt attraherad av sin kusin. Cassin Dupree kom på Steely Dans album Two Against Nature från år 2000, och det var gruppens första studioalbum på hela 20 år, och det gick bra. Låten vann en Grammy för Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal 2001, och albumet som helhet tog också hem hela 4 Grammys, inklusive Album of the Year, alltså årets album. Så en succé får man ändå säga.

Martina McBride med Wild Night. Den här versionen, den finns på albumet Everlasting från 2014. Men den är ju ursprungligen skriven och inspelad av Van Morrison och blev en hit för honom 1971. Och hela Martina McBrides album Everlasting bygger på covers. Det finns låtar av bland andra Aretha Franklin, Otis Redding och Sam Cooke.

Underbart med Kalle Moreus och Orsa Spelmän. De tävlade med den här låten i Melodifestivalen 2010. Och det gick ganska bra. De tog sig från deltävlingen till Andra chansen. Och där kom de sen tre. Och låten fick stor spridning. Den låg hela 29 veckor på Svensktoppen som bäst på första plats. Och det är också en typisk låt som spelas på bröllop.

On and on and on med ABBA, och den spelades in till ABBA-albumet Super Trooper 1980 och skrevs föga förvånande av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Agneta Fältskog och Anne-Frid Lyngstad, de delar på sången.

Bob Dylan, den finns med på hans album Modern Times från 2006. Och Dylan producerade själv det här albumet under pseudonymen Jack Frost. Låten gav honom en Grammy 2007 för Best Solo Rock Vocal Performance. Och nu återstår bara en låt denna timme. Det är en låt som gavs ut 1985, men som sen blev känd igen för en helt ny generation 2022. Och detta efter att den hade varit med i Netflix-serien Stranger Things. Den toppade då hitlistor i 8 länder och passerade 1 miljard streams på Spotify. Och du kanske har listat ut vilken låten är vid det här laget. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Running Up That Hill med Kate Bush. Med det önskar jag dig en underbar lördag. Jag heter Frida Tranvik och musikredaktör var Robert Jonsson. I P4 hör du strax Ring så spelar vi med Lasse Persson. I P3 Druid och Zimmerman Show. Men först Ekot, klockan är 7.
1: I sitt tal i natt i FNs generalförsamling så sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard att Ryssland måste avsluta kriget i Ukraina. Hon sa också att Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas. Nämnde till exempel att det är anmärkningsvärt att inget land i Afrika har en permanent plats i säkerhetsrådet. I torsdags så flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Men det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften, säger Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem. Annars går inte den där ekvationen ihop.
3: Erik Thedéen är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedéen.
2: Det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat och det är ett system som politikerna själva har riggat.
1: Erik Thedéen intervjuades av Knut Kainz Rognerud i Ekots lördagsintervju. Hela intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntar hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
4: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
5: Tom Lindqvist, ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
6: Då kommer man in i ett rum här.
5: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
6: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
5: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
6: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan.
1: Reporter Frida Gunnvald på P4 Värmland. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet idag, men efter det så ska det klarna upp. Och i Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol. Men i öster dröjer det fram till kvällen. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 9 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och i studion Matilda Durehed.
7: P3 Druid Zimmerman Show, David Druid, Catherine Zimmerman.
8: Du är en mussla.
7: Ja, men så är det ju. Men det har jag väl alltid varit.
8: Jag vet,
7: alltså,
8: jag vet.
7: I viss utsträckning.
8: Men sen ibland så gläntar du lite.
7: Ja, ja. Man måste
8: och så ju får man access till någon liten del.
7: Ja, man måste visa pärlan.
8: Ja, och då tänker man att this might be the beginning of a beautiful friendship på en ny nivå.
7: Och så slår det igen direkt.
8: Ja, ja. Uppenbarligen.
7: Ja.
8: Ja, nu sitter jag här, utstängd och frustrerad.
7: Ja, ja, men det är sådär. Man måste liksom upprätthålla ett intresse. Och sen så kan man göra det under ett tag genom att öppna och stänga, öppna och stänga. Sen så efter ett tag så blir det irriterande. Och sen så börjar de motparten liksom tappa intresse på grund av att det är en irritation bara. Mm. För att man har lärt sig mönstret på något sätt.
8: Just det. Jag ser fram emot nästa fas helt enkelt.
7: Ja, det finns ingen nästa fas utan det är så det går till. Och den här frustrationen du känner som gör att intresse avtar och avståndstagande börjar liksom inledas. Den har jag varit med om så många gånger nu så att jag kan dramaturgin.
8: Så du kommer bara låta det hända? Du kommer låta mig glida iväg?
7: Ja, alltså så här, jag kommer aldrig tvinga någon till någon slags relation. Du vill liksom inte ta ansvar i ditt avståndstagande så du vill lägga över det på mig och säga att du tvingar mig att glida iväg. Jag tvingar inte dig att glida iväg. Du får vara kvar gärna, för min del.
8: Aha. Du gör det ju inte svårare. genom den här argumentationen.
7: Oj, oj, oj. Det glider här plötsligt mycket, mycket lättare. Det är friktionsfritt här på den här delen av isen.
8: Nu bara rich.
7: Ja, men nästan lite nedförsbacke här.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Du får fråga en fråga.
2: Så att du misstänker att din partner är otrogen. Du misstänker det. Vad gör du då?
0: Jag skulle aldrig gå in i personens mobil.
2: Nej, men alltså du har inte tillgång till personen. Ni kanske bor från varandra.
0: Ja, men jag skulle gå in och googla på henne som jag misstänkte att han var otrogen med.
2: Ja, okej. Okay. Skulle du liksom höra av dig till honom? Och hur skulle du formulera dig?
0: Alltså, gud vad svårt. Jag känner att jag blir en mussla nu. Jag tror väl att det första jag skulle göra är väl att ändå försöka fatta vad det är han gör. Alltså förstår du, jag ska ställa lite kontrollfrågor tror jag.
2: Absolut. Du skickar kontrollfrågor, så, så hur låter de då?
0: Ja, men vad gjorde du igår? Aha, var det kul? Vilka var med? Aha, hur länge hängde ni då? Vad hände sen då?
2: Men allt du får tillbaka när du
0: och
2: ställer...
0: När kom ni hem då?
2: Ja, just det.
0: För det låter så himla trött. Så ni var ute till sex alltså?
2: Jaha.
0: Alltså bara du och hon?
2: Okej. Okay. Det enda som kommer som svar då är en delfinbild.
0: Då tror jag att jag skulle lacka.
2: Ja, och det är det jag upplever att folk gör lite grann. Oavsett om man är vänsterpartist eller inte. Det är ju det läget Nooshi Dadgostar är i nu. I och med det här eventuella då påstådda valfusket i...
0: Dalarna.
2: Borlänge, va? Där Mohammed Ali hette han, va? Blev inkryssad till riksdagen. Hela vägen in till riksdagen. Och det här har ju blivit nyhet den här veckan, känns det ju som.
0: Vi kommer fördjupa oss mer i detaljerna kring själva storyn med Lova sen.
2: Precis. Och sen så har det varit locket på ifrån Nooshi Dadgostar. Förutom då.
0: Den här delfinbilden. Vet du, jag var tvungen att gå in och googla. Vad betyder delfin på emoji-språk?
2: Ja, så där hamnar jag ofta också. Alltså du vet att man bara säger så här, vad betyder ananas? Vad är körsbär?
0: Precis.
2: Alltså, vad är de här grejerna?
0: För det var ju att hon inte var tillgänglig handlade ju om inte att man misstänkte en otrohetsaffär utan att hon inte ville kommentera den här historien.
2: Men valfusk?
0: Den misstänkta valfusken.
2: Ja, precis. Ja. Misstänkta, och det sa jag också. En misstänkt otrohetsaffär. Och hur säger man otrohet på engelska?
0: Infidelity.
2: Ja, fast man säger ju brukar cheating.
0: Ah, ja, okej.
2: Okay. Och vad är cheating på svenska? Fuska.
0: Gud, herregud.
2: Valfusk. Ja. Cheating.
0: Din hjärna är on fire. Associationsbanorna. Men vet du vad delfin...
2: Desperat försöker få det att gå ihop.
0: Vet du vad delfin betyder på emojispråk?
2: Betyder det någonting? Det var ju två delfiner som liksom hoppar upp mot varandra och under så står det du och din vän när ni har blivit medlemmar i Vänsterpartiet.
0: Ja, som jag minns det så hade det flera betydelser, men en av dem som jag funderade på om det kunde vara, det är att det kan vara ett ganska högt pitchat skratt. Och då
2: precis.
0: Hade det ju varit en otrolig post, tycker jag.
2: Så någon låter.
0: Ja, Linna, är det det du får träffa på?
2: Sluta cringe åt mitt försök att låta som en delfin. Och istället svara på frågan.
3: Är det inte en Sara Larsson?
0: Alltså, Sara Larsson jobbar ju också jättemycket med delfiner. Hon har ju till och med en delfin intatuerad på foten som hon fick visa i en amerikansk talkshow i veckan.
2: Möjligt att det bara är en bild, men det är också möjligt att vi två är enormt stora boomers i det här och har ingen aning om att hon har väldigt utförligt svarat på frågan angående valfusk i och med den här bilden. Det är de två alternativen som finns.
0: Eller så var det ett ret från hennes sida. Det här är ju öppet för så många möjliga tolkningar. För det här las ju upp. Hela politikerkåren, de är ju lika mycket boomers som vi, gick ju i spin över den här delfinbilden.
2: Ja, just det.
0: För det var ju fler än vi som tyckte att den var svår att tolka. Sen till slut kom hon ju ut på banan och kommenterade.

0: är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Ja, hejsan, tjena.
2: Hej,
1: tjejer, höll jag på att säga.
2: Hejsan, tjena.
1: Ja, hej. Lova Olsson och Moa Wallin. Suttit här ute på golvet, som ni alltid gör, strax innan ni får kliva in i studion. Ovärdigt, tycker jag. Finns inget green room till er inte, utan ni får hämta er ett eget takeaway-kaffe och sätta er på golvet i korridoren. Mm. Som att ni har misskött er i klassrummet och blivit utskickade.
3: Mm. Det är exakt så. Men det har ju varit så i 5 år nu. Ja. Så att man har bara vant sig.
2: Ja. Och ingen har byggt ett green room
1: Nej.
2: På den tiden.
1: Det är ingen glamour i den här branschen överhuvudtaget.
0: Men vadå, ger det inte lite mysiga högstadieassociationer? Man bara sitter i en korridor och degar och pratar. Det gillade jag. Satt alltid på golvet, spela kort.
3: Ja.
1: Har ni blivit utkastade från klassrummet någon gång? Känns inte som att någon av er har den auran lite grann.
3: Lova har nog inte det.
2: Nej. Aldrig i hela livet.
3: Mig har det hänt flera gånger.
1: Flera gånger?
3: Ja. Jag och en kompis hade en vampyrperiod.
1: Okej.
3: Okay. Då vi, om gardinerna var uppdragna, ja, så skrek vi som att det brände på huden.
1: Okej.
3: Okay. Fram till att vi kastades ut ur klassrummet.
0: Oj, hur länge pågick det här?
3: Ett år ändå.
0: Oj,
1: i ett års tid? Mm. Alltså skrek ni alltså sinnessjukt?
3: Ja,
1: eller?
3: Men vred oss i plågor.
1: Ah,
3: rullade
1: okay.
3: Runt på golvet och så. Som att vi vore vampyrer och var känsliga mot Axius.
0: Hur landade det här hos... Alltså läraren kan man ju förstå en enorm trötthet. Jag undrar de andra klasskamraterna.
3: Det var typ ingen som tyckte det var så kul. Förutom vi. Men det funkade. Lärarna började dra för gardinerna.
1: Ah, okej, okay. Så ni vann till slut ändå, ja, skulle man kunna säga.
0: Men... Så jävla härligt att ha den makten.
2: Jag gjorde ju ett försök att skolka en gång.
1: Ett försök?
2: Det var på högstadiet. Jaha. Och vi var ett helt gäng som bestämde oss för att gå hem. Mm. Jag och ett antal killar. Och så kom jag hem och så var min mamma hemma och så sa hon, nej men det där var väl ingen jättebra idé. Jag tycker du ska ta och gå tillbaks.
1: Mm. Snäll mamma.
2: Ja, så tänkte jag, kanske jag ska göra. Och då gick jag tillbaks och då plockade jag upp de här killarna på vägen och sa, vi borde gå tillbaks. Så flera av dem följde med mig tillbaks. Och så gjorde vi det.
0: Vad föranledde skolkandet?
2: Vi tyckte att man skulle vara ledig en skoldag dag före röd dag ungefär. Ja. Det var en sån princip. Mm. Och det var vi inte, för då skulle vi gå i skolan. Och då tänkte vi, gå halva dagen, eller hela dagen vi tyckte halva. Och då gick vi hem.
0: Mm.
2: Ja. Men sen baxade jag tillbaka mig själv och en del andra.
0: Men kändes det lite som ett nederlag då? Att komma tillbaka när ni liksom hade
2: tågat
0: ut i grupp. Det är ju en stark markering.
2: Ja, det var det. Det var ett nederlag. Mm.
0: Och sen glider man tillbaka in någon timme senare.
2: Ja, det gjorde man.
1: Kom ni i tid till lektionen?
2: Ja, det förutsätter jag att vi gjorde också.
1: Ja,
2: för det kanske
1: okay.
2: var lunch mellan där, så att det var då vi var borta.
1: Ja, ni slösade bara lunchen?
2: Ja, kanske.
1: Ja, okej.
2: Okay.
1: Ja, det var nog en av de mest värdelösa skolkningarna jag skulle ändå vilja påstå.
2: Jag vet.
1: Du har ju också gått viral på sociala medier.
3: Jaså?
2: Just det.
0: Nej, det är ändå otroligt att en kvällstidning vill göra en artikel om dig, Lova, utifrån ett klipp som du la upp på din Insta.
2: Ja, jag bestämde mig för att göra det. Det var Shukran som skickade det till mig. Väldigt, väldigt snabbt. För hon satt och tittade på tv under sonderings... Alltså när talmannen hade träffat alla partiledarna förra veckan.
1: Vad har du med det att göra?
2: Nej, men jag var där och bevakade det. Jag följde alla... pressträffarna då.
1: Jo, men hur blir du viral på grund
2: av
1: att du bevakar
2: det? Det som hände. Uh-huh. Och då måste man ju bestämma sig för, står jag för det här eller står jag inte för det?
1: Mm, vad bestämmer du då?
2: Jag bestämde att jag står för det.
1: Ah, okay.
2: För...
1: Men sen så kommer du vända och plocka upp alla killar på vägen hem sen?
2: Ja, exakt. Exakt.
0: Ringa till Expressen och kräva att de inte publicerar den här artikeln.
2: Ja. För Magdalena Andersson hade haft pressträff. Hon var ju först ut efter att ha träffat talmannen. Och efter den pressträffen så skulle jag vara med i Ekots livesändning. Och då tänkte jag, jag kan ju stå i det här tomma pressrummet i riksdagen och prata. Journalisterna hade ju lämnat, men det jag inte visste var att SVT sände hela rummet i sändning. Fast inget skedde. Så att då syntes jag i den livesändningen. Vilket Shukran bland andra noterade.
0: Men det var inget ljud, va? Så man såg bara dig gå fram och tillbaka, gestikulera när du pratade in i radions livesändning.
2: Det var det som hände. Det var exakt det som hände.
1: Blev det väldigt påtagligt då hur mycket italienare du ändå är?
2: Ja, jag tror att det är det folk har noterat.
1: Ja.
2: Exakt det.
1: Är det här italienska parlamentet som det är en livesändning ifrån? För att det är mycket yviga gester,
2: ja,
1: när du pratar.
2: Men jag kunde ju inte förstå, nej, att SVT sände. Hur i hela friden skulle jag kunnat fatta det?
1: Nej.
2: När det inte hände något där.
1: Men tyckte du att det var jobbigt?
2: Lite jobbigt, men jag tänkte, nu är det så här.
1: Nu är det så här, ja, det är bara
2: och jag tycker inte att jag har gjort något fel.
1: Nej, du har inte gjort något fel, nej, överhuvudtaget. Nej.
3: Men kändes det pirrigt att gå in bakom podiet?
2: Nej, jag brukar där stå där. Ja, ja, jag brukar stå där. För det är en väldigt bra plats att göra intervjuer på. Mm. Det, man står lite diskret, det är bra ljud, det är tyst. Ja, men det är tyst, för då livesänder ju inte SVT. Nej. Och det är tyst, så att, ja, det är ingen störande rulltrappor eller så.
1: Mm-hmm. Mm. Okej, och det, ja, blev viralt. Hur, ja, känns
2: jag
1: det?
2: Jag vet inte vad viralt är, men...
1: Ja, vad är viralt, Moa, du som är, ja, men... 9 år?
3: Tack. Du har ju över 3000 likes i alla fall på din video.
1: Mm. Viralt.
3: Det är väl ganska viralt. Men Expressen hörde av sig till mig för att be om ditt nummer.
2: Gjorde de?
1: Nej. Fan vad jag har varit den många gånger. Ja. Att folk ringer en och man tror att det är så här, nu vill de ha mig. Mm. Och så är det bara, har du Björn Gustafssons nummer?
3: Ja. Det är dynamiken mellan mig och Lova.
2: Ja, ja, det visste jag inte. Mm. Nej.
1: Ja, men kul då i alla fall. Mm. Den virala succén Lova Olsson.
0: Tycker du bra också att du ställde upp på den där Expressen-intervjun?
2: Ja, jag rådfrågade ju dig innan. Mm. Jag har ju ett par medierådgivare. Mm. Jag frågade min man hemma, hur tycker du jag ska göra? Och då, mm, sa han, ja, men det där kan du väl göra om du tycker det är kul. Alltså, jag skulle ju inte ha gjort det.
1: Du har uppenbarligen pratat med Moa, Catherine, din man. Ja. Men jag verkar vara helt utesluten ifrån det här. Tar du inte mitt ord på allvar?
2: Jo, jättemycket. Men jag tänker, har du tid för mina små detaljfrågor?
1: Det har jag, absolut.
2: Är det så?
1: Ja. Så nästa gång vill jag var den första du ringer.
2: Ja, och vad hade du sagt?
1: Angående...
2: Det här?
1: Jag vet inte. Jag vet inte, det blir nog bättre om du ringer vidare, tror jag. Till någon annan. De kanske har bättre koll. Kolla med Catherine istället. Jag har inte riktigt tid, Lova. Så här, ring inte mig med såna här grejer. Är du snäll?
2: Nej, ja. Tack. Klick.

0: Du lyssnar på Druid Zimmermann Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmermann.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Ska vi gå rakt in i ämnet, veckans politiska?
1: Vi snackar vidare om kryssskandaler efter valet. Vi har ju varit inne lite på Vänsterpartiet. Vi kommer fördjupa det ännu mer. För det är ju ändå den av kryssskandalerna som har fått mest uppmärksamhet. Och då pratar jag om det misstänkta valfusket i Dalarna.

0: att hon inte tror att det här påverkar regeringssamtalen. I centrum för kryssdramat så står ju vänsterpartisten Mohammed Ali. Han kryssade sig rakt in i riksdagen med 648 personröster från plats 9. Förbi bland andra Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm som toppade listan. Han är vad man i dagligt tal kallar kryssraket. Och samtidigt pågår alltså en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge. Alltså otillbörligt verkande vid röstning. Och enligt flera medier så handlar det om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar och de har fått skjuts till vallokaler. Och det finns också uppgifter om att pengar har betalats ut. Mm. Enligt Dagens Nyheter så ska det här ha styrts av en mindre grupp män som har riktat in sig på personer med somalisk bakgrund. Och tre grupper pekas ut, missbrukare eller hemlösa, kvinnor i utanförskap och unga män som inte hade tänkt rösta. Och ingen person är delgiven misstanke och Mohammed Ali nekar till inblandning. Vi kan höra vad Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg till sist sa.
1: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
0: Och hon säger ju här att Mohammed Ali inte är misstänkt för något brott i den här pågående förundersökningen. Den gäller liksom kampanjen kring honom.
2: Varför ska han inte få jobba? Eller varför ska han ta en timeout då? Kan man ju undra.
0: Ja,
2: Finns det kanske någon som kan undra?
0: Ja, och deras bedömning är ju att det handlar ju om kampanjen som gjorde att han kryssade sig in. Det är där det pågår en förundersökning. Mm. Och det är lite oklart när vi bandar här om han då kommer att ta en timeout och ha kvar sitt arvode. Eller om han kommer att begära ledigt och därmed få in en ersättare. Det är ju skillnad för Vänsterpartiet, särskilt som det är så tajt nu efter valet.
2: Vad är det man säger eventuellt har varit fel i det här? För att dela ut förkryssade valsedlar kan man väl få göra om det inte är utskrivna kryss utan vanligt att man har kryssat själv.
0: Ja.
2: Att uppmana folk till att rösta, det får man väl göra. Att skjutsa folk till vallokaler, det får man väl göra. Pengar är kanske problematiskt. Eller vad
0: ja,
2: är det?
0: Det har ju inte kommit ut någonting egentligen vad exakt förundersökningen gäller.
2: Nej.
0: Det finns olika mediespekulationer. Men att betala någon för att rösta, det är väl inte okej som jag har tolkat lagen. Och man får ju heller inte tvinga någon eller utsätta någon för påtryckningar för att rösta på en viss person.
2: Så det är sådana grejer som utreds också?
0: Jag förutsätter det.
2: Mm.
3: Exakt hur jobbigt är det här för Vänsterpartiet?
0: Det var någon som kallade det en mardröm och det är väl ändå ett rimligt ord, tänker jag. För istället för att då finslipa förhandlingstaktiken gentemot Magdalena Andersson i kampen om en plats i regeringen så har ledningen fått ägna absolut hela veckan åt massiv krishantering. De har ju också fått en hel del kritik för hur de har skött den där krishanteringen. Vi kan ta en ögonblicksbild. En kväll i veckan så gick jag hem från jobbet och så mötte jag av en slump Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Hon har ju stått i fokus hela denna vecka. Hon gick in svart jacka och så hade hon huvan uppdragen över huvudet så att bara lite av ansiktet syntes.
3: Men du kände igen
0: henne? Jag var tvungen att titta ner lite men jag såg att det var hon.
2: Mardröm, för du är ju typ anledningen till att hon klädde sig så antagligen.
0: Ja, jag gissar att hon klädde sig så för att inte bli sedd och upptäckt.
2: Mm.
0: Och jag frågade i all min vänlighet, vill du svara på några frågor? Nej, inte nu, sa hon. Och sen så vände hon faktiskt och gick tillbaka till partikansliet. Det var där hon hade suttit, alltså på Kungsgatan i Stockholm, där de har sitt partikansli.
4: Men hur på är man i en sån situation? Följde du efter henne?
0: Nej, det gjorde jag inte. Exakt. Jag var inte alls på.
4: Du gjorde inte en sån David Bas?
0: Nej, det gjorde jag inte. Och det är väldigt intressant. Det hade jag kunnat gjort. Men hon var så väldigt tydlig att hon inte ville svara på frågor. Så jag tänkte, det här är helt kört.
3: Undrar om det också var så att hon insåg att trots att hon var klädd så där så kunde hon bli igenkänd. Så att hon bara så här, det är lika bra att gå tillbaka.
0: Ja, och kanske hämta sällskap. De brukar ju ofta ha en pressis med sig. Så att de är i alla fall två.
3: Mm.
0: Men sen dess så har det ju stått massor med journalister utanför Kungsgatan 84 liksom, och bara väntat och väntat på att någon ska komma ut. Men jag pratade med en vänsterpartist i veckan som sammanfattade sina känslor ungefär så här. Vi var i extas efter valresultatet. Vänsterpartiet gick ju fram mest av alla partier i riksdagsvalet. Och nu känns det bara som platt fall. Den här personen lät väldigt uppgiven. Och det var ju så att Vänsterpartiet

0: Piet kände ändå stark medvind inför de här diskussionerna med Magdalena Andersson som ju har sonderingsuppdraget. Och de befarar att den här utredningen kommer att vändas emot dem av de tre andra partierna, så att det blir svårare för Vänsterpartiet att komma in i regeringen, som de ju har som sitt ultimativa krav.
1: För det var väl inte... Ja, absolut, de kanske kände medvind i och med resultatet, men... Det var väl inte friktionsfritt
0: innan?
1: Det var
0: allt annat än friktionsfritt. Det ska vi inte säga på något sätt. Men de kände ändå medvind eftersom det hade gått så bra för dem i valet. Och de känner sig förberedda och de har liksom tänkt mycket på de här förhandlingarna. Nu är de väldigt måna om att de här två sakerna ska hållas åtskilda och separeras från varandra. Det är väldigt tydligt när man pratar med vänsterpartister. Det som också har hänt är ju att det har återigen kommit fokus på frågan, vilken koll har Vänsterpartiet egentligen på sina kandidater på listorna? Det var ju en debatt inför valet och strök de en rad personer efter avslöjanden om att de då hade spridit antisemitism och hyllat Hamas och så. Det har vi pratat om förut. Men nu uppfattar många då som att det har kommit en ny plump i protokollet. Nämligen, vad visste man om Mohammed Ali från start? Och det här misstänkta valfusket i Dalarna, det har också överklagats till valprövningsnämnden. De granskar ju om val har gått rätt till enligt vallagen. Och valprövningsnämnden kan fatta beslut om omval. Då krävs det att det som har hänt antas ha inverkat på valutgången. Och vad jag förstår så har det aldrig i modern tid hållits omval i ett riksdagsval.
2: Men jag måste bara, innan vi går vidare till ytterligare ett par kryssskandaler, fråga om tolkningen av Nooshi Dadgostars inlägg med de här delfinerna. Vad betyder det?
3: Jag tänker att det måste ha varit ett tidsinställt inlägg som någon har glömt att ta bort.
2: Okay.
3: Det kan ju inte vara hennes enda kommentar. Eller? Det är svårt att säga.
0: Jag håller med. Många hade svårt att förstå varför det kom och vad det skulle säga.
3: Det är ju stor humor att vara tyst i 67 timmar, eller vad det är, och sen lägga upp bild på Sara Larsson-delfinerna.
0: Den frågan borde hon ha fått faktiskt av någon när hon har ju intervjuats nu då i veckan, men ingen har frågat det vad jag har hört.
1: Nej, och nej. Är det någon som frågar det så kanske hon lägger upp en bild på två små söta björnar, ja, eller någonting.
2: Den kan symbolisera ett hysteriskt, tyst eller absurt skratt.
3: Tänker att vi får utgå från att det betyder ett högpitchat skratt. För att det är den absolut roligaste förklaringen och den märkligaste kommentaren till det hela från en partiledare.
1: Ja, då utgår vi från det. Det är ju också så att det är något bråk inom Liberalerna kring Lars Leijonborgs riksdagsplats, eller hur?
0: Ja, och där har det varit starka känslor inför öppen ridå, tänker jag att man kan säga. Simon Krisander, han stod etta på Liberalernas riksdagslista i Malmös valkrets. Och när det stod klart att partiet klarade spärren, då trodde han att hans plats i riksdagen var säkrad. Han var glad som en spelman, som han har uttryckt det, men bara en kort stund.
4: Från att liksom vara på rosa moln och sen rakt ner i gyttjan.
0: Mandatet gick nämligen till Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg som bor i Stockholm. Och det här var helt överraskande, skulle jag säga. Och Simon Krisander, han var oväntat outspoken om sina känslor och han ville att partiledningen skulle agera.
4: Jag tror ändå att partiledningen förstår att alla malmöiter kanske inte är jätteentusiastiska över att en fin gubbe från Lidingö ska representera oss.
2: Det är ändå en partikamrat han pratar om här.
1: Lite syrligt.
0: Ja, det var väldigt syrligt. Mm. Men det har handlat om här är ju hur väl kan Lars Leijonborg företräda personerna från Malmö i riksdagen. Och förklaringen till att det här hände, det var att Liberalerna ställde upp med både en lokal lista, det var den Simon Krisander toppade, och en rikslista. Och rikslistan fick helt enkelt fler röster. Och på den stod partiledaren Simona Mohamsson överst, ett dragplåster i Liberalerna är bedömningen, följt av Romina Pourmokhtari. De två kom ju in i Stockholm. Mm. Och då knep tredje namnet Lars Leijonborg mandatet. Han gör nu comeback i riksdagen efter 17 år. Och 76-årige Lars Leijonborg, han berättar i P4 Malmöhus att han har mässat Simon Krisander. Och han har några uppmuntrande ord till honom.
5: Jag har minsann också varit besviken efter val, och det enda hopp man har det är ju att det kommer nya val. Jag tycker absolut inte att Simon ska ge upp, utan det kommer säkert, han jämfört med mig är han ju väldigt ung, så att det kommer säkert många val där Simon kan komma in.
1: Jag tolkar inte som att han mellan raderna säger att han kommer ge upp sitt mandat för Simons räkning.
0: Inte alls. Där Nej. Var han ganska tydlig. Ja. Han var överraskad över att han kom in, men han tänker sitta i riksdagen. Mm.
3: Lite mer delfinstrategin, ja. Även på honom.
1: Ja.
2: Ja, så har vi Kristdemokraten då, Hans Eklind, som förlorade sin plats. Också på grund av personkryss.
0: Ja, Hans Eklind, han har suttit i riksdagen sedan 2018 och han är en av Kristdemokraternas allra tyngsta företrädare. Han är ekonomisk-politisk talesperson, han är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Örebro, han sitter i partistyrelsen och han är också en av dem som har pekats ut som möjliga efterträdare till Ebba Busch den dag hon slutar. Men han är inte längre riksdagsledamot och han har själv beskrivit det som hände honom som overkligt. Så här var det. Ebba Busch, hon bedöms ju vara en röstmagnet, så hon stod överst på Kristdemokraternas alla riksdagslistor. Och då väljs man in från den valkrets där man får flest andel kryss. Och för Ebba Buschs del råkade det bli i Örebro. Inte i Uppsala till exempel, som är hennes hemmadistrikt. Så Hans Eklind, som stod tvåa, får alltså lämna riksdagen. Det här var ju en slump, har en del uttryckt det som. Tills vidare sitter han kvar som statsrådsersättare, för Ebba Busch är ju näringsminister i övergångsregeringen. Det är hon då tills en ny regering är på plats. Så här skriver Hans Eklind på sin Facebook-sida. Mina tankar dessa dagar går i stil med visa mig herre din väg och gör mig villig att vandra den. Hans Eklind har faktiskt en alternativ karriär att återgå till direkt om han skulle vilja. Han är präst, känd under smeknamnet bandyprästen. Det syftar på hans långvariga engagemang i Örebro SK Bandy där han har varit både ordförande och tränare.
3: Väldigt Svenska kyrkan.
1: Att ha en bandypräst.
3: Ja.
1: Det låter också som att han är en del av en kriminell liga. Alltså det fanns inte så bandyligan. Det brukar heta sådär i pressen.
3: Just det. Maskeradligan.
1: Maskeradligan.
3: Bandyligan.
2: Det låter liksom inte så tufft ändå, tycker jag.
1: Och vad bandyligan?
2: Nej,
1: inte maskeradligan heller, tycker jag.
2: Det beror på vad du klär ut dig till.
0: Skulle förvåna mig om Hans Eklind är kriminell. Det vill jag bara ha sagt. Ja. Mm.
2: Det är bra att du skjuter in det nu när vi liksom skenar iväg.
0: Ja.
2: Off topic.
0: Ja.
2: Men du, jag bara undrar, med alla de här resultaten då till följd av personkryss, har själva systemet börjat ifrågasättas lite grann?
0: Ja, från några håll är det ju så. Och Vänsterpartiet var väl emot personvalssystemet från start. De har ju fortfarande egentligen inte accepterat att man har personvalskampanjer för en viss kandidat, så att säga, att den själv bedriver det. Men vad som händer med det är nog för tidigt att säga. Men det här valresultatet har lett till att det har ifrågasatts.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Ja, vi har ju ifrån den välkända, i Sala i alla fall, förut, den tidigare medlemmen i Vampyrligan med oss här i, i programmet.
0: Ja. Och det låter ju läskigt.
1: Vampyrligan, ja, verkligen. Och det är dags för den tidigare vampyren Moa Wallin att ta vid.
2: Som ni märker är gardinerna fördragna.
1: Ja, det är, ju, det är för att vi inte vill att det ska brinna upp.
0: Vi har inte fattat det.
2: Nej, det finns en anledning. Ja, från mardröm till drömtillvaro. När vi har haft tidigare politiker med oss i den här podden så brukar jag alltid slås av att den snabbaste vägen till lycka verkar vara att ha makten och sen förlora den. De är så avspända och trevliga när de kommer hit och verkar genuint lyckliga över att slippa allt det där jobbiga. Och jag ser en liknande ljus energi från nästan samtliga moderata ministrar just nu. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. De leder ju en övergångsregering nu. Ulf Kristersson begärde att entledigas som statsminister förra veckan och sen så reste han på vad som verkar vara en underbar helg i Riga. Jag blev så inspirerad av hans reseskildring att jag själv bokade en biljett till Riga.
0: Oj.
2: Jag ska dit idag.
1: Hur skiljer du? Ska du dit idag?
2: Ja.
0: Ska du också hälsa på hans dotter?
2: Jag kommer kolla efter henne i alla fall. Jag vet inte om hon vill ha besök från mig.
1: Men du kommer stå utanför fönstret och titta i alla fall.
2: Ja, precis. Han skriver på Instagram att det är en väldigt fin stad. Inte minst för en arkitekturintresserade. Restauranger precis överallt. Man blir lockad, eller hur?
0: Verkligen.
1: Men alltså det är så... Alltså inrikespolitik är verkligen ditt intresse.
2: Det stämmer.
1: Att du gör den här liksom statsministerresan.
0: Reser i statsministerns spår.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Ska du gå liksom där han har tagit bilder också och lagt upp på Instagram och kolla så här, här var han när han tog den här bilden.
2: Ja, exakt. För 10 dagar sedan var han här.
1: Ja, vad mysigt.
2: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Fråga pubägare om de har pratat med honom. Vad han beställde så du kan äta samma sak.
2: Ja, precis. Jag önskar att han hade nämnt en specifik restaurang för då hade jag absolut gått dit. Jag kanske ska höra av mig till en precis.
1: Ja, det tycker jag. Och sen så tycker jag att du försöker få tag på någon som jobbar där och fråga om de kommer ihåg att Sveriges tidigare statsminister var där och åt. Vad åt han? Hur upplevde ni honom?
2: Ja.
1: Var han otrevlig? Dricksade han?
2: Ja, jag kommer komma med massa bonusinfo nästa vecka. Han är hemma igen nu och har sedan dess uppdaterat om en promenad i solen tillsammans med Simona Mohamsson och att han handlar fika i sina gamla kvarter i Vasastan. Inte ett bekymmer i världen. Även om Tida förlorade valet så gick det ju bra för Moderaterna. De är tillbaka som andra största parti. De får återigen använda den trevliga första kammarsalen i riksdagen för sina gruppmöten. Och medan Magdalena Andersson försöker lösa ett regeringsunderlag så kan ju de bara luta sig tillbaka och titta på. Som socialförsäkringsminister Anna Tenje sa till Smålandsposten. Nu är det upp till Magdalena Andersson att lösa den uppgiften. Jag avundas henne inte. Jag poppar popcorn och tittar på. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos Moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden.
0: Och så händer det misstänkta valfusket i Dalarna ovanpå det.
2: Ja, det är en semester. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson. Inte en, utan 2 gånger.
3: De frågar mig, vad gör en övergångsregering? Jag har hämtat paket på apoteket.
2: Verkligen sista veckan, nian.
0: Ja, det får man säga.
1: När man till och med liksom, blir glad av att se den man har föraktat under den där skolgången.
2: Ja, precis. Kramas om och om igen. Hon stannar ett tag också och pratar med reportern Daniel Ingmo och hotar glatt med att ge även honom en kram. Och sen så kan hon inte heller hålla sig för skratt när hon pratar om Magdalena Anderssons problem.
4: Det blev en kram där med Magdalena Andersson. Varför blev det det?
3: För att jag alltid kramar människor jag känner och tycker om. Hon är bra på väldigt många olika sätt och hon har en svår uppgift som jag hoppas att inte hon ska lösa, så vi får lösa den istället. Jag kramar alltså även, händer till och med att jag kramar journalister.
4: Just det, men kommer hon läsa det här tror du?
3: Inte en fråga ska inte ställas till mig.
0: Alltså bubbligheten hos henne.
1: Känslan av efterfest eller du vet när alkoholen börjar kicka in.
2: Ja.
1: Och man börjar liksom, fan vad du, jag gillar dig alltså.
2: Ja.
1: Ja, den känslan.
2: Ja. Precis. Alltså, ja, lite tråkigt kanske för dem att förlora makten såklart, men så skönt att se alla de här problemen och veta att de är någon annans. Gunnar Strömmer sammanfattade det bra i en video som han la upp på sig själv dagen efter valet.
1: Han fortsätter.
5: Ja. God morgon Sverige. Ny dag, nya möjligheter.
2: Det här är alltså hela klippet. Det finns ingen mer kontext.
1: Inspirationsgunnar.
2: Ja, det är bara ren och skär livsglädje.
0: Mm. Ja.
1: Bara fan, så fånga dagen hörni.
0: Mm.
1: Det här är det är ett nytt blankt ark som ni kan göra vad ni vill med. Glöm inte det. Hälsningar Gunnarström.
2: Ja. Och alla andra moderater.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans fråga har vi också fått in.
1: Ja, det är många som har mejlat frågor kring hur det skulle bli om det blev nyval. Och en av dem ska vi höra här.
4: Hej, bästa podden. Det är Shukran. Eller, Nils kan vi väl kalla mig. Det pratas ju en del om nyval, om ingen lyckas få till ett underlag som kan godkännas. Men hur blir det egentligen om det blir nyval? Och hur brukar det bli? Kan man tänka sig att det är större sannolikhet för den blå sidan att nu ta hem det om det skulle bli nyval? Eller blir det starkare åt andra hållet? Hur blir det vanligtvis? Och varför blir det inte som i senaste valet? Det undrar jag. Tack.
5: Det finns faktiskt inget svar på hur det brukar bli eller vanligtvis blir när det hålls extraval. För det är nämligen så extremt ovanligt. Sen demokratins genombrott så har Sverige bara haft ett enda extraval och det var 1958 i valet till andra kammaren efter att Socialdemokraternas förslag till allmän tjänstepension, ATP, hade fällts i riksdagen. Och det där extravalet verkar inte ha blivit någon succé för något parti när man kollar tillbaka. För i riksdagen så bestod dödläget mellan blocken. Det var 116-115 efter valet. Talmannen var socialdemokrat och fick inte votera så att det var 115-115. 2014 så gav ju visserligen statsminister Stefan Löfven besked om att regeringen hade för avsikt att utlysa ett extraval efter att Sverigedemokraterna hade röstat på alliansens budgetförslag så att regeringens budget föll. Så här sa han då.
6: Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extraval. Vi gör det med stöd av regeringsformens 3:11. Och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt. Och då måste väljarna få ta ställning. Valet ska hållas den 22 mars nästa år.
5: Men det här extravalet som vi vet avblåstes, för hotet om att det skulle bli ett sånt, det ledde ju till den så kallade decemberöverenskommelsen, en deal om hur en regering ska kunna få igenom sin budget. Så att det här med extraval, det är oprövad mark skulle jag säga. Bedömningen är nog ändå att de rödgröna partierna som ju har majoritet nu med Socialdemokraterna i spetsen inte skulle gynnas av ett extraval. För det betyder ju då att de har misslyckats med att få ihop en regering. Men ingen vet, det svaret finns inte.
0: När är den här sonderingsrundan klar?
5: Det finns ingen tidsplan. För när den nya talmannen är vald, då ska han eller hon tala med Magdalena Andersson och ge henne sluttid.
0: Mm.
5: Ungefär så.
0: Ja, jag tyckte...
5: Och den väljs på måndag.
0: Okej, men du, då tycker jag ändå att det var ett ganska matigt svar då som Shukran, a.k.a. Nils, ändå fick. Han skickade ju, eller hon, skickade ju in det här på druidzimmermansnabla.sr.se. Och det vill jag ändå uppmana folk till att göra.
1: Ja, då kan man få så här bra svar som Nils fick.
0: Ja. Ta av Lovas värdefulla tid.
1: Mm. Det är därför hon finns.
0: Det är därför hon finns.
1: Precis. Du har annat existensberättigande också.
5: Ja, kanske. Mm. Kanske.
0: Vad är nästa virala klipp då?
5: Nu ska jag hålla mig lugn ett tag.
0: Okej. Ja. Har du blivit igenkänd från klippet efteråt?
5: Inte på gatan.
0: Inte på gatan? Du har inte high-fivat dig fram då på grund av klippet i alla fall?
5: Det har inte hänt.
2: Ja, jag sitter och funderar på om jag ska DMa Birgitta Ed på Instagram.
0: Klart du
2: ska
0: göra det.
2: Och fråga om restaurangtips där.
0: Ja, också Pressis.
5: Ja, det märks ju nu att Hanna Strömberg som är presschef åt Ulf Kristersson har lite mindre att göra när det är en övergångsregering.
2: Just det.
0: Fråga också om du kan eventuellt få till en lunch med Ulf Kristerssons dotter som pluggar i Riga.
2: Ja, det känns väldigt gränslöst, men absolut.
1: Mm. Jag skulle vilja ändå också betona gränslösheten i det förslaget.
0: Ja, precis. Men inte att du säger nej till att göra det.
1: Kanske ändå. Mm. Att jag tänker att man borde vara på andra sidan den gränsen.
0: Okej, sitta en bit ifrån där under den lunchen utan att hon vet att man är där.
1: Ja, ja. Fortfarande creepy men ändå...
0: Håll dig på avstånd och stirra utan att hon vet.
2: Mm. Det är så vi jobbar i vampyrligan.
0: Det är vampyrligans taktik, jag förstår. Tack så mycket Moa Wallin och Lova Olsson.
2: Tack.
0: Just nu så lyssnar du på Druid Zimmerman Show där vi avhandlar allt du behöver veta om veckans inrikespolitiska händelser.
1: Borde Nooshi Dadgostar ta det här med delfingrejen ett steg till? Alltså få partistyrelsen att hålla upp henne på samma sätt som folk gör på Sara Larssons scen. Mm. När de håller upp henne och hon gör liksom delfin-movet.
0: Just det. Maria Forsberg och Ida Gabrielsson håller upp henne så.
1: Ja, Sandro Skock också.
0: Ja, just det. Och lägger upp på Instagram.
1: Mm. Alltså,
0: då har hon ägt det på något sätt.
1: Lite.
0: Ja. Lite tips här. Mm. Vi borde ju podda, vara med i podden Konsulterna, det hör ju jag. Som också finns här på Sveriges Radio-appen.
1: Mm.
0: Där man kan få såna här bra tips ifall man är politiker.
1: Mm. Vi kan också skicka det vidare till Moa eftersom hon är med där.
0: Så är det.
1: Om ni kom in mitt i programmet och känner att ni missade något och vill höra hela programmet, då finns ju vi som podd också.
0: I appen Sveriges Radio.
1: Shukran Kavak var producent.
0: Så är det.
1: Nu är det dags för morgonpasset.

0: say. P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: God morgon, god morgon. Nej, förlåt.
2: Silenced. God morgon, god morgon.
1: Muskelminne.
2: Tystad av en man, återigen.
1: Tell us about it.
2: Ska du sänka micken?
1: Nej.
2: Nej.
1: Kajsa Bergfeldt.
2: Bergfeldt?
1: Bergfeldt.
2: Okej.
1: Okay. Branne Skavlan Pavlovic.
2: Skavlan, god morgon.
1: Jag blandade ihop Eideryd och Ederyd.
2: Ederyd.
1: Ederyd.
2: Mm, det är inget J där i. Och
1: nej, det är bara i mitt huvud. Jag har dyslexi också.
2: Ja. Okej.
1: Okay. Och kungen.
2: Men vad föredrar du, Branne eller Branislav?
1: Jag föredrar Branne. Vi pratade faktiskt om det här igår.
2: Mm-hmm.
1: Jag blev retat så hårt för mitt namn att jag typ... Ja, det är fortfarande ett trauma.
2: Vadå, Branislav?
1: Ja, att jag blev kallad för brandslangen.
2: Aha, fint. Du ser
1: barn.
2: Också ut lite som en brandslang.
1: Nej, men.
2: Oj, ja. Det där kunde verkligen... Ja. Skit i det nu, kan vi inte gå vidare?
1: Johanna Gryter.
3: God morgon.
1: God morgon. Orolig när jag är bakom spakarna.
3: Nej, inte alls.
1: Inte alls.
3: Nej, jag känner mig så trygg.
1: Klockan är 8, vi ska börja med lite Petri Nyheter. Ja. Varsågod.
3: Tack så mycket. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat stora översvämningar. Enligt stadens guvernör har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. USA och Kina upprättar en kommunikationslinje för incidenter kopplade till AI enligt Vita huset. Beslutet fattades i samband med presidentmötet i Washington mellan USA:s Donald Trump och Kinas Xi Jinping som avslutades igår. Utöver kommunikationslinjen mellan länderna upprättas också en USA-Kina-dialog om superintelligens för att diskutera risker och fördelar med AI. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Kan en sinande nattlivsscen lösas med kurser i klubbande? Det är i alla fall något som testas i ett nattlivsprojekt i Malmö. Iten Sammons Eriksson och Klara Pertman var bland de första att delta i kursen.
4: Det var ju helt nytt för oss. Vi gick in lite blinda, men vi lärde oss väldigt mycket från detta så att vi kan arrangera nu liksom.
3: De senaste åren har flera nattklubbar i storstäderna stängts eller hotats med nedläggning, vilket lett till diskussion om klubbdöd hela vägen upp i den nationella politiken. Genom projektet Pulse i Malmö vill lokala kulturarrangörer vända trenden, och en del av projektet är att aspirerande klubbaktörer får lära sig hur man kommer in i branschen. Dansarna Klara och Ethan deltog med sitt klubbkoncept och tror att det finns en efterfrågan som politiken och samhället behöver möta.
4: Vi behöver gemenskapen.
5: Vi behöver röra på oss.
4: Precis, och konst som sker på klubbar är lika mycket konst som om det hade varit på ett galleri.
2: Sjukt, jag trodde de behövde liksom kurs i att klubba.
1: Ja, det tänkte
2: alltså,
1: jag också.
2: Att man bara, vad gör man? Fan vad sad om det är så att folk inte vet hur man klubbar. Men det var att arrangera klubb, eller hur?
3: Ja, exakt. Hur man tar sig in i klubblivet som liksom aktör.
2: Ja, okej. Okay, bra. Fjol, alltså, jag kände, Branne, vi måste göra en folkgärning
3: här. Så här beställer du i baren.
1: Mm, så här ser du mystisk ut i ett hörn.
2: Så här dansar du. Längst fram vid DJ-båset.
1: Ja, önskar mycket låtar, det är tips från mig.
3: Det älskar DJ.
1: Stort tack, Johanna.
3: Tack.
2: Tack.
0: Det här är veckans P3-hit.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso, veckans hit, morgonpasset med Branne Pavlovic och Kajsa Ederyd. God morgon, Sverige!
1: God morgon, gud.
0: Och världen, alla som lyssnar utomlands.
1: Det, när Anis Don Demina körde morgonpasset på sommaren en gång.
0: Då, jämför du mig med Anis Don
1: Demina? Men då sa han varje morgon, sa han, god morgon Sverige! God morgon Sverige! You brought me back. Okay, flashbacks. Alltså, vadå, vet... det var inte en kritik.
0: Nej.
1: Nej. Nej.
0: Hur mår Kajsa?
1: Jag mår bra.
0: Du mår bra.
1: Lite trött och pemsig sådär. Ja. Men man ska inte klaga.
0: Det var ett tag sedan som vi sågs.
1: Ja, en månad.
0: En månad. Mm. Du är ju egentligen mammaledig.
1: Ja.
0: Hur känner du med det? Liksom, det är ditt tredje barn. Vill du liksom tillbaka till jobbet? Eller är det lite skönt att vara?
1: Jag är ju på jobbet här nu.
0: Ja, du är ju det. Ja, så det är inte mamma det.
1: You tell me. Ja, hur mår du?
0: Jo, men jag mår bra. Jag var och uppträdde igår.
1: Ja, vad kul. Jag har typ aldrig sett dig live.
0: Nej.
1: Nej?
0: Det har du inte.
1: Nej, du får säga till nästa gång.
0: Ja, men det kan jag göra. Mm. Jag har faktiskt lite gig. Jag brukar inte ha så mycket i Stockholm, men jag har rätt mycket i Stockholm nu. Mm. Jag ska bjuda in dig.
1: Var det något skämt som var nytt, som inte riktigt flagg?
0: Nej, det var det.
1: Okej, allt flagg?
0: Allt flagg.
1: Är det sant?
0: För ovanlighetens skull. Känns det som att jag är en kille.
1: Men körde du något nytt, eller var det bara beprövade?
0: Nej, jag hade en grej som var ny.
1: Kan du inte...
0: Jag kan inte göra det. Jag var ju tvungen att gå upp och prata med vår chef om jag kan ens publicera det skämtet. För det är lite
1: aha,
0: politiskt.
1: Det är grovt.
0: Ja, det är ganska grovt.
1: Ja, det är en väldigt brannkår.
0: Det
1: var grov.
0: Grova skämt.
1: Ja.
0: Ja, men,
1: så att det nästan inte är kul. Alltså så att man får lite dålig smak i munnen.
0: Men du har ju aldrig sett det. Jag balanserar på någon slags stämning kan man ju säga. Av obehag, hot och kul.
1: Absolut.
0: Nej, men det som är väldigt speciellt, och det här är ju en sån klubb som heter Svartskalle Friday. Alltså konceptet.
1: Klubben heter det.
0: Klubben heter så. Okay. Och det är bara utländska komiker. Det är väldigt, ja, men det är väldigt mycket publik från ytterkanterna av tunnelbanelinjerna.
1: Mm.
0: Och det är enligt mig den bästa publiken.
1: Ja.
0: Det är mycket. Lite som Def Jam känns det som. Kommer du ihåg när man kollar? Du har ingen aning.
1: Nej.
0: Nej, det fanns ju ett gammalt sånt som spelades på Apollo Theater då. Som sen blev Def Jam Comedy. Och det är så väldigt, alltså någon är riktigt, riktigt kul då. Väldigt svart publik. Att det är alltid någon som ställer sig upp och måste gå. Liksom. Alltså den. Man vill få någon att skratta så mycket. Alltså att den först liksom gungar fram och tillbaka i skolan. Men sen måste gå av skrattet. Så är det.
1: Ja, vad kul.
0: Det är väldigt mycket så.
1: Ja.
0: Så det är en stark rekommendation om man är i Sverige. Och inte är rädd för utlänningar.
1: Ja, okej. Okay, ja, men bra. Då kanske jag ska utforska det.
0: Det tycker jag.
1: Men du får bjuda in.
0: Jag kommer absolut bjuda in det. Vi har ju ett litet, jag vet inte riktigt hur vi ska börja den här morgonen. För det finns ett viralt klipp som jag skickade till dig igår. Som jag känner att... Det här måste vi liksom ta med oss lyssnarna in i den här världen.
1: Det AI-klippet.
0: Med Mark Zuckerberg.
1: Ja.
0: Men mer om det, vi ska klura ut hur ska vi liksom förmedla det här på bästa sätt till våra lyssnare. Och jag tänker att igår var det löning och date night.
1: Uh-huh.
0: Och kanske folk som var på sin första... Jag märkte att det var
1: varför
0: väldigt...
1: Varför var det date night igår?
0: Jag vet inte. Jag tror bara att folk fick lön och var bara så nu sätter igång datinglivet igen.
1: Gör man det på hösten?
0: Jag vet inte. Jag bara fick den uppfattningen att väldigt många var på date.
1: Men vad baserade du det på?
0: Alltså bara så forskning som jag själv utför.
1: Okej. Okay. Var det många på date på ditt gig?
0: Ja, det var det. Alltså halva publiken.
1: Wow.
0: 2250 P3 Mellanslag. Vad var det värsta som hände på din date igår?

0: Smile, Lily Allen, morgonpasset med Branne och Kajsa. God morgon. Förlåt.
1: Du sätter ju liksom inte på min mic.
0: Nej, det
1: så
0: är faktiskt...
1: du kan ju bara säga att det är morgonpasset med Branne. Då blir ju alla lyssnare glada också. En OG.
0: Nej, men jag är så himla van med min muskelminne. Jag brukar alltid, förut satt man ju bredvid mig. Reglaget. En helt, det här är helt ointressant för lyssnare. Men jag är bara så van att göra den rörelsen.
1: Jag förstår.
0: I'm sorry.
1: Vad heter det? Har du, det är ju så här höst.
0: Mm. Yeah. Det är ett höst nyår.
1: En spaning jag har, det är att det är höst.
0: Just det.
1: Och det är ju många då, jag har ju fått en del, men kanske jag har med min ålder och sådär att göra, men jag har fått en del så här inbjudningar till namngivningsceremonier. Yes. Är det någonting du har någon erfarenhet av?
0: Nej, jag är verkligen helt utanför den här barnvärlden. Eller vad
1: ja, men du har inte ens någon kompis som har barn.
0: Jag har det, men de...
1: Det känns som att du är en gudfar.
0: Jag är ju gudfar.
1: Du är det?
0: Ja, men vi har brutit kontakt.
1: Vet du, det är så sjukt. Jag har ju slutat ge gudföräldraskap till mina barn för att jag tror att det finns något jinxigt i det. Att man slutar umgås med dem som blir gud. Ja, skitsamma. Men namngivningsgrejer.
0: Mm.
1: Du har det, ingen alltså, erfarenhet, men vet du vad det är för något?
0: Nej, jag tänkte ju så, är det ett dop? Nej.
1: Ja, men det är det här som är så jävla sjukt, tycker jag. Alltså... Du, för att vi är ju så himla sekulära i Sverige.
0: Talk secular to me.
1: Exakt.
0: Du vet vad jag går igång på.
1: Ja.
0: Secular talk.
1: Ja, kör.
0: Och jag älskar att vi har fler olika kyrkor.
1: Ja.
0: Alla religioner.
1: Men vad heter det? Jo, nej, men det är det jag tycker är så konstigt, för att en namngivningsceremoni, det är ju då ett dop fast utan Gud.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och så kanske man inte har det i en kristen miljö.
0: Nej.
1: Man kanske döper sig i andra abrahamitiska religioner också.
0: Just det. Mm. Eller bara på företag, att man säljer sitt namn till företaget och så gör man det hos Toshiba.
1: Precis, men jag bara tycker att det är en konstig grej. Alltså varför har man namngivningsceremoni? Alltså varför inte bara köra dop då?
0: Exakt.
1: Eller skita i det?
0: Ja, exakt. Du vill ha kvar traditionen som kommer med religionen.
1: Ja, men du vill inte ha religionen. För jag menar, du skulle ju inte så här konfirmera dig. Alltså, sekulär konfirmation.
0: Men inte det här hypersekularism då? Att du sekulerar ifrån sekuleringen?
1: Jo, men jag fattar inte, men jag fattar inte varför ska man ha en ceremoni kring namnet? För det är väl inte det egentligen ett dop är, eller?
0: Nej, exakt. Det är ju att det är en präst som dränker ett barn, typ.
1: Ja, exakt. Och liksom
0: se
1: till att ta bort synderna.
0: Ja.
1: Tvättar.
0: Rent. Via waterboarding.
1: Mm.
0: Waterboarding.
1: Nej, men det är inte mer sån här terror.
0: Alltså, den ortodoxa
1: dopet. Då är det waterboarding.
0: Det är... Jag kommer ihåg när min yngsta bror blev döpt. Och blev ju så... De tar ju dem som Michael Jackson på en balkong.
1: Ja.
0: Och så bara liksom doppar de in dem i...
1: Vadå de doppar? Ja, man det är bara, ortodoxa?
0: Och så bara dränker så.
1: Bara,
0: well, you'll be prepared for war. Never tell secrets from the government. Alltså, man tränar dem mot terror i början. Och att liksom så aldrig avslöja hemligheter. Det är det här. Jag tror jag är lite trött, förlåt. Men jag kommer bara ihåg att blicken, alltså det, ett barn har ju inga uttryck, men när min bror kommer upp, blicken han ger prästen är bara så här: I will kill you.
1: Men hur gammal var din bror?
0: 17.

0: Cobra med Grease, morgonpasset med Branne och Kajsa. Vi har ju ett jao ute på 72250 Petri Mellanslag, eller att man skriver in på morgonpassets Instagram. Morgonpasset i Petri heter vi där. Och det är, vad gick åt helvete på dejten igår?
1: Ja, och jag, det är folk har hört av sig här.
0: Ja.
1: Inte igår.
0: Nej. Det är, men väldigt specifikt, det ska ha varit igår. Men vi låter den här komma igenom.
1: Vi låter
0: igenom
1: den här komma bara för att hjälpa er som var ute igår.
0: Just det.
1: En gång var jag på dejt när en mamma med en son på en sån bobbycar mötte oss. Mamman gav sin son en liten skjuts i ryggen. Han lägger om ratten och kör ner i diket som vetter mot kanalen på Kungsholmen. Mamman får panik och slänger sig efter och ligger över sonen med bara en vassremsa mot kanalen. Jag går fram och mamman håller upp barnet mot mig. Jag tar det och plötsligt står jag med en väldigt chockad pojke i armarna på min första dejt med den tjejen. Tror det var icebreaken vi behövde.
0: Oj! Mm-hmm. Så det slutade ändå bra.
1: Mm. Det var också en pojke, alltså det var en man som räddade pojken då.
0: Ja, men lämnade mamman bara och gick vidare.
1: Wow, min son tog så pojken alltid.
0: Och nu har vi ett barn ihop.
1: Exakt. Pojken Bobby heter han efter Bobbycaren. Bobby.
0: Mm. Det låter som en väldigt dålig mamma. Alltså som förlorar barnet in i vatten.
1: Nej, nu, mom-shaming.
0: Ja, okej. Okay. Nej, förlåt. Det kan
1: jag skulle
0: pappa.
1: Vilja se dig följa efter ett barn på en bobbycar. Farligt.
0: Jag hade aldrig låtit dem köra en bobbycar, tror jag.
1: Nej, men var du på någon konstig dejt igår eller?
0: Nej, gud nej. Jag bara gick runt och bara såg att det var så himla mycket. Men det kanske bara var även alltså, par som var på date night liksom. Mm. Men det var väldigt parkodat. Jag var ju på stan hela dagen igår. Typ.
1: Ja, och det var bara par överallt.
0: Par överallt. Och jag tycker någonting som är alltid kul med par är att, ja, men speciellt om det är ny dejt.
1: Mm.
0: Alltså att man så sekundär skäms för dejten.
1: Jag tycker det är hemskt.
0: Varför tar man på sig deras stela stämning när man inte ens sitter vid deras bord?
1: Nej, men det är ju... För att det är fruktansvärt. Alltså ja. Det är ju någonting, det är ju också fruktansvärt för att det är så här två lite ensamma människor som ska försöka liksom connecta kring någonting och den ena kanske inte liksom uppnår till kraven som den andra har och det är lite pinsamt och allt man vill är att ha lite beröring. Alltså jag vet inte, det är ju sad.
0: Ja, det är väldigt sad och... Det som är så himla jobbigt också när man vet att det går åt helvete.
1: Ja, nej, det pratar vi inte om.
0: När någon börjar rabbla CV:n och sådär.
1: Nej.
0: Allt
1: eller
0: gjort.
1: Inte ställa frågor.
0: Uff, det där är typ den värsta.
1: Ja, det är hemskt.
0: Har du någon värsta dejt som vi kan prata om sen?
1: Alltså, en gång så var jag på dejt med en kille med en dunväst.
0: Okej, men vänta med den. Det är en bra cliffhanger. 72250, förlåt, eller hur? 72250, Petri Mellanslag.
1: 72250, Petri
0: Mellanslag. Vad var det värsta som hände på er dejt igår?

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? I don't get it.

0: Players med Coil Ray.
1: Oj,
0: och
1: oj vad du håller på. Det är mycket nu förbrannar. Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Innan det hörde vi Players, förlåt, nej. Ain't ja. In LA, Adela. Och det här var ju Kajsas. Annars, än så länge har jag inte fuckat upp. Nej, jo, lite har jag gjort. Ja. Men vi har ju, har bokmässan blivit en spelmässan? Va?
1: För i år tar gaming i alla dess former plats på mässan under temat folkbildning och spel. Är det här spelbranschens våta dröm som gått i uppfyllelse? Det ska vi snacka om nu med den som en som är på plats. Evelina Galli!
2: Hej!
1: Vad är hennes jingel?
2: Ja, vart är min
1: jingel?
0: Ja, jag tror inte du får den om inte du besöker oss i studion.
1: Nej.
0: Tyvärr.
2: Så det är reglerna.
0: Ja. Hur, om vi börjar direkt här då, Evelina, hur har ni gamers festat under den här bokmässan? För det är väl det ni är mest kända för.
2: Varför skrattar du framme?
0: Nej, men för gamers är väl...
1: Gamers behöver ju gå på den där klubbkursen.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Men man har ju hört att det blir vilt när ni gamers kör igång.
1: På bokmässan
2: kan
1: särskilt.
2: Bli. Ja, verkligen. Alltså det har varit ganska städat skulle jag säga. Vi hade ett mingel bara för oss nerds första kvällen. Det var så att vi var typ 50 pers som hängde på mässgolvet i ett litet hörn runt lite schackbord. Fick lite gratis bubbel. Det var väl inte superlivat så. Men sen så igår så var ju den här by night som ni vet.
1: Ja. Ja, jag har faktiskt stått på scen på By Night med min Todd Paradiso förra året.
2: Ja, men du Kajsa, du känns ju som du är i fisken i vattnet på de här ställena.
1: Jo, jag vet, men jag var gravid förra året. Det var inte lika party som jag tänkte mig att det var för dig igår.
2: Nej, det var inte så många gravida. Däremot spaning, väldigt många med krycka. Jag vet inte vad som har hänt, om det är spårvagnen som liksom är väldigt farlig här borta i Göteborg. Men då hade jag ju hoppats, för då var det ett sånt Mario Kart-hörn hade de. Jag bara, yes, här parkerar jag mig för resten av kvällen. Nej, då var det att de skulle ha debatt. Mm. Och sen så skulle man sen också köra Mario Kart.
1: Vad debatterade de?
0: Ja, exakt. Vad var debatten om?
2: Alltså kulturfrågor. Typ så, vad tycker vi om Robins nya album? Är hon för typ sexig? Typ så.
1: Men varför gjorde du Mario? Spela. Varför gjorde Mario Kart? Eller vad?
2: Ja. Det var liksom en kombinerad debatt. Alltså lite som så här, tänk dig gladiatorspelen. Alltså det är liksom både att du får debattera verbalt och sen så möts ni på Mario Kart.
0: Och årets tema då på den här bokmässan är spel. Varför? Varför har man valt spel?
2: Ja, jag har faktiskt frågat bokmässan det här. Det är ju flera teman och en guest of honor, så det är ju massa olika teman. Och vi ska säga också, spel är liksom inte bara tv-spel och dataspel, utan det är också liksom rollspel, brädspel och
1: schack.
2: Så vidare. Schack, precis. Nej, men så att de sa att det är viktigt att bjuda in alla typer av narrativ. Alltså det är ju väldigt mycket storytelling i spel, som vi gamers vet. Så man vill bjuda in det, och man vill se också att det här är liksom ett sätt att hänga med i samtid. Att vill man ha en bokmässa om 40 år till, då måste man liksom hänga med.
1: Ja, det är som när de gav Nobelpriset till Bob Dylan. Alltså, en bok är så mycket mer än en bok. Det kan vara vad som helst som är en berättelse. Det kan vara brand.
2: Alltså kanske lite. Ja, men de gör ju ofta så att de bjuder in någonting och sen så det här är liksom första året, men sen så nästa år så tänker man också att spel ska vara en del nu framöver.
0: Mm. Känner man att man liksom passar in, för det, liksom, det här är väl, men det finns väl liksom någon bild av att bokmässan är väldigt mycket scarf liksom. Och basker.
2: Alltså, jag gick runt och frågade de här med scarf och basker vad de tyckte om att det var speltema. Mm. Då var det väldigt många som inte visste att det var speltema. Ja. För att speldelen är liksom bakom bokgrejerna i ett litet hörn. Så. Och då vet jag ändå att de har utökat speldelen från vad det skulle ha varit från början. Så att, vi får väl se om vi blir mer integrerade nästkommande år.
0: Mm. Lanade ni där bak, eller?
3: Sveriges Radio.
0: Vi ska prata vidare med Evelina Galli alldeles strax. Som är på bokmässan. Prata spel.

0: Marianne med Fontaines DC. Vi har Evelina Galli som är i Göteborg på bok/spelmässan.
1: Det stämmer.
2: Kan man säga? Alltså, det är ju bokmässan.
0: Det är bokmässan, men det, temat är spel.
2: Men jag ska,
0: folkbildning och spel.
2: Till bokmässans försvar, de här temana de har, de brukar väl inte vara, alltså det är inte helt, jag menar jag var där i 2 dagar innan jag förstod förra årets tema. Mm. Alltså de är inte superstarka, eller?
1: Nej, alltså det är absolut en bokmässa i grunden. Alltså de är verkligen så, och de är tydliga med det, att det här är liksom, det kommer ju inte försvinna. Och fortfarande nu när man kommer in här, då är det att man möts av de här stora bokbåsen. Det är de här kända profilerna som står och signerar böcker och snackar. Så det är absolut en bokmässa först.
0: Mm. Och det är en skribent på GP som skrev att spel inte behöver vara på de här forumen. Alltså för att det inte är ett marginaliserat medium. Eftersom de har en större global marknad än både film- och musikindustrin tillsammans. Vad tycker du om det? Och vad tycker du
1: alltså,
0: om...
1: Alltså, han har ju en poäng att så vi liksom, eller vi, spelbranschen och gamers, alltså det går ju väldigt bra, och vi i Sverige är också väldigt stolta över vår spelindustri. Vi är väldigt stolta över att vi har många företag som går superbra internationellt. Däremot så är det ju fortfarande lite skämmigt att vara en gamer. Alltså det har ju inte fått samma status. Framförallt inte nu när man pratar om det, skärmdebatten, skärmtid och så vidare. Så att på det sättet så känns det ju fint att få lyfta det här som kulturform bland böcker liksom, och kanske i den mest prestigefyllda scenen vi har.
0: Det är lite nyheter för mig, men vad menar, vad då att det, varför skulle man inte kunna vara en gay? Det är väl det coolaste som finns. Jag alltså, tänkte fråga dig, ska vi spela World of Warcraft forever? Alltså om du är taggad.
1: Det är klart vi ska, Branden. Men alltså, det var liksom ett samtal igår på bokmässan By Night som var gamers, är det typ nice eller en ick? Typ. Mm. Och det är ju så, många ser ju det här med
2: de
1: gaming... Jag vet inte om de landade i någonting, men det är ju det att vi gamers buntas ju ofta ihop. Det är liksom alla typer av gamers i samma hög liksom.
0: Just det. Hur mår spelindustrin då? Xbox gick ju nyligen ut att man kommer sparka väldigt många. Hur mår spelbranschen egentligen?
1: Ja, det här är ju så intressant att man gör den här speldelen på bokmässan samtidigt som det är massa rubriker inom spelindustrin om massiva uppsägningar. Alltså nu på Xbox, vi snackar om att det kanske kommer bli tusentals personer som förlorar sina jobb från många välkända spelstudios. Mm. Och jag har faktiskt pratat med flera spelmakare här på bokmässan som säger det att så här, nej, men det är en väldigt hög press, vi måste liksom göra bättre och bättre spel på kortare och kortare tid.
0: Just det.
1: Så att samtidigt, om vi kollar på liksom siffrorna, så går ju spelbranschen bara uppåt. Det kanske inte är lika många spelare som trillar in nu som det gjorde under pandemin, men den går väldigt bra.
0: Mm. Vi ska prata vidare med Evelina Galli alldeles strax.

0: Canyon med Sara Klang, Evelina Galli på Göteborgs bokmässa.
1: Ja, och vi pratar ju spel med dig, Evelina.
2: Det gör ni, inte böcker.
1: Nej, för du är ju en sån tech-tjej. Men du kanske läser böcker. Du kanske läser böcker på sån techplatta.
2: Alltså vet du vad? Jag hade köpt en sån bok, så här, e-boksläsare. Kanske man borde. Jag tycker ändå om den analoga boken. Alltså. Man har något.
1: Otippat.
0: Vi har ju en väldigt spännande spelhöst framför oss. Jag har ju proklamerat 2026 då till vad 2007 var för film. Alltså att det här är det bästa spelåret i världshistorien. Kopplat till
2: släpp. Ja, men det är
0: släpp.
2: Alltså vilken höst vi har.
1: Sälj det till mig. Varför? Alltså, jag vet GTA 6, men liksom, vad menar ni?
2: Nej, men vi har ju inte bara GTA 6 och vi har inte bara WoW, som, alltså World of Warcraft som Branna pratade om innan. Vi har ju också Zelda Ocarina of Time. Och det säger väl någonting att de enda som vågar liksom gå upp mot det här, man misstänker ju att det kommer bli ett litet vakuum i spelbranschen nu när GTA 6 släpps. För sen kommer liksom spelarna sitta med det i flera månader och inte köpa något annat spel. Men de som vågar gå upp mot det, det är liksom bjässarna Blizzard och Nintendo.
1: Gör du med mig att Zelda kommer? Jag älskar
2: skiten. Jag skojar inte med dig, Kajsa. Alltså, det kommer bli så. Och det är Ocarina of Time. Alltså, en av de mest legendariska spelen, period. När vi liksom reser mellan tidsåldrarna. Det kommer bli så mysigt.
1: Mm.
0: Vad står på schemat för resten av helgen då? Alltså, kommer liksom spel komma in lite mer i, vad ska man säga, på framsidan, eller hålls ni där i källaren eller?
2: Alltså nu är det ju helg, så nu kommer det ju vara liksom, det kommer vara sån tryck på den här mässan nu, och vi kommer bland annat ha författarna bakom The Witcher spelen kommer vara på plats här. Vi har Josef Fares här ska snacka, Troy Baker som är en sån, alltså super röstskådiskändis kommer vara på plats. Vi har lite andra såna kändisar från spelbranschen, så det är klart att vi kommer gå dit och lyssna på dem.
0: Spontant känns det bara när du bara nämner allt det här, känns som att alltså alla författare som är där och folk som är läsare verkligen är bara så här, vad fan är det här för jippo typ?
1: Eller? Nej, tror du?
2: Nej, det tror jag inte. Jag har hört att det är ganska uppskattat, och liksom de seminarierna som jag har sett, för det står ju någon med en mikrofon i varje hörn på bokmässan. Jag visste inte att det var så, men det står ju alltid någon och pratar. De som pratar om spel, väldigt, väldigt välbesökta.
0: Jag vill också slå ett slag för att man tänker att det finns ingen koppling mellan spel och läsning. Att World of Warcraft faktiskt var ett spel som fick mig att läsa väldigt mycket World of Warcraft-böcker som
1: World of Warcraft-bok.
0: Under den tiden.
2: Och sen, alltså det är ju otroligt, alltså, jag tänker God of War, Assassin's Creed, alltså alla de här som tar upp olika typer av mytologi och historia. Att få spela ett spel som tar upp de här, det är ju en helt annan grej än att läsa en bok. Här får man ju liksom leva i historien.
1: Men har du sett, är det många som rollspelar på bokmässan, eftersom spelbegreppet var lite bredare än...
0: På efterfesterna.
2: Det har funnits en del såna kattöron och svansar. Yes. Absolut. En del mantlar har jag sett. Så det finns de också.
1: Kan inte du vlogga?
0: Ja, och kanske en lite lugnare kväll för Evelina Galli då. Så att du är pigg imorgon.
2: Ja, det blir nog pizza med mina kompisar.
0: Ja. Och jag vill bara slå ett slag också på tal om fantasy och böcker och så. Warhammer-serien ska man såklart läsa.
2: Ja.
0: 40K också. Tack Evelina, ha så trevligt i Göteborg.
2: Tack.

0: Aperture med Harry Styles, morgonpasset med Branne och Kajsa som har er sällskap denna morgon.
1: Du är ju arg, eller du rasar, va? Eller hur?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Jo, du rasar ju för att du, bokbranne, inte är bjuden till bokmässan.
0: Har det här spridit sig?
1: Ja, men det...
0: Det är ju sinnessjukt att jag inte är det. Ja. Evelina Galli där, vad fan, jag har haft ett bokprogram.
1: Ja, jag vet.
0: Alltså jag har haft program i tv som handlar om böcker.
1: Ja, och du får inte komma till bokmässan.
0: Ja.
1: Och du är en gamer.
0: Och jag kände det när jag pratade, alltså när vi intervjuade Evelina. Så kände jag också bara, men jag...
1: Varför är hon där och inte jag?
0: Verkligen.
1: Mm. Ja, och apropå rasa, en grej som jag rasar över, det är att för många, många år sedan, i begynnelsen av nya P3, så... utvecklade Margret Atladottir, jag och Helle Sjunnesson ett segment som heter Vardagsfilosofiska rummet.
0: Okay.
1: I eftermiddag i P3.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Och jag tror det var till och med Margrets idé att hitta på momentet "Är det så fel?"
0: Mm.
1: Det här är många, många år sedan, kanske innan pandemin.
0: Just det.
1: Ja. Överallt, var jag än tittar just nu på internet. Kristallen, Viaplay igår på den här fotbollsgrej. Gott snack. Kreti och fucking pleti. Använder, är det så fel? P4 Stockholm. Alltså, jag vill bara att alla ska veta, och jag rasar över det här, att det är en P3-grej. Signerad eftermiddag i P3/morgonpasset. Ja. Rasar,
0: wow.
1: Gör jag.
0: Det här är väldigt Branne Pavlovic.
1: Copy fucking cats.
0: Det här är väldigt Branne Pavlovic.
1: Jag skakar.
2: Vi är P3.
0: Min tjej har börjat säga det. Alltså i casual conversation.
1: Men det kommer ju från casual conversation.
0: Det är fel, allt är fel.

0: No One Dies From Love med Tove Lo. Klockan är 9. Johanna Gryter är tillbaka i studion för lite Petri Nyheter. Mm. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Varsågod.
1: Tackar. På måndag samlas den nyvalda riksdagen och av ledamöterna är drygt en fjärdedel nya. Störst andel nykomlingar har Vänsterpartiet, näst störst andel har Liberalerna. En lastbil har krockat med en björn på E12 i Lillsele utanför Vindeln under natten, det rapporterar Aftonbladet. Ingen person skadades, men björnen ska vara skadad. Eftersöksjägare har kallats ut för att spåra den. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat stora översvämningar. Enligt stadens guvernör har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. En kvinna som bor i stan säger till nyhetsbyrån AFP att vattnet går henne upp till midjan. Striden mellan USA:s president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita huset tillåter inte att CNN reser med presidentplanet Air Force One när Trump ska åka till Tennessee för att se en amerikansk fotbollsmatch idag, det rapporterar Washington Post. Trump beslutade förra veckan att förbjuda de tre mediejättarna CNN, Politico och MC Now tillträde till Vita huset för att de enligt presidenten rapporterade så kallade fake news. En federal domare har hävt det beslutet, men trots det så stöter mediehusen på problem. AI-agenter från OpenAI har återigen betett sig på oväntade sätt utan bolagets kännedom, det meddelar OpenAI. Bland annat ska de ha publicerat bilder från användare av ChatGPT på externa sajter. OpenAI bekräftar också uppgifter från The New York Times om att deras verktyg utan bolagets kännedom har sökt sig till myndighetssajter i USA.
0: Ja du Johanna, då får vi tacka dig och vi ser väl och hörs igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.
0: Tack så mycket.
1: Tackar. Vi är P3.

0: Vem du än är, Kesha, morgonpasset med Branne och Kajsa. Klockan har passerat 9 och Sverige börjar vakna till liv. Och då kanske första man stötte på någonting som blev snabbt viralt. Breaking the internet.
1: Ja.
0: Och väldigt snabbt nya klipp på samma klipp är ju Mark Zuckerberg. Har du sett det här?
1: Ja, du skickade en video till mig, ja, på en... alltså det är en AI-grej där Mark dansar lite coolt till en rap, va?
0: Mm.
1: Hur låter låten? Hör du den?
0: Det låter så här.
2: Let's

0: been reaping. Jag har sett många kändisar lägga upp när de står till den här.
1: Ja, men det är väl en parodi på klippet.
0: Ja, du menar att Mark är the OG?
1: Jag hoppas det. För det här är ju används ju som en lansering för hans nya glasögon. Alltså de här Meta Perv Glasses.
0: Oj, vad du blev liksom våga fråga lådan nu.
1: Just det.
0: För att det här hade jag inte förstått alls. Jag trodde bara att det var en sån 6-7. Alltså att det bara var en sån, eller 6-9 som jag brukar
1: säga. Han har ju på sig de här glasögonen. De har ju varit väldigt svårt att marknadsföra för någonting annat än creepy dudes. Alltså ja, metaglasögonen.
0: Ja, precis. För det är såna som de här...
1: Ja, men som män bara använder för att filma kvinnor.
0: Exakt. Det gjordes ju för många år sedan. När Google släppte sådana glasögon för många år sedan. Då gjordes det ju
1: porr.
0: Med, som skulle vara så att man kunde... Alltså det var filmat från point of view, så att säga.
1: Det som är himla jobbigt med de här glasögonen då, som används för med någon slags inbyggd AI-agent, är att väldigt mycket av... informationen går ju till såna kenyanska liksom farmer, alltså techfarmer kallar man dem för.
0: Okay.
1: Alltså där det är mänskliga personer då, taftologiskt, men som då identifierar i realtid vad du ser.
0: Jaha, så att det är inte...
1: Nej, tekniken är inte klar.
0: Nej, det är så lite det är... som i Silo.
1: Precis. Exakt som i Silo. Illusionen av att någonting
0: alltså att
1: sker.
0: Man tror att det är AI, men egentligen så är det bara en liten gubbe som sitter upp lite.
1: Ja, jag har sagt att det är ju förmodligen världens värsta jobb. Speciellt för dem som ska identifiera objekt för metaglasses i typ Tyskland.
0: Varför? För att du tänker på det här som Googles glasögon gjorde.
1: Ja, precis. Ja. Av den anledningen. Men någonting som man ändå...
0: Så fördomsfull, Branne. Det trodde inte jag om dig.
1: Inte?
0: Nej. Jag hade ingen aning att du hade att du fördomsprofilerade tyskar på det sättet.
1: När det just kommer till det sexuella. Ja. Jag tror det är väl deras eget fel, tänker jag.
0: Ja, det tänker så.
1: Ja, de står väl för det där på något sätt.
0: Ja, okej. Okay. Alla tyskar gör det.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Vad fan kom lederhosen? Det kom väl med det? Lederhosen.
0: Lederhosen.
1: Det är oktoberfest också.
0: Ja, det är ju september fortfarande.
1: Är det? Jaha, jag tror det var oktoberfest nu. Denna helg.
0: Nej, det kanske är, men det är fortfarande september.
1: Det är sant. Mm. Men det här klippet då har ju liksom alla parodiserat. Alltså det gick väldigt fort då. Och det är väl någon slags karaoke, för att beskriva för lyssnarna då, så är det ju en östasiatisk kille då som rappar till en Migos-låt. Mark Zuckerberg
0: står bredvid och dansar.
1: Dansar coolt.
0: Och det är gjort, för det är AI, eller hur?
1: Ja,
0: alltså
1: det är
0: ju inte riktiga Mark Zuckerberg som står där, och det är inte den riktiga östasiatiska killen.
1: Ifrågasätter du att det är AI för att det ser ut som att han har en kompis?
0: Ja, absolut.
1: Det är det enda sättet 100%. För The Zuck. Att ha polare.
0: Ja, men det är också... Ja, det finns många nivåer här. Men ja, det här klippet har blivit viralt. Man har sett i massa olika former. Vad tänker du om det då?
1: Ja, men jag tycker att det är väl sådana grejer som gör att internet fortfarande är härligt. Alltså när man snappar upp en sån här grej väldigt snabbt. Och det på något sätt blir liksom en katalysator in till humor.
0: Ja.
1: Alltså väldigt snabbt börjar alla håna det här.
0: Mm.
1: Men om man bara tittar på... Alltså, Mark Zuckerberg har ju någon slags resa att försöka bevisa att han är människa, typ.
0: Ja, absolut. Han har ju blivit anklagad länge för att inte vara mänsklig.
1: Ja, och jag tror att det här bevisar igen då, alltså motbevisar att han är en människa.
0: Ja, det är han som har brutit sig loss från OpenAI.
1: Från The Matrix.

0: Where are you now, Jack? You och Justin Bieber, morgonpasset med Branne och Kajsa.
1: Ja, Branne.
0: Eller? Jo, du har ju öronen mot marken. Du hänger med kidsens lingo.
1: Jo, jag vet, men nu så är det som att jag var liksom tappade bort.
0: Du ville backa,
1: bort.
0: Eller?
1: Jo, nej, så här. För nyligen, inte längre ju, så höll jag alla kids på att säga 6-7. Ja, och som jag, grandma over here, kallar för 6-9. Så jävla pinsamt.
0: Ja, men
1: du ihåg
0: det, jävla med? Kåt.
1: Men nu på senare, då har jag med mitt öra mot marken, en omvärldsanalys, hittat det nya som alla kids går omkring och gör. Men egentligen så hade jag velat ha ljudet på det. Det är tråkigt, men det kanske vi kan lyssna på lite senare då, för det är lite brain rot över det hela. Mm-hmm. Har du hört talas om det? Homer let the barts out.
0: Nej.
1: Men jag har inte. Det är det enda barnen pratar om. Homer let the barts out. Ja.
0: Men
1: det är som 6-7, fast nu är det Homer let the barts
0: fast
1: out.
0: Fast det är melodin från Who let the dogs out.
1: Ja, exakt.
0: Who.
1: Fast det är inte who, utan det är bara Homer let the barts out.
0: Ja. Mm. Det är ganska kul för att
1: Det här är från en generation som inte ens har växt upp med Simpsons.
0: Nej.
1: Så det är som att de kanske inte riktigt fattar vem Homer och Bart är.
0: Det är oroväckande.
1: Eller?
0: Alltså hade mitt barn inte vetat...
1: Alltså de vet ju det.
0: Ja. Simpsons kollar man väl fortfarande på, eller?
1: Ja, men jag tror att man har det som en någonting i periferin. Jag tror inte man sitter och kollar på hela avsnitt. Det är för långt.
0: Så Homer let the Bart out.
1: Ja, det är nya 6-7.
0: Det är den nya 6-7 och jag vet inte om den irriterar mig så mycket, för jag älskar Homer. Jag älskar Bart.
1: Ja, och Homer, men Homer släpper ju sällan ut Bart. Alltså om man ska vara petig. Han brukar ju hålla fast honom.
0: Just det, du menar strypa.
1: Våldsamt,
0: strypa honom. Han har ju slutat med det nu.
1: Aha, PK. PK Homer.
0: Ja, woke. Stoppade barnaget, The Simpsons.
1: Ja, Homer let the Barts out.
0: Snyggt.
1: Mm.

0: Swimming Pools Drank med Kendrick Lamar och på telefon från härliga Malmö som jag faktiskt åker ner till imorgon, en god vän och min lookalike, komikern Armand Kreinsson.
1: God morgon.
2: Vet du, det har kommit in jättemånga sms till oss här, för att jag rasade lite innan kring ett moment som vi gör på P3 som heter Är det så fel?
1: Just det.
2: Ja, och det kommer in, alltså det är många som hör av sig och säger att det är du som har hittat på det här momentet från början.
0: I er podd,
2: vad heter podden?
0: Musikgöringer podcast, va?
1: Musikgörings podcast. Jag och Färska Prinsen som har den då.
2: Musik gör podcaster.
0: Varför valde ni ett så lätt namn på en podd?
1: för vi vill sätta käppar i hjulet för oss själva.
2: Men det känns ändå som att det är många som har koll på Musik gör podcaster.
1: Det är det. Det uttalas, ja.
0: Det är en stor podd. Ni freestyle-rappar i den, va?
1: Ja, det händer.
0: Det händer. Okay. Känner du till det här? Att P3 har snott ert segment?
1: Ja, jag har sett det också. Ja. Är det så fel? Ja. Ja, men alltså, ursprunget till det är ju Ralf Edström, fotbollslegendaren, som gjorde en tweet.
2: Just det.
1: Han trodde att han skrev ett liksom privat meddelande till någon kärring som han var sugen på och slicka skönt.
2: Ja, just det. Och så skrev han, är det så fel?
1: Ja, och jag vill bara säga att det finns andra korta gamla fotbollsspelare också än Ralf Edström.
0: Men när började ni med det här momentet? Vilket årtal? Kommer du ihåg det?
1: Alltså det är många år sedan.
2: Ja, men kan du liksom mellan tummen och pekfingret ungefär, när började ni med det här momentet? För ni gör då ett moment, baserat på den här tweeten så gör ni ett moment där ni ställer, är det så fel frågor till olika gäster, eller?
1: Nej. Det gör vi inte.
2: Nej.
1: Utan vi har bara ältat den tweeten.
2: Aha,
1: gjorde ett av våra albumcovers har också Ralf Edström på framsidan. Så det är en bit innan det. Jag skulle säga att det är 23 oktober 1987 som vi började med det. När började ni med det?
2: Du, jag är ju född 3 september 1987, så jag tror att vi börjar lite tidigare.
0: Kan vi få ett årtal, Arman? För att det som också är konspirationen här, det man är orolig för, det är att alltså, din landsman Margret Atladóttir har snott det här från en annan islänning.
1: Jaha. Nej, men jag tror inte hon lyssnar på den podden.
0: Jag tror hon gör det.
2: Malmö
0: Core.
1: Malmö islänningar.
2: Ja, det börjar bli mycket konspiration här nu mot Magge. Hon är inte här för att försvara sig, måste jag ändå säga. Men jag vill bara säga, för att så som dina lyssnare kommunicerar med oss, så låter det som att ni har ett moment där ni säger så här, är det så fel att slicka sin kvinna? Eller är det så fel? Alltså, men det har ni inte, utan ni bara driver om uttrycket, är det så fel? Är det så?
1: Ja, vi har nog applicerat det på... Alltså,

0: Fun fact är ju också att när vi såg sist i Malmö så tog du fram den här isländska släktforskaren ju.
1: Just det, ja.
0: Och det visade sig att du är ju släkt på riktigt med Margrethe.
1: Det är klart vi är. Ja, det är klart vi är.
2: Otroligt.
1: Alltså, jag kollade ju inte om vi är släkt, jag bara kollade hur vi är släkt.
0: Just det. Och ni får det ligga med varandra, det kom vi fram till, eller hur?
1: Ja, hur många generationer var det tillbaka? Frågan är om inte det var lite för långt tillbaka.
0: Alltså då är det ingen kul.
1: Nej, men alltså det, i isländska mått så är det kanske att vi klassas lite som olika arter.
2: Okej.
1: Okay. Och att det blir lite så här, om det är för långt bort så är det lite som tidelag.
2: Ja, jag förstår. Men nu vet vi i alla fall att vi inte har en beef. Jag är jätteglad att du var med.
1: Jag älskar Branne och vi islänningar håller ihop också. Speciellt islandssvenskar. Vi är en egen...
0: Den minsta minoriteten i Sverige. Det är 3 islänningar.
1: Exakt.
0: Ja, men du får en fortsatt trevlig morgon och puss.
2: Trevlig helg.
1: Detsamma. Puss på er.
2: Puss.
1: Hej.

0: Last Boys med Phoebe Bridgers, och klockan är 09.33, såg den över till Johanna Gryter här med lite P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tackar. På måndag samlas den nyvalda riksdagen, och av ledamöterna är drygt en fjärdedel nya. Störst andel nykomlingar har Vänsterpartiet, näst störst andel har Liberalerna. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat stora översvämningar. Vita huset tillåter inte att CNN reser med presidentplanet Air Force One för att de, enligt presidenten, rapporterar fake news. Och är det så fel att ha med sig det här på en jobbintervju?
2: Okej. Vad är det för någonting?
0: Vad var det för någonting?
2: Vänta, kan man höra igen eller?
0: Ja, det låter som is, ja.
2: En sån kaffe, är det en takeaway-kopp?
1: Exakt, med iskaffe.
2: Iskaffe med is.
0: Ni skulle också höra det sista slurpet.
1: Just det, eller alltså, när man drar sugröret upp och ner så det bara låter så.
2: Och att jag försöker sitta och göra olika ljud.
0: Pablo Francisco over here.
2: Jag känner mig som en ogifta par.
0: Gör din trailer-röst.
2: And now, it is a film.
1: Ja, men vi sätter fingret på exakt vad det är vi ska prata om. Det handlar helt enkelt om att få ta med iskaffe på en jobbintervju. Den här debatten har typ fått helt eget liv på TikTok nu. Och det är till och med så att många, i alla fall amerikanska medier, vad jag kunde se, försöker komma till botten med det här. Är det okej eller inte?
0: Förlåt, men vem gör någon det här på det? Alltså, vem tar med sig en iskaffe på en arbetsintervju? Jag kan inte ens förstå hur man tänker.
1: Alltså, det verkar ändå vara en grej. För det hela här började med att en person som jobbar med rekrytering vände sig till internet med en fråga. Hur skulle ni tolka om en kandidat dyker upp till intervjun med en takeaway iskaffe? För hon menar då att det här har blivit lite av en grej, liksom, bland många som kanske är Gen Z eller lite yngre, att de kommer till intervjuer med det, och att då från hennes sida så signalerar det här typ att intervjun bara är ett stopp på vägen, att man lite så tja.
2: Men det kan inte vara att man tycker att det är lite businesskodat, alltså att man kommer med en takeaway. Nej, och så här en
0: jag tänker
2: att, för det har ju varit såna, nu är det ett varumärke, men de kallas för det också i folkmun, Stanley Cups. Mm. Alltså ni vet, sådana stora termosgrejer med sugrör.
1: Att man vill verka lite proffsig kanske.
2: Ja, exakt, att det är lite business att vara såhär, yeah, I'm staying hydrated. And also there's some caffeine. Eller vadå? Alltså att det...
0: Men alltså, just konceptet iskaffe är ju någonting man gör i solen. Alltså man sitter ju i någon park och njuter av...
2: Nej, vadå, om man går på... Ett stort, det finns ju stora såna här kafékedjor, amerikanska kafékedjor som har olika liksom söta kaffedrycker med is. Jag tänker att det är de som, den typen väl.
1: Jag skulle ändå säga att iskaffe, det har utvecklats till att man kan börja dricka det lite när man är sugen på en vanlig kaffe. Absolut inomhus. Men det här har liksom blivit lite av ett generationskrig mellan typ Gen Z och boomers. Och Washington Post har pratat med sina medarbetare från olika generationer och gjort en liten kartläggning. Mm. Och en av deras medarbetare från boomer-generationen, Anne Gerhart, hon listar några cons. Hon ser ju framför sig att de här muggarna är lite äckliga och otympliga. Det rinner kondens. Det blir ringar på bordet. Det kanske låter när man slår upp ris i kaffet, som vi hörde här tidigare. Och att om man skulle råka vara lite sent till intervjun, då ser ju det här riktigt illa ut. Mm. För då ser det ut som man har prioriterat.
2: Du var tvungen att stå i kaffekön. Ja. Men är det ett utbrett problem i... alltså är det många på P3 Nyheters redaktion som kommer med kaffe?
1: På intervjuer, I don't know.
2: Nej, men jag tänker vi generellt i er arbetsmiljö, går ni runt där med såna pappersmuggar?
1: Nej, en hel del energidryck skulle jag säga. Mm. Men kanske inte iskaffe. Men en av de yngre kollegorna, hon är lite mer positiv till hela grejen, Jade Tran. Hon är lite så... Hon håller inte med om att det är nonchalant, och hon tycker hela debatten är absurd. Och om det skulle vara så att en iskaffe står mellan om man skulle få ett jobb eller inte, så tycker hon att det är helt sjukt. Det måste ju dock inte vara så. För en rekryterare som BBC pratat med, Dan Craddock, han säger att det största problemet han ser bland yngre kandidater är snarare att de är oförberedda och inte hållas på om rollen.
0: Just det.
2: Så ja, det tänker jag. Alltså jag har ändå rekryterat mycket i mina dagar.
0: Okej. Okay.
1: Så get your priorities straight.
2: Det kan man. Ja. Kan skylla en del på mig.
0: Vad är det värsta någon kan göra på en arbetsintervju, Kajsa?
2: Dricka
1: iskaffe.
2: Ja, dricka iskaffe. Kanske inte veta... Alltså inte vara kvalificerad för jobbet, tänker jag bara.
1: Really?
0: Varför sitter jag här då? Tack, Anna Grieker.
1: Tack.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Och fan, jävla, det är en panglåt alltså. Jag är inte så mycket för country egentligen, men jag älskar den här låten.
1: Oh, gud, det blev lite gubbekodad.
0: Ja, men...
1: Och det är okej. Okay. Det är inget fel med det. Det är okej. Okay. Alla är välkomna.
0: Vi har ju ett väldigt stekhett jav där ute.
1: Skitsmalt. Branne Branslangs smala, smala jav.
0: Vad gick åt helvete på dejten igår? 72250 Petri Mellanslag. Om ni har någonting som hände igår på dejten. Du var ju lite inne på, du har ju varit gift ett bra tag. Du har barn och lever verkligen det här.
1: Och jag älskar att vara gift. I love it. I love
0: Brita Zachary, Kalle Zachary, livet på något sätt.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Och men du har väl någon dejt som gick åt helvete innan?
1: Ja, men för länge sen så gick jag på en dejt. Och då hade han på sig en dunväst.
0: Okej.
1: Okay. Det var som fucking ick. Och det här var innan ick fanns.
0: Ja.
1: Så det gick inte att definiera känslan. Men grejen med dunvästen, det var ju att han inte hade någonting under.
0: Okej.
1: Okay. Alltså...
0: Var du på dejt med Scooter? Fast.
1: Nej, men det var typ under den tiden. Scooter.
0: Fan vad man saknar Scooter. Han hade ändå How
1: Nej,
0: much
1: jag
0: is
1: följer
0: the fish?
1: Honom. Jag följer honom. Han sångaren på Insta.
0: Men var det honom du var på dejt med?
1: Nej, det var det inte. Men...
0: Vart skedde dejten att någon dyker upp i en...
1: Ja, men det sjuka var också att när han skulle gå i rulltrappan, då gick han med väldigt stora kliv. Så att han gick över flera trappsteg åt gången, fast rulltrappan också rullade. Det var, och då kände jag, det här kommer inte gå.
0: Nej, alltså bara på grund av hur han gick upp i en rulltrappa.
1: Och dunvästen. Fattar du kombon? Och sen dessutom så hade han på sig såna hörlurar. Så var det så. Harder, faster, scooter.
0: Men,
1: jag vill höra allt om det. Men, och det här var inte igår.
0: Nej. Nej, men kommenterade du?
1: Jag kommer inte ihåg mer än så, Branne, för det här var verkligen inte igår.
0: Försökte du springa efter honom när han gick så snabbt i de här rulltrapporna?
1: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var bara hemskt. Det var hemskt och jag är så glad att det liksom bara är ett konstigt minne nu och inte min verklighet.
0: Jag har ju en sånt känt då hur jag tycker att man första dejten ska se ut. Jag tycker att det ska vara en promenad. Det jag har liksom etablerat i det här programmet.
1: Vadå? Att man
0: tar bara en promenad.
1: Ah, liksom. Okay.
0: Och sen har man någonting att prata om så har man det. Annars har man inte det och sen ser man dem aldrig igen. Liksom. Men innan det så hade jag lite olika så dejt, alltså att man tänkte. För att när man dejtade mycket till slut så blev det tråkigt att bara prata, så tänkte man, ja, men man adderar lite grejer. Ja. Alltså typ, ja, men ett escape room eller någonting. Alltså, jag vet inte om det kanske är den sämsta idén någonsin.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Gå in i ett escape, det måste vara verkligen en red flag från
1: jag
0: en kille.
1: Jag tycker också, alltså överskattad sån grej är så här bovla ihop.
0: Bovla är absolut sämsta. Hata bovling.
1: Ja, men, och det är någon, nej usch.
0: Men jag hade ju då föreslagit att vi skulle gå och sjunga karaoke, japansk karaoke.
1: Mm, i ett litet rum.
0: Ja, där det bara är vi två. Och den här personen vill ju verkligen inte det. Alltså, det måste
1: man
0: typ...
1: ser nu på Branne, jag syntolkar lite, men man ser på Branne hur han... får skamvågor.
0: Ja, det kommer tillbaka.
1: Det kommer tillbaka. Det är därför man inte ska vara nostalgic. Man ska bara blicka. Man ska vara här och nu och sen ska man blicka framåt.
0: Ja, man ska fan aldrig blicka bakåt.
1: Nej,
0: det
1: ska man inte.
0: Det blir bara jobbigare men jag tänker på det.
1: Fan.
0: Och så att till slut var det som att jag bara ville visa att jag älskar att sjunga.
1: Vad sjöng du?
0: Jag körde mycket.
1: Vad sjöng du?
0: Jag körde My Way. På tal om gubbkoden då.
1: Men det gör alla killar. De älskar den skiten.
2: P3.

0: Groovejet Spiller, på tal om
1: karaoke-låtar
0: och panglåtar. Det här är
1: karaoke-låtar.
0: Svårt att inte bli glad om den här. Jag dansade till
1: Jag vill vara kvar i karaoke-rummet.
0: Nej, vi lämnar karaoke.
1: Vilket år var det?
0: Ja, men det här var typ kanske 2017. Men nu har jag liksom växt upp och mognat och lärt mig.
1: Ja, att... det är nästan 10 år sedan.
0: Ja, gud. Det är fan. Tiden går. Och jag är... Ja. Vad det här är.
1: Fan, skithäckt.
2: Chocolate rain.
0: Det här är Brannes internetmuseum.
1: Chocolate rain.
0: Du gillar det, va?
1: Ja.
0: Kom ihåg, vi är ju internetgenerationen. Och den här då... Någonting som vi har märkt, att det finns ett svart hål i internethistoria.
1: Okej.
0: Okay. Alltså speciellt då så gamla virala klipp.
1: Mm, du menar att de är bortglömda?
0: De är bortglömda.
1: Aha.
0: Och mitt museum då är på något sätt att uppmärksamma om de viktigaste klippen som man inte... det här är, jag K-märker dem helt enkelt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så Branne har som ett vet du det, Hall of Fame.
0: Precis.
1: För internetklipp.
0: Precis.
1: Från... millennieskiftet då, ja. Och sånt.
0: Och idag har jag med mig ett klipp som
1: Chocolate rain.
0: För någon slags kontext då, jag vet inte hur mycket kontext jag ska ge, men det här är också lite så någonting som var före sin tid. Artister som, det blev ju en hel rörelse sen då med hashtaggen Free Britney.
1: Mm.
0: Fan, jag får inte ut ljud. Ja, förlåt, jag inte höjt.
3: Been through.
0: Nej.
3: She lost her aunt. She went through a divorce. She had 2 fucking kids. Her husband turned out to be a user, a cheater, and now she's going through a custody battle. All you people care about is readers and making money off of her. She's a human!
1: Ett iconic clip.
3: What you don't realize is that Britney's making you all this money, and all you do is write a bunch of crap about her. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, more, more, more, more!
1: Men det här...
0: Varför jag älskar engagemanget? Det är då Leave Britney Alone.
1: Exakt, Leave Britney Alone. Där personen i fråga sitter under något slags lakan, visst? Och gråter.
0: Ja, jätteupprörd över... Ja, men det här är väl kanske så peak Britney då i hennes...
1: Ja, men
0: Michael Jackson
1: eller?
0: Moment. Ja, något sånt. 20, för hon,
1: 29.
0: Ja, för hon gjorde väl någon slags comeback. Gimme, gimme more. Det finns ju också ett till roligt klipp, men det är kanske mer visuellt. Och det är ju när då den här personen... Fan att jag inte har tagit reda på namnet. För den här personen blir ju känd sen och får ett tv-program.
1: Cara Cunningham.
0: Cara
1: jag skojar bara. Jag googlade Leave Britney Alone och det var det som kom. Jo.
0: Hon gjorde också
1: Cara Cunningham gained fame in September 2007 from her viral video Leave Britney Alone.
0: Och sen gjorde hon ju också uppföljare till de här klippen också, där hon bland annat uppträdde Gimme Gimme More som kan...
1: Vadå, Cara Cunningham gjorde?
0: Ja, exakt, alltså där hon liksom mimade den. Alltså,
1: aha,
0: hon är okay. Så före sin tid. Hon typ uppfinner TikTok.
1: Ah.
0: Alltså mima till en låtgrej. Men om man ska ta in någon slags känsla, så är den ju också väldigt mycket Britney Spears dansa med knivar känsla, vilket också på något sätt känns
1: det är före sin tid.
0: Före sin tid, ja. Samma obehag liksom. Så det här är väl veckans klipp. Det är Britney Alone. Gå in och se det. Och sen se också den här Gimme Gimme More. Vi kanske kan snippa ut lite från själva Gimme Gimme More-dansen till vår härliga Diggy Matilda här, som gör ett pangjobb hela den här morgonen. Eller hur?
1: Ja, absolut. Det är en panglåt.
0: Det är en riktig panglåt.
4: It's Britney, bitch.

0: Give Me More med Britney Spears.
1: Apropå att vi pratade om, som jag sa, Cara Cunningham, men som at the time hette Chris Crocker.
0: Just det.
1: Det var därför jag kände att jag bara, jag känner inte igen det här. Men också före sin tid på det sättet också ju.
0: Verkligen. Mm. Och det finns ju lite mer klipp på vår Instagram, morgonpasset P3, där Matilda håller på och tar ut lite från uppträdandet och Give Me More. Johanna Gryter är ju tillbaka i studion. Vi är alldeles strax dags för lite P3-nyheter. Innan det, har du någon favoritlåt med Britney Spears?
2: Alltså jag älskar Britney Spears. Give Me More är up there.
0: Den är
2: det är ju från Blackout.
1: Min favorit är I'm not a girl. Oh. Not yet.
2: Eller Lucky. Också otrolig. Den otroliga gör på karaoke också, kan jag tipsa alla om.
0: Okej.
1: Okay. Särskilt brann i. Kanske nästa gång istället för My Way så kanske du skulle...
0: Jag brukar vara kär Gloria Gaynor, I Will Survive.
2: Ja, jävligt bra.
0: Men nu är klockan 10 och det är dags för P3-nyheter. Varsågod.
2: Tack. En björn har dött efter en kollision med en lastbil, det uppger polisen. Olyckan skedde i höjd med Lillsele, Vindelns kommun. Eftersöksjägare kallades ut till platsen, hittade björnen som var skadad och avlivade den. Ingen person ska ha skadats i samband med olyckan. Katastroftillstånd är utlyst i Bangkok i Thailand efter ihållande regn. På bara ett par dagar har omkring 300 mm fallit. Men enligt stadens guvernör börjar situationen nu stabiliseras. Vita huset tillåter inte att CNN reser med presidentplanet Air Force One när Trump ska åka till Tennessee för att se en amerikansk fotbollsmatch idag. Det rapporterar Washington Post. Trump beslutade förra veckan att förbjuda de tre mediejättarna CNN, Politico och MC Now tillträde till Vita huset för att de enligt presidenten rapporterade så kallade fake news. Kan en sinande nattlivsscen lösas med kurser i klubbande? Det är i alla fall något som testas i ett nattlivsprojekt i Malmö. Ethan Samuels Eriksson och Clara Pertman var bland de första att delta i kursen.
3: Det var ju helt nytt för oss. Vi gick in lite blinda, men vi lärde oss väldigt mycket från detta så att vi kan arrangera nu liksom.
2: De senaste åren har flera nattklubbar i storstäderna stängts eller hotats med nedläggning, vilket lett till diskussion om klubbdöd hela vägen upp i den nationella politiken. Genom projektet Pulse i Malmö vill lokala kulturarrangörer vända trenden, och en del av projektet är att aspirerande klubbaktörer får lära sig hur man kommer in i branschen. Dansarna Klara och Ethan deltog med sitt klubbkoncept och tror att det finns en efterfrågan som politiken och samhället behöver möta.
3: Vi behöver gemenskapen.
4: Vi behöver röra på oss.
3: Precis, och konst som sker på klubbar är lika mycket konst som om det hade varit på ett galleri.
1: Jag vet inte om jag tycker det. Att det är samma typ av konst.
0: Mm. Ja.
1: Alltså...
0: Det beror på vart man är, tänker jag.
1: Ja, men jag tycker att det är så här, eller vadå, det är skitfett att klubba, men måste det vara så här, samma sak som konst på ett galleri?
0: Nej.
1: Igår var det ju också Europe's Biggest Dance Show, apropå klubbmusik.
0: Vad är det?
1: Det är så här, när P3 går ihop med alla public service-kanaler i Europa och så DJ:ar de i massa timmar.
0: Ja, vad kul.
1: Det kan man lyssna på i Sveriges Radio.
0: Det kommer jag göra. Jättebra tips. Jag fick aldrig säga min Britney Spears-låt.
1: Jo, säg.
0: Vill ni höra det?
1: Ja.
0: Hit me baby one more time.
5: P3.
1: Lame.

0: I Got Five on it, Lunis, ett dubbelalbum som jag en gång i tiden hade på kassettband.
1: Du är så nostalgisk bland
0: annat. Ja, men det här är en panglåt.
1: Ett yrke man inte hör så där jättemycket om nu för tiden, det är magiker. Varför är det så? Och hur går det egentligen till när man skapar ett trick? Här för att svara på det har vi Sveriges kanske sista magiker, Hokus Pokus Filiokus Isidor Olsbjörk. Välkommen!
0: Måste man säga så fortfarande? Hokus Pokus innan varje?
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det känns som att jag alltid får bli ambassadör för hela trolleribranschen när jag är med i en intervju.
1: Jag Men det var länge som man hörde Filiokus, visst?
2: Just det. Hokus pokus för all del, men filiokus, det var länge sedan.
1: Det var länge sedan. Den kanske man ska återuppliva. Man kanske ska byta ut så man börjar bara säga filiokus.
2: jag vet inte. Jag hade bättre svar på det här, Kajsa.
0: Isidor, du kallar dig själv för Sveriges sista magiker. Varför gör du det?
2: Jag kallar mig för det här. Jag kallar min föreställning för Sveriges sista magiker för att den handlar om när jag började trolla och de första åren när jag liksom det var som en manisk besatthet att trolla, och det fanns så mycket att lära sig, och det fanns liksom ingenting annat för mig. Och sen så hade jag lite kompisar som trollade också med, så vi var som ett litet gäng, och sen droppade en efter en av och slutade, och till slut var det bara jag kvar som höll på, och jag tyckte att de svek den enda sanna livsstilen och den enda sanna konstformen, och då kände jag mig som Sveriges sista magiker, så det är därför föreställningen heter det.
0: Men... Förlåt Kajsa att jag avbryter direkt här då, men du älskar ju verkligen, för att ge någon slags kontext till lyssnarna då, du har ju varit på Jackie Da i Göteborg, på en nattklubb då som är ganska stökig, och sen helt plötsligt bara så stannar hela klubben upp för att Isidor utför ett trolleritrick.
1: Ja, vadå, som är oannonserat, ett liksom spontantroll.
2: Ja, jag brukade trolla på fyllan ganska mycket.
1: Vad kul.
2: Och inte minst
1: när vi började. Och då stänger de av musiken och bara...
2: Nej.
0: Tar ut tigrarna.
2: Ja, precis.
1: Okej, ni förlåt. Sorry. Sveriges dummaste. Men jag var lite nyfiken på det du sa om liksom livsstilen med att vara magiker. Alltså, vad är... Hur ser den livsstilen ut? Är det att man går omkring och bara tar fram saker bakom folks öron hela tiden? Eller, här är en duva.
2: Nej, det där är en nidbild.
1: Okej, förlåt.
2: Ska ni fråga mig om jag vill bli den nya Jola Bero också? Känner du Tobbe Trollkarl eller? Gör du det på riktigt? Kom igen, skrev ni frågorna i taxin hit i morse eller? Okej, nej, men förlåt, okej, förlåt. Jag är bara lite trött på att alltid bli ambassadör för trollkarlar och
1: ja, men för
2: det är trolleri.
1: Det är en skillnad mellan trollkar och magiker.
2: Nej,
1: nej.
2: Det är synonymer.
1: Okej.
0: Men de är bespottade, du vill liksom inte buntas ihop med det du gör, du är lite så Ebba Grön av rock liksom. Alltså du är lite en punkig
1: ja, men
0: magiker.
1: Jag var mer nyfiken på så här, när du blev liksom besatt av det när du växte upp, så här, hur såg den med dina kompisar som sen ramlade av, så här, hur såg den livsstilen ut liksom, var hängde ni på skolgården?
2: Alltså, vi var ju supertöntiga, och det var ju inte så att det fanns flera i det fanns några i Göteborg, men vi var liksom typ ett gäng som var från olika delar av landet, och sen var ju Skype ganska nytt då, så liksom på lördagar så bara satt vi och hängde i Skype och trollade för varandra och mobbade varandra för att vi inte hade några flickvänner, men det var ingen som hade några flickvänner, utan alla var ju lika töntiga liksom, men man tyckte fortfarande att det var det coolaste som fanns. Det var typ ganska sent jag förstod att trolleri inte var det coolaste som fanns, och att det var egentligen ganska töntigt typ. Eller jag ska egentligen inte säga att jag tycker att det är töntigt, för jag tycker att trolleri är ett fantastiskt hantverk och en otrolig konstform som jag uppenbarligen inte har släppt efter 20 år liksom. Men jag vet inte. Hur är man en trollkar? Var det frågan? Eller vad?
1: Nej, jag bara undrar hur den livsstilen såg ut. Alltså, och jag tycker ändå att du målar upp en ganska snygg bild som också anspelar lite på bokmässans tema, så att ni satt framför en dator kanske. Och
2: just
1: så.
2: Det. Just det.
0: Vi ska prata vidare med Isidor alldeles strax. Kanske inte lika förlämpad om...
1: Ja, men,
0: det är två trollkarlar.
1: Är du också trollkarl?
0: Ja, jag är med i deras hemliga trollkarlsgrupp.
1: Är det sant?
0: Jag brukar trolla på scen.
2: Branne hittade till Svensk Magisk Cirkels Facebookgrupp och gick med. Nu stödlikar han när jag frågar om någon har så här en duk att låna ut.

0: Roll My Eyes, Ellen Krauss. Vi sitter med magiken och komikern. Får man säga komiker också?
1: Ja, jag är komiker.
0: Isidor Oldsbjörk. Och du är ju aktuell med föreställningen Sveriges kanske sista magiker. Kallar du den för.
2: Sveriges sista magiker heter du väl? Ja. Inte kanske.
0: Ja, men det står kanske här.
2: Ja, ah, okej. Okay.
0: Men hur går det att... vi pratar lite så om det finns trick för trollkarlar. Mm. Man har egna trick och sen finns det så allmänt gods. Ska man kalla det för allmänt gods?
1: Absolut. Liksom?
0: Sleight of hand är ju någonting som jag antar att det är väl den första delen man tränar upp är att köra så mycket korttrick och sånt.
1: Mm.
0: Och du kan väl typ alla korttrick?
1: Ja, man kan jämföra det lite som när man lär sig ett instrument. Att i början så lär man sig några ackord och då kan man spela några covers efter ett tag när du har lärt dig lite fler... lite fler ackord eller tekniker eller sådär, så kan du börja skriva egna låtar. Och precis samma sak är det inom trolleriet, att det är som ett liksom fingerfärdighetstrolleriet är ganska bra, för att där så får du lära dig från grunden, den hårda vägen liksom. Och sen kan du börja liksom göra så, och då gör du först kanske så här klassiska trick, hitta kort och så vidare, och sen så kommer du på varianter av det och sen hittar du på egna trick. Jag jobbar ganska mycket med att jag sitter och tänker vad hade varit häftigt. Och sen så försöker jag få det att hända. Eller så tar jag en, om jag har ett nummer där jag vill förmedla en känsla, så gör jag en lista på vilka objekt hade man kunnat trolla med för att förmedla den här känslan. Och sen så tar man därifrån. Det börjar liksom i ganska ofta i olika ändar. Det finns egentligen inget rätt eller fel där, och det är det jag älskar med det här, det är att jag får göra precis vad jag vill.
2: Ja, men du hittar liksom på, så då hittar, det är ju som, det låter ju som att typ skriva en bok eller skriva musik eller,
1: ja,
2: alltså att man skapar en värld.
1: Ja,
2: liksom.
1: Precis. Och den här föreställningen som jag ska göra nu då, den blev liksom en den betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag började liksom inte ända vad kan jag sälja eller vad tror jag att folk vill se. Utan det betyder väldigt mycket för mig att få berätta om när jag upptäckte trolleriet. Och det är ju ganska märkligt att en 11-åring bestämmer sig för att bli trollkarl och sen nu när jag snart är 30 fortfarande gör den grejen.
0: Det kan man ändå beundra. Så brukar jag känna mig, så grävmaskinsmaskinister. Att där är det någon som inte släppte sin dröm.
1: Nej, ja, just det. De hade en sån där sandlådeleksak. En sån med två spakar.
2: Ja, det är ju här. Och nu alltså, lever det livet. Det är att hitta sitt kall.
0: Verkligen.
2: Och sen liksom go for it.
1: Ja.
0: För så som jag förstår kan man köpa trick också.
1: Mm.
0: Och
2: hur går det till? Vadå köpa trick?
0: Alltså att det finns ju väl någon sån, är det på mässor ni möts liksom?
1: Ja, det finns lite sådana trollerikonvent. Nu finns det inte riktigt något sånt kvar i Sverige. Det fanns innan, så fanns det ett konvent i Lund som hette Magisk Weekend i Lund. Och det var helt otroligt, lite som Lund Comedy Festival fast för trollkarlar. Just det. Då var det så här, minst 300 trollkarlar som träffades en helg.
2: Oh, wow.
1: Så kom det folk från hela världen och uppträdde och visade upp, ofta så här, det finns ju världsmästerskapen i trolleri och EM och så vidare. Ofta så kom det någon världsmästare och uppträdde, så fick man se den. Och sen finns det också då, men som en marknad, ett dealersrum där man liksom kan köpa trick. Men det är lite som att köpa instrument också, att jag menar, vem som helst kan väl googla upp och hitta en trollerihemsida för att köpa trick.
0: Men för att kontextualisera för lyssnarna då, det man köper egentligen med ett trick, det är ju ofta så, här har du en jacka som har liksom skjuter ut duvor.
1: Ja, just det.
0: Alltså det är det du egentligen köper, du en mackapär.
1: Nej, alltså för att trolla fram en duva så det är ganska svårt att bara köpa sig det.
0: Nej, jag vet, det var bara ett exempel, men jag menar med liksom så här, det ni köper, alltså det som är säljande tricket är liksom det är ett objekt som har en lönnfack eller någonting liksom,
2: eller är det att du komponerar ett trick? Alltså så här, det här är en stämning väl alla, och sen så säljer du hela den kompositionen, eller är det
1: jag säljer liksom inte några trolleritrick. Det finns de som trollkarlarna som väldigt sällan står på scen, utan som snarare sitter hemma och uppfinner maginummer, och sen kan det vara att du bara säljer liksom instruktionerna på hur du gör det här. Det kan vara allt ifrån ett fingerfärdighetstrick då, så där det inte finns något, någon rekvisita, utan det bara är en bok du liksom läser ifrån och så lär du dig. Och sen finns det ju såklart rekvisita då, som vissa sitter hemma och bygger och sen kan du köpa den.
0: Just det.
1: Men det kräver fortfarande, allting kräver ju liksom en färdighet och att du övar och sådär.
0: Så som du, sagt, att du säger, det finns ingen chans för mig.
1: Jo, men du kan väl köpa en typ motsvarande en trollerilåda.
0: Jag har haft den.
1: Ja, hade det.
0: Hade det. Men sista då, innan vi går på låt här, sista frågan. Har du någonsin köpt ett trick själv?
1: Alltså,
0: har du köpt ett?
1: Någon annan? Ja, det har jag gjort.
0: Det har du gjort.
2: Har du?
1: Ja, ja, ja.
2: Alltså, hur mycket betalar du då?
1: Oj, men alltså det går ifrån alltså bara köpa trick för några kronor till liksom flera hundratals miljoner.
0: Oj.
2: Va?
1: Ja, ja, det är jätte, alltså det är en superindustri.
2: Är det sant?
1: För en väldigt nischad industri, men
2: fan, vad spännande.
1: Ja, gud.
0: Vi pratar vidare med Isidor. Alldeles strax.

0: Danceteria, After Hours, Madonna och Charlie XCX. Vi sitter med Isidor Oldsbjörk som är aktuell med sin trolleriföreställning. Den sista trollkaren.
1: Nej,
0: den sista magikern. Den sista magikern, förlåt.
1: Alltså, nu har du sagt fel.
0: Ja, men jag blir nervös nu. Vad är liksom den korrekta benämningen?
1: Men varför,
0: säger
1: vad
0: man trollkarl fortfarande?
1: Man säger magiker. Eller?
2: Man får säga vad man vill, men jag tycker magiker är ett vackrare ord. Mm. Vissa säger illusionist, det är också ett väldigt vackert ord.
1: Ja, men du har valt magiker. Det är så du brandar dig.
2: Ja, jag gillar
1: du
2: det.
1: Du sitter magiken.
2: Mm.
1: Det är väldigt fint.
2: Mm.
0: Trolleri då är ju liksom älskat och bespottat på samma gång, känns det som.
2: Mm.
0: Alltså att folk kan oftast ha det här, jag gillar inte att bli lurad, men sen älskar de att försöka klura ut tricket liksom.
2: Ja.
0: Har du använt liksom trolleri för att ragga upp en tjej någon gång?
2: Jag tror att under gymnasiet så var väl trolleriet lite min gitarr. Alltså att det bara handlar om att synas då. Och det var väl mitt sätt att få liksom uppmärksamheten på festen eller sådär.
0: Mm.
2: Men jag fattar ju typ inte riktigt det, utan jag vill ju bara trolla.
0: Just det.
1: Och då, men var det lyckades tjejer... du eller?
2: Vad,
1: alltså lyckades, fick du...
2: Jag kan säga, min flickvän som jag älskar, som jag, alltså som nu, som jag har varit ihop med i 5,5 år. Vi träffades när jag var 15 och hon var 17 och jag trollade för henne. Och så var jag kär i henne och sen tänkte jag, det händer ju inte att en 15-åring får bli tillsammans med en 17-årig tjej liksom.
0: Mm.
2: Så visade det sig sen att hon var kär i mig tillbaka, men då var det för sent för då hade hon kille. Men sen träffades vi då för 5,5 år sedan och så berättade jag det för henne och så blev vi ihop nu.
1: The Notebook.
0: Mm. Vet du vilket trick det var hon föll för?
2: Ja, det vet jag.
1: Ja,
2: det vet jag. Ja, men det var ett trick där jag hittade ett kort med min mun. Jag tar en kortlek och stoppar in i munnen och så smakar jag på korten och sen tar jag ut ett kort ihopvikt ur munnen. Och så fick hon det här kortet och hon berättade sen att hon hade sparat det kortet i alla år.
1: Alltså, fan, det här
0: jag
1: är,
0: känner det här, mig billig.
1: Branne, vet du vad det här är? Det är creepy eller eldsjäl.
0: Mm, jag känner mig lite så äcklad för att vi har ju gjort det tricket ihop på scen en
2: på scen.
0: Gång.
2: Och vi blev inte ihop nu.
0: Vi blev inte ihop och jag blev ledsen när jag hör det här. Att jag inte var den första. Har du blivit dissad för att du är magiker? Alltså, har varit så här, nej.
2: Alltså säkert. Jag tänker att man blir bortsorterad ganska snabbt ifall det är en tjej som inte gillar trolleri så blir man väl bortsorterad ganska fort.
1: Men jag vet inte, jag tycker att du i er beskrivning att ni pratar om att så här, trolleri, det är så bespott eller liksom, vadå, har folk så starka åsikter om det?
2: Nej, men jag tror så här, alltså, trolleri väcker upp väldigt mycket känslor och det är det som är så fantastiskt med konstformen. Och det kan vara en väldigt, väldigt individuell grej hur du reagerar på trolleri. Vissa blir ju arga. Och vissa som vill ha kontroll och känna att de kan förklara hur allting fungerar, de kan bli mycket, mycket upprörda, särskilt när man inte vill berätta hur det går till.
1: Mm.
2: Och sen så finns det, inom vissa kulturer så är det ju liksom en hederskränkning att bli lurad.
1: Ja.
2: Alltså till och med in i en sån liten grej som är ett korttrick.
0: Mm.
2: Så då finns det någon som kan bli, alltså den värsta jag vet, det är när någon sån här liksom, lite macho kille ska vara så här, ja, jag vet hur du gör.
0: Mm.
2: Och så säger man, hur gör jag då? Nej, jag vill inte säga och förstöra för de andra. Då vill jag bara...

0: Då kommer det liksom...
1: Ja, ja men det kan jag ha. Alltså om någon håller på så kan jag ta upp dem på scenen och göra bort
2: det. Ah. Alltså är det att du kör sågtricket men då att du bara sågar...
1: men istället för att köra det liksom från långsida till långsida så kör jag kortsida från kortsida till kortsida.
2: Ska trolla eller strax?
1: Yes!
0: Ja! Spännande!

0: Time to pretend, MGMT. Vi sitter med Isidor Oldsbjörk, Sveriges sista magiker, aktuell med sin föreställning, och han ska trolla nu.
1: Ja, nu ska jag göra ett nummer som inte kom med i föreställningen, som jag har övat på, men som jag liksom aldrig riktigt lyckats med.
0: Okej.
1: Okay. Så jag tänker testa det här typ för första gången inför publik. Ni är bara två personer här, men jag vill ändå testa det på er.
0: Det är en miljon människor som lyssnar på det här.
1: Precis, också. Precis. Och nu trolleri är ju ganska visuellt, men om man vill se det här i efterhand så kan man ju gå in och kolla på min Instagram eller sånt där. Men nu, Kajsa, jag har en kortlek.
2: Ja.
1: Hittills verkar det inte så spektakulärt. Och det börjar väldigt, väldigt simpelt. Välj ett kort, vilket som helst i hela världen.
2: Bränner du för syntolka?
0: Kajsa, välj ett kort från mitten, vilket är riktig

0: amateur move. Du har ju inte blivit trollad förut.
1: Nej, jag har aldrig blivit trollad förut. Ska du se det?
0: Man ska aldrig ta från
2: du mitten. Du ska få signera kortet dock. Ah, okay. Och det här gör så att vi bara, det bara finns ett kort i hela världen som kan se ut som Kajsas kort. Det finns inga dubbletter. Kortet är helt unikt. Knappt. Funkar den inte?
1: Jävla
2: är det sant?
0: Här har du penna. Här har du en penna.
1: Här.
0: Vi, Kajsa klarar inte ens av att...
1: Nej, alltså, den funkar inte.
2: Nej, men du skojar.
1: Här, okej, nej.
2: Vänta, ge mig den där.
1: Här.
0: Nu såg Isidor kortet.
1: Nej,
0: men,
1: nej, vänta, nu, jag får andra pennor.
0: Får alltså, fler pennor. Kajsa och pennor verkar inte vara vänner.
2: Okej, okay. Den här pennan funkar inte. Då gör vi så här med den. Bam, bam, bam.
1: Åh, vad sjukt! Han trollade bort pennan.
0: Jag vet exakt hur du gjorde.
1: Nu har jag gjort, nu har jag skrivit där
0: skoja.
1: På kortet.
0: Nu kör vi.
1: Vad ska jag göra med det då?
2: Okej. Säg stopp vad du vill.
1: Stopp.
2: Lägg kortet där. Så blandar vi tillbaka det in här. Någonstans in i kortleken. Ja. Och nu så kommer jag såklart försöka hitta det här kortet. Och ja. Det kommer jag göra på ett sätt som jag är ensam om att göra i hela Frölunda.
1: Ja, okay.
2: Jag kommer ta kortleken och kasta upp i luften. Ja. Och när alla korten hänger i luften kommer jag snabbt se vilket kort som har en liten signatur på sig. Och så kommer jag ta en kniv och köra rätt in i molnet utav kort och spetsa kortet på knivens blad.
0: Har du blivit hitsläppt med en kniv av vakten?
2: Ja, de kollar inte väskan. Och det är vi glada för. Okej, nu kör vi.
1: Okej, nu står... Han drar upp händerna. Han letar i väskan här nu. Och har en riktig kniv. Alltså det är sjukast jag sett. Jättestor kniv. Han kastar upp korten.
0: Nej! Han har huggit sig själv i
1: armen.
0: Det är inte så man...
1: Alltså det som händer nu är att... Ja. Okej, det kommer ut ett kort.
0: Ska vi inte ringa?
1: Det kommer ut ett kort i munnen.
0: Du ska ta det med handen, Kajsa.
1: Ska jag ta det nu?
0: Ja, ta
1: nu. Den. Åh, jävlar, det är kortet! Det är kortet!
0: Det är kortet! Men hur är det med din arm? Han har kniv. Ah, okej. Det kommer inte så mycket blod.
2: Se hokus pokus, filiokus.
1: Filiokus!
2: Armen är hel!
1: Isidor Oldsbjerg. Helt otroligt.
0: Stort tack, Isidor.
1: Oh, wow. Sätt på en låt. Det här var helt otroligt.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li, morgonpassat med Brann och Kajsa. Isidor är kvar för han har ett trolleritrick till som vi ska göra vad säger man, Mike?
1: Off air.
0: Off air, ja, till och med.
1: Ja. Men jag har aldrig blivit trollad förut. Och det här var alltså min stora dag, känner jag.
0: Du är så alltså, imponerad.
1: Ja, men det var också... Det var så oväntat. Så många twists and turns. Mm. Armen började blöda. Det kom ut. Du kunde också, jag är väldigt imponerad av att du kunde veckla upp det här kortet med din mun. Mm,
2: mm. Okej.
1: Okay. Det ska jag nu.
2: Vilket skratt.
0: Alltså kan du...
1: Jo, men för,
0: nej, slicka
1: men,
0: skönt eller?
1: Nej men sluta. Det är inte det.
0: Riktigt, Ralf men, Edström.
2: Vilket är en hyllning till Ralf Edström. Såg ni förresten att Glenn Hussein också gjorde en Ralf?
0: Nej.
1: Nej, vadå?
2: Får jag säga, eller
0: han är inte här och kan försvara sig.
2: Nej, man skrev det på Twitter. Han skriver alltid under sina tweets med har det gått Glenn.
0: Just det.
2: Men en dag så bara kommer det upp en tweet där det står sex filmer. Det är så jävla härligt att han liksom, när han ska porrsurfa, han söker liksom inte på någon speciell nischad kategori eller någonting, utan han googlar sexfilmer. Det är gamla skolan. Jag gillar det, jag älskar det.
1: Men du vet ju inte, han kanske bara skulle skriva sexfilmer.
0: Ja, att han vill se sexfilmer.
1: Alltså sex stycken filmer, topplista.
2: Han är ju stort filmfan, vet man ju. Han är en cineast.
0: Det här tricket valde du bort från din föreställning.
2: Ja.
0: Så då, vilket Kajsa, du tyckte att det var superspektakulärt,
1: ja,
0: trick. Vad kan man förvänta sig föreställningen då om du det här väljs bort?
2: Nej men det här är inte ett nummer som jag gjorde för första gången någonsin idag, utan jag har gjort det här numret ganska länge, så det är liksom en darling, jag har aldrig lyckats döda det här med kniven. Men i föreställningen så gör jag nytt material, helt nytt. Mm. Jag ville verkligen utmana mig själv och göra en timme helt nytt material. Så vad kan man förvänta sig i föreställningen? Jag gör ett nummer, det är att det är fiskekrokar som är väldigt, väldigt roligt. Som har varit väldigt roligt att ta fram.
1: Där du äter fiskekrokar?
2: Ja.
0: Men får man fråga då, det kanske du inte hade avslöjat ändå, men det är vass.
2: Alltså det är riktiga fiskekrokar.
0: Man testar det på publiken.
2: Ja, precis. Det är metall liksom. De är vassa på riktigt. Men det jag har gjort på den här föreställningen det är att vanligtvis när man skriver en trolleriföreställning så kanske man börjar i änden vilka trick man vill göra och sen så skriver man en text runt det.
0: Mm.
2: Men det som jag har gjort nu det är att jag började med att skriva texten och sen hade jag liksom en bank utav 100 olika trick som jag hade ville göra. Och sen så byggde jag trolleriet runt texten istället. Mm. Så att i den här föreställningen så berättar jag liksom en historia. Jag tror att det står i någons laxeltext att det här är en trollerimonolog.
0: Mm.
2: Och det är bara ett annat ord för trolleriföreställning såklart. Men det, jag berättar en historia från början till slut, från att jag är 11 fram tills nu, om min relation och hatkärlek till trolleri.
1: Så det är som dina memoarer del 1?
2: Ja, det kan man säga. Mm. Absolut. Absolut.
1: Spännande.
0: Och den går på Stadsteatern?
2: Den går på Stadsteatern, Kulturhuset, Stadsteatern.
1: I första. Stockholm bara? Du kommer inte liksom resa runt i landet? Eller?
2: Jag gjorde den i våras 3 kvällar på Folkteatern i Göteborg.
1: Mm.
2: Och det var så kul. Och då visste jag inte om det skulle funka. Så att jag var jättenervös. Men sen gick det väldigt bra och fick fina recensioner. Och nu fick jag då chansen att ta den till Kulturhuset, Stadsteatern.
0: Tack så mycket, Isidor, och lycka till med din föreställning.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.

0: Wish I Didn't Miss You med Angie Stone, man passat med Branne och Kajsa.
1: Hej.
0: Hej.
1: Åh gud, jag känner mig helt omskakad och lite... Alltså det var så mycket känslor här för att jag har blivit trollad för.
0: Just det.
1: Ja.
0: Alltså riktig magi då.
1: Ja, riktig magi.
0: Ja.
1: Wow. Alltså jag är...
0: Det känns som att det här är... Nu kommer du boka en magiker till alla dina barns kalas efter det här. För att du vill bara se mer...
1: Ja, men kanske det.
0: Eller?
1: Fast det kändes väldigt vuxet det här. Mm. Alltså det kändes inte toppen på ett liksom 8-årskalas.
0: Nej, knivtricket kanske inte går hem.
1: Då blir det så. Ja, mina barn förlorar alla sina kompisar. Ja. Nej, men jag tänkte på Miley Cyrus.
0: Ja.
1: Som folk säger har tagit bort Cyrus, men hon heter ju Cyrus.
0: Mm.
1: Eller har
0: hon
1: du
0: är
1: hört
0: bara
1: om
0: artistnamnet nu, Miley.
1: Ja, fast om man går in
0: hon
1: på...
0: Hon vill inte att förknippas, alltså att det blir någon sån neppo-situation.
1: Men det är lite sent nu. Hon har släppt 10 album, eller?
0: Just det.
1: Men jag tänkte lite på Miley Cyrus, för hon har ju släppt ett nytt album då. Bass Persuades.
0: Mm.
1: Har du hört...
0: Jag har inte hört, men jag känner till skriverierna om den.
1: Ja, vad har du hört om det då?
0: Plagiatanklagelser.
1: Är det så?
0: Mm.
1: Jaha, okej. Men för, vad heter det, det albumet har hon också gjort tillsammans med... Det är mycket sånt här nu, typ Lady Gagas senaste album. Hon använde ju sin musa som var hennes man.
0: Mm.
1: Och bara, han co-produced with me, typ. Och samma sak med Miley Cyrus... Hennes pojkvän, som är någon musiker, kille, Max Morando heter han. Mm. Han har varit med och producerat och varit som en musa för Miley.
0: Just det.
1: Och samma med Taylor Swift, va? Att hon använde sin man som
0: heter... Hon har väl använt alla sina män för sin musik? Alltså varje breakup har väl blivit ett album?
1: Jo, men nu är hon ju gift.
0: Just det.
1: Och samma med Miley där. Att de är ju liksom i lyckliga parrelationer.
0: Mm.
1: Och som ett resultat av det så har deras nya album inte mottagits med goda recensioner.
0: Nej.
1: Du känner igen det här, eller?
0: Ja, men det har väl varit det eviga liksom att så här, konst är smärta.
1: Exakt! Och man tänker ju så här, det borde det inte vara. Jag menar... konst kan väl vara glädje.
0: Men det finns väl ingenting värre än en kompis som precis är nykär och gått in i ett förhållande. Att man håller dem lite på distans, för det är lite äckligt över hur kära de är.
1: Ja, precis. Och det har ju nu visat sig att de som tycker så har rätt.
0: Det är hela världen tycker så.
1: Ja, men...
0: Och alla musikerkritiker också då.
1: Ja, exakt. För att både Miley och Taylor har ju fått kritik då för att det är så här... Inte så kul texter, kanske lite halvt ofärdigt, gjort med vänsterhanden.
0: Mm.
1: För att då har ju de liksom lagt för mycket tid på att vara med sina killar.
0: Ja, men för att liksom ta det spåret in i liksom bokdelen också, så hade väl vi lite samma problem med Romares Judas.
1: Ja, precis. Men det var inte mycket... det också det svåra andra albumet?
0: Jo, exakt. Men också i hennes förhållande. Alltså, nu är karaktären i ett förhållande. Och folk tyckte inte att det blev lika bra.
1: Nej, precis. För det är alltid... Man vill vara liksom ensam och sårad. Och...
0: Mm, för det är vi alla.
1: Egentligen. Let's go.

0: Bass Persuades med Miley, hennes nya.
1: Ja, precis. Jag vill bara säga Cyrus.
0: Ja, det är cleanare tycker jag. Och det är ett bra efternamn, Cyrus.
1: Men jag menar, jag fattar inte varför man skulle ta bort det.
0: Nej.
1: Ja, skötsamma. Det är hennes problem. It's a Miley problem.
0: Jag tänker att vi båda är cyklister.
1: Ja.
0: Eller hur? Mm. Och någonting som man får acceptera som cyklist, det är ju att titt som tätt så finns det en väldigt stor risk att man blir påkörd av en bil.
1: Mm-hmm.
0: Eller hur?
1: Ja, det har jag inte riktigt accepterat.
0: Nej, jag har inte accepterat det, men det är bara någonting som ingår i ens vardag. Att någon svänger över cykelfilerna på vägarna.
1: Ja, men jag tänker att det är så att vara en oskyddad trafikant i Sverige.
0: Mm.
1: Generellt vid högersving.
0: Precis.
1: Är det inte så?
0: Någonting då som händer väldigt ofta när jag är ute och cyklar, och jag vill också så för kontext då, jag är ingen sån mellanchefs, du vet, lykra klädd. Alltså Kajsa. 69.
1: Spandex. Ja. Alltså så jävla, vad är det med mig? Skämt.
0: Men det som då är då att jag cyklar då med, på samma sätt som jag kör bil. Jag läser trafiken och jag vet att jag inte blir sedd. Så väldigt ofta är det ju någon som svänger över. Och igår då var det en budbilschaufför som höll på att köra över mig då. När jag cyklar förbi. Och sen får ju den här budbilschauffören lite panik och börjar köra då. För att han ser mig i backspegeln, vilket jag förstår. Även om du har en leverans och har bråttom. När du ser mig på en cykel och att du precis var på väg att köra över mig med din, så blir man ju lite rädd. Ja. Så han började liksom, och jag började jaga honom.
1: Jaha.
0: Med min cykel.
1: Ja, vad aggressivt.
0: Ganska aggressivt.
1: Oj. Gud, också du är väldigt lång.
0: Ja.
1: Läskigt.
0: Och ser läskig ut bara, ja. Liksom. Men sen någonting som sker då, för jag är i telefon samtidigt.
1: Mm.
0: Så stannar han. Ja. Och jag kommer i kapp, kommer runt på hans sida. Och han ber mig ursäkt direkt. Han bara, förlåt, jag såg inte dig. Och jag säger så här, nej men det är lugnt. Men tänk på att använda din blinkers i alla fall. Du är en yrkeschaufför. Alltså det är det gubbigaste jag sagt i hela mitt liv.
1: Sen men det var ju fint av dig. Att du inte hytte med näven. Det var inte näv.
0: Min flickvän då som var i samtalet var så, mår du bra? Är du okej? Okay? För att jag har ju enorm road rage annars. Alltså att ingen förstod min reaktion, att jag tog det så bra. Men vet du vad jag tänkte?
1: Nej.
0: Han lyssnar ju på morgonpasset förmodligen.

0: You and I med Leon och Johanna Gryter tillbaka klockan 11. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Katastroftillstånd utlyst i Bangkok i Thailand efter ihållande regn. På bara ett par dagar har omkring 300 mm fallit. Och landets meteorologiska myndighet varnar för att regnet kan fortsätta falla fram till söndagen på grund av ett kraftigt lågtryck. Enligt stadens guvernör börjar situationen dock stabiliseras, men det kommer ta 2 till 3 dagar innan vattnet rinner undan. I Aten har en person dött och 5 saknas fortfarande efter gårdagens explosion som fick en byggnad att kollapsa i de centrala delarna av den grekiska huvudstaden. Av de saknade är 3 turister som skulle ha flugit ut från Aten under gårdagen men inte dök upp till flighten. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, skriver Reuters. Vita huset tillåter inte att CNN reser med presidentplanet Air Force One när Trump ska åka till Tennessee för att se en amerikansk fotbollsmatch idag. För att de, enligt presidenten, rapporterar så kallade fake news. Kan en sinande nattlivsscen lösas med kurser i klubbande? Det är i alla fall något som testas i ett nattlivsprojekt i Malmö. Ethan Sammons Eriksson och Clara Pertman var bland de första att delta i kursen.
2: Det var ju helt nytt för oss. Vi gick in lite blinda, men vi lärde oss väldigt mycket från detta så att vi kan arrangera nu liksom.
1: De senaste åren har flera nattklubbar i storstäderna stängts eller hotats med nedläggning, vilket lett till diskussion om klubbdöd hela vägen upp i den nationella politiken. Genom projektet Pulse i Malmö vill lokala kulturarrangörer vända trenden, och en del av projektet är att aspirerande klubbaktörer får lära sig hur man kommer in i branschen. Dansarna Klara och Ethan deltog med sitt klubbkoncept och tror att det finns en efterfrågan som politiken och samhället behöver möta.
2: Vi behöver gemenskapen.
3: Vi behöver röra på oss.
2: Precis, och konst som sker på klubbar är lika mycket konst som om det hade varit på ett galleri.
1: Och nu om den här artisten. I'm in love with your body. I helgen skulle Ed Sheeran uppträda på Gillette Stadium i Boston i USA efter kontroverserna med förbandet Macklemore. Nu ställs konserterna in på grund av dåligt väder, skriver CNN. Det var arenans ägare Robert Kraft som portade rapparen Macklemore efter att han sagt befria Palestina på en konsert i början av september. Inför helgens spelningar väntades därför bland annat pro-palestinska protester utanför arenan. Det var Petri Nyheter klockan 11, nu Digilistan med Emma Percival.
4: P3 Digilistan.
5: Hallå, hallå, det här är Digilistan i P3 med mig Emma den här veckan. Ja, vi ska i vanlig ordning gå igenom vilka 35 spår som står som de populäraste i Sverige från den senaste tiden. Alltså de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna som vi har samlat här. Och vi har en hel del nytt att gå igenom, ja, från Benjamin Ingrosso, Miley och Keisha. Så låt oss ta reda på var de hamnar. All right, vi drar igång. Först ut blir Rasmus Gozzi, Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin med Om du frågar Nooshi, som intar plats
4: nummer 35.

0: hörde vi Om du frågar Nooshi med Rasmus Gozzi, Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin. En av de mest streamade låtarna i Sverige den senaste tiden. Sen förra veckan så har den tappat 9 placeringar på Digilistan. Nu ska vi över till Hugel, Emael Angel och Ultra Natei. Här är Moving to the Sun som intar plats
1: nummer 34.

0: Den egensinniga country-tjejen är tillbaka på digilistan. Det är Kacey Musgraves som kliver in här i eten igen efter att ha varit utanför topp 35. Nu så ser vi Mexico Honey på plats 33. Vi fortsätter uppåt. Det här är Medina med Viva L'Amour.
1: Nummer 32. Mamma,

0: En nykomling typ får man ändå säga. Ny förra veckan på plats 44, men nu har den alltså tagit sig in här på listan som hörs i radio. Det här var då Korslagda med Är det här är party, som har en titel som ju klingar hela vägen tillbaka till liksom mitten av 10-talet och ett norskt meme. Men nu då alltså deras första låt på digilistan. Vi ska fortsätta uppåt, fast den titeln håller oss på jorden får man säga. Det är Klara Hammarström med Gravity, som likt Korslagda också har varit på topp 50, men nu tar klivet in. Här hör vi Klara Hammarström, Gravity, på plats
1: nummer 30.

0: Där hör vi Ella Langley med Be Her på plats nummer 29. Vi kommer återkomma till Ella Langley. Hon har ju den här låten Choose in Texas som det har snackat mycket om i veckan. Vi tar det lite högre upp. Nu har det blivit dags för veckans första liksom riktiga nykomling. Vi har ju en hel del här inne idag faktiskt. Och den första, den är signerad Benjamin Ingrosso. Ja, det är den första nya musiken på 2 år som har landat. Det är dessutom med 2 låtar. Båda har tagit sig in. Och är dessutom lite mer så, ja men dagboksmode i hur de är skrivna. Först ut på digglistan så har vi den här veckan då Funny Feeling. Den handlar om att befinna sig själv i en så kallad sticky situation. Upp till tolkning enligt honom själv, men det kan tyckas tydligt när du hör den här texten. Det är ändå ganska rakt på sak. Vi tar och lyssnar på denna nykomling Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.
1: Nummer 28.

0: Nykomlingen Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Vill du höra när han gästade morgonpasset i P3 häromveckan och pratade just om den här daddy-meningen, så finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio. Nu lite av en långkörare här inne. Eternity heter alltså låten. 30 veckor för Kimberly och nu på plats.
1: Nummer 27.

0: 3, då hon i förra veckan stod som veckans P3-hit. Det handlar om Keisha med Vem du än är. Och det kan vara så att du har redan koll på den här artisten, men det är ändå en debutant på flera plan. Dels här på Digilistan, men också som artist. Den här låten, Vem du än är, det är enda spåret utifrån henne och kom ganska nyligen. Men trots det så har det varit liksom bass-snack kring den här 20-åriga artisten från Uppsala ens innan det här första släppet. Hon har byggt upp sin publik senaste året, framförallt online, där bland annat då Veronica Maggio, Darin och Zainab Si ingår. De har liksom kommenterat och delat hennes videos. Och man kan tänka sig att det är några som hon själv inspireras av, för att lyssna på det här liksom, svenska popsoundet som finns i låten. Det här är Vem du än är med Keisha. Direkt in på plats.
1: Nummer 26.

Om du gillar energin som finns i Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell så kommer du nog bli minst lika glad av nästa låt som också går i dur. Det handlar om Bruno Mars i den extremt streamade I Just Might. Alltså såna där streamingsiffror kan kännas lite så okej, men jag menar verkligen att den är riktigt, riktigt spelad. Sen den kom i början av året så har den alltså över 590 miljoner streams. Det var som att jag tänkte säga så här, ja men närmare 600 miljoner, men bara den diffen på 10 miljoner skulle få en annan artist vara helt karriärsförändrande typ. Så att ja, det här är en världshit med en enorm streamingsiffra, så stor att det inte ens går att ta in riktigt, och då är den inte ens i närheten av Bruno Mars liksom största hits. Tåls att tänkas på. Nu tar vi oss till låten, det här är I Just Might.

0: den australienske Tame Impala här i Loser från senaste albumet Deadbeat. Och den här låten då som har fått sving igen för att den hörs i Spider-Man-filmen. Från psykrockmakare till superlim och silvertejp. Det är lite mer stillsam pop från Molly Sandén och Miriam Bryant som vi ska till. För de intar plats.
1: Nummer 22.

0: Taylor Swift med sin I knew it, I knew you. Och snart kan vi få ännu mer från henne här inne på Digilistan. I mitten av veckan så teasade ju Taylor Swift ny musik. Och som alltid med hennes släpp så är det ju så, ja, men ett väldigt teasande. Alltså att hon då ger ut så här easter eggs, alltså som man kan kalla det, ledtrådar vad det, till vad det kan handla om. Och det spekulerades ju att nya låten Patient Zero som kom i fredags har liksom hintats om redan i musikvideon till Oplight på Emmy-galan, såklart också i sociala medier där hon i veckan ändrade sin bio på Instagram till att ha massa nollor i sig. Patient Zero. Ja, det hela det handlade ju om en utökad version av hennes 12:e skiva The Life of a Showgirl med totalt 4 nya låtar skrivna efter just framgången när skivan kom för ett år sedan. Den skrevs ju i Sverige tillsammans med Max Martin och Shellback och hon åkte tillbaka då till Sverige när liksom, ja, framgången var ett faktum och skrev då ännu mer musik tillsammans med dem. Det är nog en tidsfråga tills vi ser någonting av det här inne. Nog om det för nu. Nu ska vi nämligen till Homewrecker här på Digilistan. Det är Somber som står för den.
1: Nummer 19.

0: Ray med Where Is My Husband intar alltså plats nummer 18 och gör också ett år här inne på digilistan den här veckan. Ja, 52 veckor totalt. En enorm siffra ändå. Vi fortsätter med Teddy Swims. Det här är Mr. Know It All som har påbörjat sin resa 9 veckor än så länge.
1: Nummer 17.

0: Teddy Swims och Mr. Know It All hörde vi där, och vi ska strax fortsätta och se vad som händer högre upp på digilistan, men innan dess så väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En man har anhållits efter en skjutning i Jönköping i torsdags. Misstankarna gäller bland annat försök till mord och grovt vapenbrott. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Tre personer som var inblandade i skottlossningen fördes till sjukhus. Sommartrafiken krävde färre liv än normalt i år, enligt färska siffror från Transportstyrelsen. Det rapporterar TV4-nyheterna. Antalet omkomna i sommartrafiken sjönk från ett snitt på 100 till 87 i år. Framförallt var det färre fotgängare som omkom, 2 personer. Samtidigt ökade antalet omkomna i motorcykelolyckor till 30, vilket är den högsta nivån sedan 2018. Katastroftillstånd är utlyst i Bangkok i Thailand efter ihållande regn. På bara ett par dagar har omkring 300 mm fallit, och landets meteorologiska myndighet varnar för att regnet kan fortsätta falla fram till söndagen. Enligt stadens guvernör börjar situationen dock stabiliseras, men det kommer ta 2-3 dagar innan vattnet rinner undan. New Yorks borgmästare Soran Mamdani slår tillbaka mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som beskrev Mamdani som antisemit i sitt tal i FNs generalförsamling i torsdags. I samband med talet lämnade många delegater salen. I ett uttalande säger Mamdani bland annat att Netanyahu använde sitt tal för att upprepa grundlösa lögner i syfte att rentvå folkmordet på palestinier. Vita huset tillåter inte att CNN reser med presidentplanet Air Force One när Trump ska åka till Tennessee för att se en amerikansk fotbollsmatch idag, det rapporterar Washington Post. Trump beslutade förra veckan att förbjuda de tre mediejättarna CNN, Politico och MC Now tillträde till Vita huset för att de enligt presidenten rapporterade så kallade fake news. En federal domare har hävt det beslutet, men trots det så stöter mediehusen på problem. Och nu om den här artisten. I'm in love with your body. Ja, i helgen skulle Ed Sheeran uppträda på Gillette Stadium i Boston i USA efter kontroverserna med förbandet Macklemore. Nu ställs konserterna in på grund av dåligt väder, skriver CNN. Det var arenans ägare, Robert Kraft, som portade rapparen Macklemore efter att han sagt befria Palestina på en konsert i början av september. Inför helgens spelningar väntades därför bland annat pro-palestinska protester utanför arenan. Det var Peter Nyheter klockan 12. Fler nyheter blir det om en timme igen, men nu fortsätter Digilistan med Emma Percival.
1: P3 Digilistan.
0: Hallå igen, ja, det här är fortsatt Digilistan i P3 med mig Emma. Här där vi alltså går igenom de här låtarna som har varit de största den senaste tiden i Sverige. Sett då till streaming, nedladdning och radiospins. Vi är på god väg uppåt. Det är ju till toppen vi vill nå. Se vad det är som kommer ta plats nummer 1 den här veckan. Och vi började ju på plats 35. Och nu ska vi över till Olivia Rodrigo med Drop Dead som intar plats
1: nummer 16.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead, plats nummer 16. Som påtalat så är ju den här veckans topplista fylld med ny musik, och en som då har dubbelt upp av den här varan, det är Benjamin Ingrosso. Vi hörde ju Funny Feeling innan, och nu är det dags för hans andra nykomling, nämligen Waste My Time. Det som lite förenar de här nya släppen, det är bland annat att texterna känns och är väldigt personliga för Benjamin Ingrosso. Hur han har jobbat med det frågade vår musikreporter Natasha honom.
1: Alltså Tim, som är min kompanjon, han har liksom spelat in mig under samtal som vi har haft, framförallt när vi har varit i USA, då jag pratar engelska med mina vänner där. Så har han liksom satt på röstmemo i typ en timma. Bara för när jag drar story så bara så här, det finns så mycket att hämta där. För det är så lätt när man sen går in i studion och skriver att man börjar liksom göra någon slags fiction av det. Och så här, vi verkligen så här, men hur... Jag ville verkligen att folk skulle känna att, men gud, det där är ju verkligen Benjamin.
0: Ja, speciellt att höra sig själv återberätta grejer på det sättet. Och om det bidrar till personliga och skojtexter som känns som mig själv, så är det ju härligt. Vi har i alla fall Waste My Time här inne med då, alltså Benjamin Ingrosso, som är en nykomling som tar sig riktigt högt idag, nämligen in på plats
2: nummer 15.

0: Plats nummer 14, den tar Adela med Ain't in LA. Om jag säger Wrecking Ball och det handlar om musik, så tror jag nog att en liten miniklocka kan ringa hos dig, och den innehåller ett för- och efternamn, nämligen Miley Cyrus. Dock kan vi numera då skippa efternamnet när det kommer till hennes artisteri. Nu är hon bara Miley. Det bidrar ändå till en liten annan vibe att bara ha ett namn. För tänk andra liksom ikoner som har det, så Beyoncé eller Cher, Madonna. Du fattar, nu är hon en av dem, eller vill. Ny musik är i alla fall kommen. Det handlar om en hel skiva faktiskt, som delar namn med första låten som hon släppte in för det här och som också öppnar skivan, nämligen då Bass Persuades. Och bas, det finns där, även om det finns de som hade önskat ännu mer baserat på namnet. Men visst så går det lite det så elektroniska hållet, men utmärkande är ju fortsatt Miles råa röst. Vi tar och lyssnar på den här nykomlingen, som också är den nykomlingen som når högst på veckans lista. Direkt in på plats.
1: Nummer 13. Let's go.

0: Great Expectation med Sienna Spiro, och vi kan ju fortsätta i den brittiska liksom soulpoppen, och så tar vi oss vidare till en som verkligen har kommit att bli en av de större på kort tid. Det handlar om Olivia Dean. Det här är 48:e veckan med So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 11. I could

Feberdrömmaren Alex Warren i hitten med samma namn, fast på engelska då, alltså Fever Dream, här på Digilistan, plats nummer 10. Tre steg uppåt faktiskt sen förra veckan. Det känns som att den här skulle kunna stegra på ännu lite till, vi får väl se. Om du gillar den varma popkänslan här men vill att gitarren ska gå mer åt det countryaktiga hållet, ja men då är vi på din stig så att säga. För en som också klättrar något, två platser, det är Stella Lefty med Boston.

0: Där hörde vi Choose in Texas med Ella Langley, en artist som du kanske hört lite extra om i dagarna då listsuccén för henne fortsätter. Det är Choose in Texas som har legat på första platsen längre än någon annan på amerikanska Billboard singellista. Det handlar om 23 veckor som etta där. P3s musikreporter Tina Merovsson sa så här om det till P3 Nyheter.
1: Countryfans har ju blivit mycket mer digitala musikkonsumenter och Ella Langley tillhör ju en generation countrystjärnor.

0: som jobbar ut efter den här digitala marknaden mycket mer än vad man kanske riktar in sig på traditionella medier. Samtidigt så är ju låten extremt radiokompatibel med sitt snälla sound.
1: Och med det här rekordet så har alltså Ella Langley slagit det rekord som Mariah Carey hade tidigare med sin enorma julhit All I Want For Christmas Is You. Nu ska vi ta oss över till en som skulle kunna utmana det hela. Kanske till och med spås kunna göra det med sina nya låtar som kom i fredags. För vi ska nämligen ta oss till Taylor Swift. Hon började också i country, ska sägas, och har under åren gjort lite av en genreresa. Gått hela vägen till Max Martin-producerad pop och blivit en av de absolut största i världen. Ja, vi får se hur det kommer gå med de där nya låtarna. Men nu har vi den svenskproducerade och danspoppiga The Fate of Ophelia som inte har plats.
0: Nummer 7.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Det här är Happiness Is So Sad. En låt som känns som att den hade kunnat platsa i ett tv-spel. Den har den här liksom jagade känslan av att någonting ska hända. Man är på väg mot någonting. Det kan ju verkligen vara ett sätt att sätta sig an den här världen i ett spel med liksom soundtracket, oavsett om det är stillsamt eller inte. På sistone har varit mycket snack om vad som kommer höras i kommande GTA. Och när det kommer till fotbollsspel, då ska nästa band spelas i FC 27, Temper City. Ja, tillsammans med flera andra, bland annat svenska Younglin, Orchid och Seinabo C. Och låten i fråga för Temper City, det gäller ju deras indie-hit Self Aware. Och på veckans digilista, då intar den plats.
1: Nummer 5.

0: Inte deras första samarbete ihop genom åren. Här hörde vi Victor Leksell och Molly Sandén i duetten Tänk om på plats nummer 4. Andra låten också här inne för Molly Sandén idag, som ju också hördes med Miriam Bryant lite längre ner, som i sin tur också har samarbetat med Victor Leksell och fått enorma hits. De gör goda samarbeten tillsammans som når högt upp på topplistorna. En annan som är bekväm här uppe, det är Ariana Grande. Vi ska ta oss till hennes Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10,
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 9,
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 8,
1: Ella Langley, Shoes in Texas.
0: Nummer 7,
1: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 6,
1: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad.
0: Nummer 5,
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 4,
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 3,
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2,
1: Cat's Eye med Animal. Ja, och där fick vi höra alltså topp 10, förutom då ettan som vi är på väg att ta reda på nu. Och för en som har hängt med på Digilistan de senaste veckorna, då kanske du saknade en låt. En låt i topp av två artister som på sitt håll låter så här. Shakira tillsammans med Burna Boy. Här hörde vi deras respektive universum i Hips Don't Lie och Last Last. Och tillsammans, ja, då gör de ju Die Die som håller här i toppen än. Ja, den har ju varit stabil här uppe och toppar nu för 10:e gången. Vi kan inte säga annat än en grattis om ni hör detta, Shakira och Burna Boy, till denna topplisteplacering här på Digilistan. Vi tar och lyssnar på låten i fråga. Shakira, Burna Boy, Die Die.
0: Nummer 1.

0: Veckans digilista som alltså toppades av Shakira och Burna Boy med Die Die. Nästa vecka, ja, då tar vi oss an den här listan igen. Nu väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En man i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök efter en skottlossning i Jönköping, det meddelar åklagarmyndigheten. Det var under natten till fredagen som tre personer fördes till sjukhus efter ett tumult i en villa. Enligt polisen handlade det om en isolerad händelse där personerna är bekanta med varandra. Ett grishuvud hittades utanför moskén i Sandviken i morse, det skriver Arbetarbladet. I nuläget finns ingen person misstänkt för brottet. Sommartrafiken krävde färre liv än normalt i år, enligt färska siffror från Transportstyrelsen. Det rapporterar TV4-nyheterna. Antalet döda i sommartrafiken sjönk från ett snitt på 100 till 87 i år. Samtidigt ökade antalet döda i motorcykelolyckor till 30, vilket är den högsta nivån sedan 2018. En tionde kvinna har nu påträffats död i Sydafrika, där en misstänkt seriemördare fortsätter att jäcka polisen. På bara 2 månader har flera kvinnor hittats döda i ett område öster om Johannesburg, och i veckan utfärdade polisen en varning till allmänheten. Katastroftillstånd är utlyst i Bangkok i Thailand efter ihållande regn. På bara ett par dagar har omkring 300 millimeter fallit. Och landets meteorologiska myndighet varnar för att regnet kan fortsätta falla fram till söndagen. Enligt stadens guvernör börjar situationen dock stabiliseras. Polisen på Hisingen och socialförvaltningen vill uppmärksamma vårdnadshavare på när ett barn håller på att dras in i kriminalitet. Genom att hålla föreläsning på grundskolor hoppas de kunna hjälpa oroliga vuxna.
3: På min tid var det ju inga 6-åringar som drogs in i en kriminalitet. Nu har jag hört att det är så tidigt som 8 år.
2: Det säger Junior Lopez som varit på en sån föreläsning till P4 Göteborg. Han har själv en son i förskoleåldern.
3: Man vill ta dialogen så tidigt som möjligt också. Han är väldigt ung just nu, men saker som att ta emot saker från främlingar, gå ut i väg med främlingar, alltså sådana saker är viktigt att ta redan nu.
2: Hans-Jörgen Ostler, kommunpolis på Hisingen, säger att vuxna måste öva på att fånga upp barn som dras in i gängkriminaliteten.
4: När barn slutar med en idrottsaktivitet helt plötsligt, skaffar nya vänner, får nya intressen. En rad sådana signaler är det som vi som vuxenvärld måste fånga upp.
2: Och för Junior Lopez är det viktigt att föräldrar tillsammans hjälps åt att uppfatta varningstecken.
3: Ser du någons son eller dotter som är på torget som kanske inte borde vara där just vid den tiden eller så, att du meddelar det.
2: Det var P3 Nyheter och klockan 1. Nu är det dags för mig att lämna över till P3 Tracks Mix.
1: P3 Tracks Mix.
5: Ja, men visst är det dags för Tracks Mix här i P3 igen. Programmet jag Mio tar med dig på en guidad tur genom musiken som vi kan höra här i kanalen under 80, 90 och 00-talet. Och idag ska vi fokusera på det underbara, magiska, hitfyllda 90-talet. Där vi börjar med en singel från just decenniets början, året 1990.

Freedom 90 med George Michael från skivan Listen Without Prejudice volym 1 som släpptes just året 1990, 3 år efter att Michael solo debuterade med skivan Faith, där skivbolaget hade pushat honom in i en roll som så hjärtekrossande sexsymbol. Något som Michael inte var, han var inte så bekväm med det verkade som och ville distansera sig från det. Så i musikvideon till Freedom 90 så valde han att, man valde att inte vara med i den. För att lägga så ytterligare fokus på musiken och mindre på honom. Vilket visade sig gå precis lika bra karriärmässigt, för Michael lyckades knös in på topplistor världen över med den här skivan också. Även om det endast blev en 14:e plats som bäst i tracks. Just för låten Freedom 90. Och vi stannar kvar i år 1990.

Susanne Vega släppte ju faktiskt låten Tom Steiner redan 1984, då med endast röst, inga övriga instrument. Men sen år 1990 så fick den brittiska producentduon DNA idén att göra en remix av den här låten. Och så kombinerade de Vegas röst med Soul to Souls singel Keep on Movings beat. Och resultatet, som du hörde här nyss, den släpptes som en limiterad utgåva först, utan Vegas godkännande. Men när Susanne Vega väl fick nys om remixens existens så gillade hon den så pass mycket att hon gav grönt ljus på att släppa den som singel. Vilket visade sig vara helt rätt beslut, för låten letades in på topplaceringar i flera länder och tog sig även in på en 12:e plats i Trax här i P3. Trax, som är programmet som jag och Mio har som utgångspunkt när jag väljer musiken till Traxmix som du lyssnar på just nu. Och i Trax, ett program lett och skapat av radiolegendaren Kai Kindvall, så var det ju lyssnarna som bestämde vad som skulle spelas genom att rösta på sina favoritlåtar. Och ett 90-talsband som dåtidens P3-publik uppskattade, det var Right Said Fred. Två låtar letade sig upp på topp 10-placeringar i programmet. Ingen av dem var dock deras allra största succé. Den kitschiga

0: song.
1: Hoppas du fick upp peppstämningen lite här i Right Said Fred's I'm Too Sexy, och vi håller energin uppe i även nästa låt, men stämningen blir lite, ja, vi ska in i breakup-låtarnas land. Det är bara att säga rakt ut här i Alanis Morissettes You Oughta Know, en låt som Alanis tydligen satt på första rösttagningen. Imponerande ändå. I

Populär var hon, Alanis Morissette, bland 90-talets P3-lyssnare. Hela 7 låtar fick hon med under Tracks sändningstid mellan 1984 fram till 2010. Dock inte den vi hörde här nyss, You I Don't Know. Den lyckades hon inte få en placering med i programmet. Men ja, vad gör väl det? Den har ju fått en revival den senaste tiden ändå. Men nu ska vi in i smäktande, glittrande softrockballader istället.

Duran Durans Ordinary World, pampigt ändå. Här i P3 Tracks Mix med mig Mio, som är ditt sällskap här en stund till, där vi nu ska ta och lyssna på walesiska 90-talssuccén Manic Street Preachers, som i sin 1998 singel If You Tolerate This, Your Children Will Be Next inspirerades av det spanska inbördeskriget. Och framförallt då de walesiska volontärerna som reste ner till Spanien för att stödja den republikanska sidan.

italienska Corona och deras debutsingel The Rhythm of the Night från 1993. En låt som så många andra under 80- och 90-talet hade en röst bakom micken i studion och sen ett annat face utåt. I Rhythm of the Nights fall så hörde pipan, den tillhörde sångerskan Jenny B. Men Jenny B, hon fick sen varken vara med på omslag, musikvideo eller i ens creditsen på skivan. Utan där kunde man istället hitta bandets frontperson Olga Maria de Sousa. Lustig trend det där ändå, där det skulle vara, man gjorde så olustig kanske man till och med kan säga. Hur som, vi reser vidare genom 90-talets låtskatt. Härnäst ska de goa grabbarna i Pet Shop Boys få dra upp stämningen ytterligare.

Martin-författare As Long As You Love Me med Backstreet Boys från 1997. En låt som 90-talets P3-lyssnare älskade och skickade upp på en första plats i programmet samma år. Och som sagt, det är ju det historiska P3-programmet Tracks, skapat och lett av Kai Kindvall, som jag och Mio använder som bas när jag rotar fram musiken till det här programmet. Men ibland så slänger jag också in en låt som jag känner, men det här är lite underligt att den inte letade sig in på listan då, men den har ändå funnit en plats i P3 nu. Och en sån tycker jag är TLC's Creep. TLC som var i övrigt en ganska uppskattad trio av P3's publik under 90-talet, men Creep, den blev utan placering i programmet.

Creep TLC här i P3 Tracks Mix med mig Mio. Idag på temat 90-tal, där vi nu beger oss från amerikansk R&B till klassisk brittisk rock. Eller britpop kanske man snarare ska säga. Debatteras väl än idag också huruvida de möjligtvis skulle vara kungarna över den här genren.

Stand By Me, men nu ska vi ägna oss åt ett litet tvärt genrebyte här för att symbolisera hur brett och spretigt ändå var på topplistorna under 90-talet. Där britpop kunde dela podium med hårdrock, grunge, punk, hiphop, R&B och också såklart klassisk god 90-talspop. Där vi nu ska ta oss an den här sistnämnda genren, men med en soul twist i Christina Aguileras Jean.

dansigt här med Will Smiths Getting Jiggy With It. En sån rytm som jag tänker ändå alla kan dansa till, även vi som är födda med två vänsterfötter. Och samma gäller väl också nästa låt, potentiellt. Ska ta upp tempot lite dock när vi lyssnar på nederländska Eurodance/Trance-projektet Alice DJ, som bestod av ett gäng olika producenter och också sångerskan Judith Pronk, som är den som man kanske tänker på först när man just får namnet Alice DJ serverat framför sig. Och framförallt då den virala

alldeles underbart. Så tänker jag ändå att några av er känner nu när vi lyssnade på Better Off Alone med Alice DJ. En låt som för mig tydligt sammanfattar den här känslan av slutet av 90-talet. Kanske främst estetiken. Den är sådär lite Y2K-ig, framtidsanda, rymdestetik, silver, ljusblått. Windows 98 på väg mot Windows XP med sin Aerofrutiger-stil. Det finns andra operativsystem, kom ihåg det, det är väldigt viktigt. Men jag tänker att du är med på vad jag menar för vibe och känsla ändå. Men nu har vi faktiskt bara en låt kvar att lyssna på innan vi skiljs åt för den här gången. Och varför inte göra det till något lite tramsigare, kanske man kan kalla det, med tacksam karaoke-känsla. Så alla kan sjunga med, kanske inte de minsta barnen. Vi behöver inte prata om textens innehåll just nu. Det var en annan tid. Det finns andra ytor att göra en djup analys, tänker jag. Andra tillfällen. Vi tar det i framtiden. Men här är i alla fall Bloodhound Gangs, The Bad Touch.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. Ett grishuvud hittades utanför moskén i Sandviken i morse. Det skriver Arbetarbladet. I nuläget finns ingen person misstänkt för brottet. Katastroftillstånd är utlyst i Bangkok i Thailand efter ihållande regn. På bara ett par dagar har omkring 300 milliliter fallit och hundratals personer har fått evakueras. Landets meteorologiska myndighet varnar för att regnet kan fortsätta falla fram till söndagen på grund av ett kraftigt lågtryck. Polisen på Hisingen och socialförvaltningen vill uppmärksamma vårdnadshavare på när ett barn håller på att dra in i kriminalitet. Genom att hålla föreläsning på grundskolor hoppas de kunna hjälpa oroliga vuxna.
2: På min tid var det ju inga sexåringar som drogs in i en kriminalitet. Nu har jag hört att det är så tidigt som 8 år.
1: Det säger Junior Lopez som varit på en sån föreläsning till P4 Göteborg. Han har själv en son i förskoleåldern.
2: Man vill ta dialogen så tidigt som möjligt också. Han är väldigt ung just nu, men saker som att ta emot saker från främlingar, gå ut i väg med främlingar, alltså sådana saker är viktigt att ta redan nu.
1: Hans-Jörgen Ostler, kommunpolis på Hisingen, säger att vuxna måste öva på att fånga upp barn som dras in i gängkriminaliteten.
3: När barn slutar med en idrottsaktivitet helt plötsligt, skaffa nya vänner, få nya intressen. En rad sådana signaler är det som vi som vuxenvärld måste fånga upp.
1: Och för Junior Lopez är det viktigt att föräldrar tillsammans hjälps åt att uppfatta varningstecken.
2: Ser du någons son eller dotter som är på torget som kanske inte borde vara där just vid den tiden eller så, att du meddelar det.
1: Det var P3 Nyheter klockan 2. Jag är tillbaka med nyheterna om en timme igen. Men nu lämnar jag över till Aison och Desi.
4: Tack så mycket.
0: P3, här och nu, live.
4: Yes, det är P3 med Aison och Desi. Och jag är så jäkla taggad idag, Aison.
5: Varför det?
4: Hur är du med loppisar och second hand och så?
5: Jag gillar att titta på loppisar och vara runt omkring den här energin från avstånd. Jag gillar inte all människor, jag gillar inte att hålla på och säga men nu måste jag trycka in, men jag tycker om stämningen.
4: Alltså jag var på en, jag ska säga, det var typ en riktig soptipp jag var på. Så mycket fynd jag hittade. Alltså jag blev en tant att jag sa, bara 250 kronor för den här. Alltså,
5: vad köpte du, vad hittade du för
4: grejer? Ja, men filtar och koppar och porslin. Alltså jag kom från där med liksom kassar. Ja. För 250 spänn!
5: Det
4: finns ingenting bättre. Så den här dagen kommer bli toppen. Yeah. Vi kommer få besök av Magnus Broni som är aktuell med en ny serie på SVT som heter Vår älskade låtskatt. Vi kommer tävla i Vem kan slå Desi? Ingen. Mm-hmm. Och göra en spellista till en lyssnare.

0: 5'9", brown eyes.
1: Dave och Thames, Rain Dance. Jag vill aldrig att de här kimmi ska sluta. Fortsätt bara kimma mig.
2: Dunder grejer. Jag. Hit.
1: Ja, vi lyssnar på P3, men vi är också P3 med Ison och Desi. Jag skröt ju tidigare, eller precis nyss, om att jag gått i en soptipp och fick hem hela den. Och det var toppen, Loppis. Vad är din tempo? Hur mår du? Vad ska du göra?
2: Jag ska göra någonting, inte vuxet. Jag har i alla fall planer. Jag tror, med tanke på att där hemma, jag håller på att städa upp, håller på att fixa, håller på att lägga in saker i lådor. Och jag håller på att gå igenom gamla bilder.
1: Oh.
2: Och jag tror att jag kommer nog att vara tvungen att skapa ett fotoalbum.
1: Kommer du krypa hit imorgon? Hur är du med liksom sån, vad heter det, minnen och så, när man...
2: Det är tufft, därför vissa minnen, det känns lite som man har ju typ, man har dem i huvudet, men när man tittar på vissa gamla bilder man bara, vänta, hade jag på mig de där kläderna? Såg jag ut på det här sättet? Vadå, var jag gullig när jag var en kid? Så det är mycket såna här tankar.
1: Det kan man inte tänka mig.
2: Jag vet, alltså, jag är bara allmänt bara hemsk. Som ung kid, var du gullig? Hade du typ det gullig stämpeln?
1: Alltså, fram till 7 var jag urgullig.
2: För
1: alltså,
2: kinderna?
1: Kinderna, och så hade jag sån... Alltså, jag har aldrig sett så vitt hår på någon. Jag var liksom en gammal gubbe fast i mitt hår. Ja. Alltså, purblond och också alltid glad. Ja. I 7-årsålder, stora tänder och ful. Det var då det gick ut för. Men du var gullig hela tiden.
2: Nej. Alltså, jag var ju gullig. Jag skulle nog säga jag var den gulligaste ungen på planeten. Princip. Fram till, i alla fall till 6 års åldern. Sen därefter var det lite så här, verkligheten kickade in och jag blev någon vuxen liten gubbe eller någonting. Så i alla fall, för svara på din fråga, jag tror att jag kommer sitta och klippa ihop och göra någon typ av fotoalbum. Tror jag i alla fall.
1: Kommer du gråta lite grann?
2: Jag har gråtit hela veckan. Jag kan säga det. Det har varit en tuff vecka för mig.
1: Vad hemskt, men också att vi blev våra egna mammor och var så, vi är gulligast i hela världen.
2: Yeah.
1: Jag vill veta vad folk där ute gör, vad funderar du på, var du är gullig, vad är planerna i helgen? Berätta, smsa då till 72250, skriv P3 och ett mellanslag. Vad är tempen där ute?
3: P3, Sveriges Radio.

Alem. Här är P3 med Ison och Desi. Vi pratar om hur vi mår idag, vad är tempen där ute. Vi vill veta hur ni mår, vad ska ni göra. Hör av dig på smsa till 72250 eller skriv P3 och ett mellanslag på ett Sveriges Radio. Så hör av dig om du vill, ja men vad, hur mår du? Ska du ut och plocka svamp eller ska du kolla på någon film eller så? Vad gör du?

0: monsterlåt det här, eller?
1: Verkligen.
0: Oj, oj, oj.
1: Yes, yes, yes. Rocket Man, Hogland and Kids, Kids Dash Rooms.
0: Det är så alltid intressant när artister, när de har så här svåra namn, så det tar en tid, en sekund för hjärnan bara så här, det är en fet låt, men jag måste också presentera dem.
1: Jag måste också säga vad de gör.
0: Exakt.
1: Och vi är P3 med Ison och Desi, och vi pratar lite lördagstemp. Jag är high on life av att ha varit på en soptipp. Och du har kollat bilder. Men vi har också fått sms här av lyssnare. David från Österfärnebo här. Jag står i smedjan och spöar järn för fulla muggar och dricker öl. Hamrar fram ljusstakar och smycken på löpande band inför morgondagens höstmarknad. Tack för ett bra program.
0: Kan få lite horn? Han behöver lite horn.
1: Verkligen! Det coolaste jag vet, folk som liksom jobbar med eld.
0: Ja, jag vet.
1: Är ett barn.
0: Det blir lite typ såhär, okay, du är typ skaparen av eld. Du vet exakt hur man ska bygga en civilisation.
1: Ja, men också verkligen så. Du har det i din hand och kan liksom master it. Ja, men typ som glasblåsare. Att jag alltid står där såhär, cirkusshow.
0: Fire. Jätteroligt. Okej, Jocke skriver så här. Tjena, bygger altan hos farsan idag. Han hjälper till innan situationstecken, vilket mest innebär att han står bredvid med kaffe och berättar hur jag gör fel. Jocke, på riktigt, man behöver alla en sån där äldre person som står bredvid som är så här: jo, du, ska du verkligen använda den här skruvmejseln där?
1: Så skulle inte jag gjort.
0: Ja, exakt, man behöver en sån där i sitt liv.
1: Tyvärr så kan jag ingenting, för att jag var den som stått bredvid pappa när han fixat allt.
0: Yes.
1: Bara stått där med en lampa av någon anledning. Maja skriver så här: stämningen är flyttkaos. Hjälper min bästa kompis att flytta till sin första egna lägenhet. Vi har burit ut en soffa, 4 trappor och vänskapen är just nu skör. Ja, men det är ändå, det är bra ändå.
0: Det är bra. Jag ska vara helt ärlig. En flytt, det är en purge i vänskapen. Man ser verkligen som vilka är ens riktiga vänner. När man säger så här, du, jag ska flytta. Man är så här, man väntar på att någon säger, du, vet du vad, jag har tid nästa lördag, såklart jag hoppar in. Men det finns alla som säger så här, ah, du vet, jag ska vara med kidsen, jag ska åka ut iväg, kan inte hänga med.
1: Vid en viss ålder får man faktiskt säga nej.
0: Ja.
1: Och jag tror åldern går vid 40, säger jag.
0: Ja, 40. Nelly skriver så här: hej Desi och Ison. Åh, det var farligt sms. Hej Desi och Ison, jag bakar kanelbullar och lyssnar på er. Degen jäser, kaffet är på och regnet smattrar mot fönstret. Hösten får gärna vara så här, Nelly, på riktigt.
1: Wow.
0: När du är färdig med de här kanelbullarna, kan du bara skicka en bild på dem så jag kan bara dregla på bilden?
1: Alltså, jag kommer avslöja nu att du är ju en riktig bakverksgris.
0: Säg det.
1: Att du verkligen sitter varje gång vi sänder med en påse kakor och bullar.
0: Jag kan ta det steget längre. Jag har glömt mitt bankomatkort hemma. Så vanligtvis brukar jag komma in med en påse kakor. Och du, Desi, du idag, du var så här, men vart är kakorna? Vad blir det för några? Jag bara, jag har inga.
1: Du är lite ledsen idag.
0: Jag är lite ledsen, jag är lite nere. Det är inte min vanliga dag.
1: Nej, men bilden kanske kommer hjälpa om vi får en bild.
0: Ja.
1: Nette skriver: det blir middag med vänner, champagne, brasa och höstgryta och äppelpaj. Har det? Oh my god. Otroligt.
0: Jag känner mig som Homer Simpson som bara dreglar just nu. Alltså, vadå, ska vi ha lite vaniljsås på den här äppelpajen, eller?
1: Beskriv den, vad är ingredienserna, vilka äpplen använder du?
0: Talk to me nice.
1: Mysigt. Fortsätt gärna att höra av er.

0: Cleo och Sol. Gentlewoman.
1: Ja, vi sitter vid en öppen brasa.
0: Ja, men den är så lugn så att jag tror att mitt blod stammar. Alltså det är bra, men liksom, där ska jag använda terapi.
1: Nej, dunderlåt. Jag kan chilla på det här varje dag i veckan.
0: Oh, Petra är med Ison och Desi. Och det är så här vi kommer prata framöver. Mm-hmm. Nej, det kommer vi inte. Ska jag säga varför? Mm. För det blir dags för tävling där du som lyssnar har chansen att vinna 2 biobiljetter. För vi ska nämligen tävla i det här.
2: Vem kan slå? Desi.
0: Tävlingen går ut på att man ska svara på 5 frågor om populärkultur och man ska få fler rätt än mig.
1: Nog om allt det där. Kan jag få en dagsform på det? Vi vet att, kommer du vinna eller kommer du förlora?
0: Så mycket vinna. Alltså, det har gått fram och tillbaka om jag vinner eller inte och sådär. Men today is my day. Och kommer jag förlora? Låt mig säga så här. Du kommer aldrig mer få kakor. Jag kommer... jag kan göra ett hot. Jag kommer inte på ett tillräckligt snällt hot. Men det är ett illa hot.
1: Så det låter som du i alla fall har själv förtroendet av att du kommer vinna?
0: Jag scrollade i torsdags 12 timmar på sociala medier. Så all populärkultur, I got it.
1: Okej, för att vara med på den här tävlingen och vinna, förhoppningsvis, jag vill att någon vinner över Desi. Och ta de här biobiljetterna som är gratis. Numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Snälla, ring in nu. Och vinn biobiljetter och ta Desi, jag behöver.
0: Vi får se.
3: P3.

Desi och Gajson alldeles strax. Ska vi köra tävlingen Vem kan slå Desi? Om någon ringer in och får mer poäng än Desi, då kan de vinna 2 stycken gratis biobiljetter. Få med på tävlingen, snälla, ring in. Ring in, numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Vi kör om 1-2 låtar. Ring nu.

0: P3.se och Kai som vill lyssna på Slater Dance på riktigt. Desi, jag hade aldrig någonsin gjort en sån här typ av sån här Instagram-dans eller någon sån här TikTok-grej. Men om jag hade gjort det, jag hade gjort den till den här låten.
1: Perfekt, amen.
0: Du förstår exakt vad jag menar. Nu, ni som lyssnar, ni vet exakt vad det är dags för.
2: Vem kan slå? Desi.
0: Jo, Vanessa faktiskt från Arvika kan. Vanessa, är du med oss?
3: Yes.
0: Hur är det med dig, Vanessa? Berätta lite.
3: Jo, men det är bra. Jag sitter i bilen på väg hem från IKEA.
0: Okej. Och du tänker att du vill ringa in och visa Desi vart skåpet ligger, eller vad är energin?
3: Ja, alltså, vi får väl se hur det går. Desi brukar ju vara jäkligt vass på det här.
1: Ja, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Är du bra på liksom på populärkultur? Är det liksom din genre?
3: Ja, men alltså, jag vill ändå säga att jag är bra på det, men vi får väl se om jag motbevisar mig själv nu.
0: Okej. Innan vi hoppar in i tävlingen, Desi har pratat ganska mycket om loppisar, och jag tänker du var också precis på en möbelbutik. Vad tycker du om loppisar? Är det någonting som är fire, eller är det lite så här trash grej?
3: Nej, jag gillar. Alltså, allt second hand. Man kan hitta sjukt mycket, alltså både billiga och väldigt bra grejer.
1: Men också väldigt många dyra grejer som man inte vet varför det kostar så mycket.
3: Till pangpris.
0: Exakt. Det är någonting som du vill säga till Vanessa innan vi sätter igång? Några snälla ord eller någonting annat?
1: Nej, men jag tror att det här kommer bli... Nej, jag kommer krossa dig. Det är bara det. Det är bara det.
0: Exakt. Okej, Desi, nu får du lämna rummet.
1: Yeah.
0: Okej, Vanessa, så här kommer det funka. Du kommer få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Desi som får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
3: Ja, men vi kör.
0: Första frågan då. SVT:s julkalender

0: ska få en utmanare. TV4 gör en ny satsning, 24 stjärnors julkalender. Vem är programledare för programmet?
1: Programledare?
0: Ge mig något.
1: Vad heter han? Per Lernström.
0: Du gav mig någonting, men inte rätt helt. Det var Behrouz Badre.
1: Ah,
0: just
1: okay.
0: Det, han är ganska överallt. Han är väldigt aktuell. Fråga två. Taylor Swift släppte 4 nya låtar under gårdagen. I vilket land har hon spelat in de här låtarna?
1: England.
0: Sverige. Det var faktiskt Sverige. Okej, jag behöver att du lock in. Nu behöver vi fokusera, okej? Fråga 3. Vad heter Sunes pappa i julkalendern Sunes jul?
1: Sunes pappa. Rudolf.
0: Yes! Nu är vi tillbaka. Nu kör vi. Fråga 4. Amy Winehouse band berättar om en exklusiv spelning i London för att fira 20-årsjubileumet av hennes väldigt hyllade album. Vilken färg är förknippad med albumet?
1: Svart.
0: Jag gillar det här, Vanessa. Jag gillar exakt vart du är på väg någonstans. Rätt svar. Sista frågan. Hur många Avatar-filmer finns det? Hur många?
1: Det finns 3 Avatar-filmer.
0: Och tycker inte de att de är, alltså jag tycker de alla är ganska dåliga. Vad tycker du?
1: Ja, men jag gillar ändå första. Sen tycker jag väl att de kanske har flugit iväg lite.
0: Just det. Okej, men nu är Desi tillbaka in i rummet och jag är inte säker varför hon ens kommer in. Därför...
2: Men sluta! Inte på min bästa dag så ska Vanessa komma.
0: Är du beredd?
2: Ja.
0: SVT:s julkalender ska få en utmanare. TV4 gör en ny satsning, 24 stjärnors julkalender. Vem är programledare för programmet?
2: Men vad menar du? De älskar väl så arga snickaren.
0: Ja, helt fel. Behrouz Badre. Okej. Okay. Fråga 2. Taylor Swift släppte 4 nya låtar under gårdagen. I vilket land har hon spelat in de här låtarna? Vanessa, vi har henne.
2: Italien.
0: Yes, Sverige. Helt fel. Helt fel.
2: Oh, vad pinsamt.
0: Okej, fråga 3. Vad heter Sunes pappa i julkalendern Sunes jul?
2: Rune. Nej.
0: Kan du nå något där?
2: Nej.
0: Svaret var Rudolf.
2: Nej, men det var ju så nära ju.
0: Okej, det här... Fråga 4. Amy Winehouse band berättar om en exklusiv spelning i London för att fira 20-årsjubileumet av hennes väldigt hyllade album. Vilket färg är förknippad med albumet, Vanessa? Det här kan vara game over.
2: Lila kanske.
0: Är du seriös?
2: Sluta!
0: Det är svart. Okej, vi går vidare. Det här måste du kunna. Sista frågan. Hur många Avatar-filmer finns det? Kom i, det här måste du kunna.
2: 3. Yes!
0: Okej, poängmässigt ska vi säga att Desi, du fick, var det 1 poäng?
2: Ja.
0: Vanessa fick 3 poäng som betyder då... Vanessa, okay. Det är din tid att shina. Grattis, du har vunnit.
2: Snyggt. Men jag är inte nöjd över det,
0: Vanessa. Vad vill ni säga till varandra?
2: Ja, grattis då.
1: Ja, men god match, tack.
2: Känns som att du var mycket bättre vinnare än vad jag var förlorare.
1: Ja, men kanske...
0: Vanessa, tack så mycket för att du var med. Tack så mycket för att du har bästa skrattet den här veckan också. Och hoppas du har kul på bio.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Tusen
1: tack.
0: Vi hörs. Ha det bra.
1: Hej. P3.

0: Herman Van Helden, my. Känner sig lite Michael Jackson-ikt.
1: Lite, absolut. Absolut. Inspirationer kanske tagit, man vet aldrig.
0: Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Jag fick nyss däng i Vem kan slå Desi. Men det förstör inte min mojo, min lördagstemp.
1: Grattis Vanessa.
0: Grattis Vanessa. Okej, jag ska inte låta det påverka mig. Vi har fått en massa sms av bland annat Mattias. Han skriver: jag ska hålla i historisk 1800-talsmiddag på en bryggpub i Göteborg där vi serverar mat så som den tillagades just på 1800-talet. Min grej är att köta om historia mellan rätterna. Ska bli svinkul.
1: Kan få lite horn, kan få en applåd alltså på riktigt. Och sen drar du upp bara den där hotkeys-grejen bara där.
0: Ja, men man får, kan inte kunna allt.
1: Sån här grej, tonåriga Ison hade varit såhär, men det här låter jättetråkigt. Vuxna Ison, man är såhär, men vadå? Ska du ge mig information mellan rätterna så jag ska veta exakt vart det började, vart det kom ifrån? Alltså jag tycker sånt där, att ha kunskap och så kunna förmedla det, det är bara.
0: Ja, men det är himla coolt såhär, vi använder saltet på grund av att just då så fanns det mycket salt, för det är våra resor här. Men också kunskap, och jag älskar folk som tematiserar allt. Yes. Okej, nu ska vi bara gå till den här mataffären och köpa gula saker. Det är mycket, mycket mer basic, men det här.
1: Vi har till sms då så här: Visby här, håller på att förbereda mig inför årets första sittning på Uppsala universitetet. Campus Gotland är avsluteventet för lamningen. Inspark nollning där jag varit herde. Alltså ansvarat för en grupp lam, nya studenter. I like that. Så gotländsk, men nu blir det fix prepp inför middag från en snart glammig herde. Alltså det här alltså, är fire.
0: Men också
1: det här
0: studenter, är fire. Att de alltid ska hålla på så det är nollning, så därför heter det lam, för vi kommer från Gotland. Alltså så här, om han, den här herden inte hade förklarat det här, att det är inspark och nollning. Ja. Alltså, kollar man bara på studenter utifrån, så vad är det här för konstigt språk som pågår?
1: Jag visste inte om det här med nollning. Så när jag hoppade in i min första typ av så här gymnasie eller skola, så var det så, men nu är det dags för nollning, ner på golvet. Nu ska du ta en gurka och sen lägga lite så här saker och tatsik. Jag bara, tror ni att det här kommer hända mig?
0: Ja, hur reagerade 15-åriga Ison på det här?
1: Gå vidare till nästa sms. Vi gör det istället.
0: Nästa sms ska jag säga: ska på en överraskningsfest där vi har hyrt en gympahall och ska spela spökboll. Åh, fan vad roligt.
1: Dodgeball.
0: Jag vill typ gå spökboll som så här, jag går på ridning. Eller liksom, jag vill gå flera gånger i veckan och göra det.
1: Spökboll, det är en grej som jag tycker är för, jag behöver röra på kroppen lite för mycket. Men att sitta och titta på en spökbollsmatch, det är skitkul.
0: Men vad menar du? Du är väldigt vältränad.
1: Jo, men jag måste typ så här, ta emot bollen, jag måste typ kasta mig, jag måste typ göra så här ninja-akrobatiker, och jag har inte tid med det där, kom igen.
0: What the hell? Okay, fortsätt gärna höra av er.
1: Har vi sett på olika typer av spökboll? Det känns som vi har två olika sätt.
0: För mig är spökboll typ jägarboll, alltså det är plintar och hinder, och så ska man kasta... Man kastar bollar på varandra. Okay. Typ. Men alltså, jag tror att ungefär samma. Jag tror att du har mer rätt i sporten. Jag blir mest förvånad över att du inte vill röra på dig när du också är vältränad.
1: Nej, men jag är så lat så det finns inte.
0: Men varför är du vältränad då?
1: Bara så att jag kan spela lat.
0: Inte smart, så man kan äta glass.
1: Exakt.
0: Fortsätt gärna höra av er om ni vill. Smsa P3 mellanslag till 72250. Vad är lördagstempen?

0: ser att du har ett moment, Tyson.
1: Alltså det passar stämningen just nu. Det som man har, det är grått där ute, lite regnigt och så allting, varje låt som är lite så här vemodig, man är så här, åh, sommaren.
0: Du satt verkligen och blundade. Vart förde tankarna dig?
1: Alltså typ en månad bakåt när man gick ut och man var så här shorts, t-shirt, ja. Glasögon.
0: Du satt och längtade tillbaka.
1: Ja, ja, precis.
0: Vi har inte fått samma lördagstemp som du har. Det var vemod idag.
1: Ja.
0: Men från lyssnarna så har vi fått lördagstempen från Göteborg. Bakis, pizza beställd, gardinerna fördragna, har lovat mig själv att aldrig dricka igen. Vi hörs nästa helg. Okej, det kanske var lite samma. Det kanske var samma blunda.
1: Och det är skönt när man har sina dagar när man säger till sig själv, vet du vad, jag kommer inte gå ut. Det kommer bli mjukisbrallor hela dagen. Jag kommer kolla på program, tv-serier som jag redan sett och det spelar ingen roll. Jag tycker det är helt okej.
0: Men när har man att man kan göra så att man inte behöver ha något ansvar över hela livet?
1: Alltså jag vet, det känns som typ lördagarna och söndagarna, det är de dagarna. Om man inte har kids och massa ansvar, man kan säga så här, vet du vad, jag kommer göra ingenting. Och det är okej. Okay. Till sms står så här. Hallå, Borlänge här. Hej, shoutout till Borlänge. Jag står ute i garaget och försöker få liv i en gammal moped jag köpte i somras. Just nu leder mopeden 3-0. Rasmus, kom igen Rasmus. Låt inte bli 4-0.
0: Ja, kom igen. Jag verkligen också. Det här kändes som det mest Borlänge jag hört. Det är klart att Borlänge har en liten moped.
1: Ja, ja.
0: Jag hoppas det är en sån gammal, sån där bubblig. Jag vet inte vad de heter. Det är säkert något.
1: Och, alltså helt ärligt, när man har en moped eller motorcykel, när man försöker få igång den, det finns ingenting som är lika coolt när man så här lägger hela foten på den och man bara rang, rang.
0: Har du kört en motorcykel?
1: Nej, det har jag inte. Desi. Tack så mycket.
0: Arvid Örebro skriver: tjena Petre, jag har tänt grillen förmodligen för sista gången i år. Hamburgare, tjocktröja och mössa. Vägrar ju upp sommaren utan strid. Det är det här vi ska ha.
1: Bra,
0: det är det här
1: Arvid.
0: Du måste gå in i idag. Sån.
1: Exakt, man lever i någon typ av förnekelse. Nej, jag kommer inte ge upp sommaren hela dagen. Biten. Ett till sms, Ison och Desi. Min kompis ska snart komma hem till mig. Vi ska göra hemmagjord pizza och dricka bubbel. Sen ska vi ut på Uppsala Pride. Och ikväll blir det dragshow och dans. Alltså på riktigt, det verkar vara jättebra stämning överallt just nu.
0: Ja,
1: vad är det som händer?
0: Varför är Priden så sent? Vad ska de gå där? Man ska ju ha glitter och inga kläder alls. Eller jo, man ska ha kläder. Men liksom, det ska ju vara de finaste palettklänningarna.
1: Alltså jag antar att man tänker om man satsar på de här lite senare timmarna, man kan get to it bara rakt av, du vet. Man kan bara lock in och ha kul.
0: Dansa sig in i värmen.
1: Ja, precis.
2: Vi är P3.

0: DJ Al Hanafi. Här är P3 med Arson och Desi. Och nu är det dags för P3 Nyheter med Johanna.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har det utlyst katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat stora översvämningar.
2: Det har kommit ovanligt mycket regn på kort tid. Vi som bor här är ju vana med att det kommer en rejäl skur så här års under regnperioden och sen är det förbi, men nu har det regnat sen i torsdags kväll ihållande.
1: Det säger radions korre Axel Kronholm till Ekot. Enligt Bangkoks guvernör har det fallit nästan 30 cm regn sen i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. Myndigheterna har uppmanat människor att stanna hemma.
2: Jag var ute på stan just och jag kan inte minnas när jag har sett gatorna så här tomma. I en del områden så har folk fått vada genom vatten som når upp till midjan. Så det påverkar ju vardagslivet och särskilt äldre och sådana som har svårt att ta sig någonstans.
1: Pumpstationer runt om i stan jobbar just nu med att pumpa bort vattnet.
2: Det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
1: Det säger alltså korre Axel Kronholm till Ekot. Vulkanen Etna fortsätter att störa flygtrafiken på Sicilien. Aska i luften har tvingat Catania flygplats att ställa in alla flygningar till och med lunch imorgon. Etna fick ett utbrott i början av augusti och har sedan dess till och från påverkat flyget med askmoln. Och nu om den här artisten. I helgen skulle Ed Sheeran uppträda på Gillette Stadium i Boston i USA efter kontroverserna med förbandet Macklemore. Nu ställs konserterna in på grund av dåligt väder, det skriver CNN. Det var Boston Arenans ägare Robert Kraft som portade rapparen Macklemore efter att han sagt befria Palestina på en konsert i början av september. Inför helgens spelningar väntades därför bland annat pro-palestinska protester utanför arenan. Det var Peter Nyhet och klockan 3 tillbaka till er Desi och Aison.
0: Tack så mycket.
3: Vi är P3 här och nu live.
0: Yes, P3 med Aison och Desi. Tidigare när jag fick lite spö i vem kan slå Desi. Kommer du ihåg?
4: Jag har svårt att glömma det. Yes.
0: Du har alltid det. Men då en av frågorna var att Taylor Swift har spelat in 4 av hennes låtar och var det musikvideo?
4: Alltså jag trodde att låtarna var i alla fall inspelade i Sverige, de här låtarna.
0: Jag tycker det är så sjukt att det här går under radarn hela tiden.
4: Jag
0: att liksom
4: vet.
0: Så musikvärlden är i Sverige hela tiden.
4: Alltså om man ska vara så, alltså popvärlden har kommit till Sverige många, många år. Jag vet att det finns många duktiga producenter, inte bara Max Martin, många andra. Men det känns som Sverige har den här magic sauceen för att få till en stor hit.
0: Jag undrar vad sauceen Sverige har här.
4: det är en sauce.
0: Det är en sauce. Och alldeles strax får vi besök av dagens gäst som är Magnus Broni. Han kanske kan svara på vad sauceen är.

0: Off My Mind här i P3 med Ison och Desi. Och nu har vi fått besök. Han är musikjournalist, tv-producent och programledare. Började sin bana på ZTV och har genom åren gjort bland annat hitlåtens historia, den svenska popundret, hårdrock på export och countrylandet Sverige. Nu är han aktuell med nya SVT-serien Vår älskade låtskatt. Välkommen hit, Magnus Broni!
1: Hej!
2: Hej, tackar, tackar!
1: Legend in the house, legend in the house.
2: Hur mår du? Säga?
0: Ja, verkligen. Två legender och en Jerry här. Hur mår du då?
2: Jag mår jättebra. Bra, en härlig lördag. Få komma hit och snacka musik med er.
0: Va? Är du inte trött på att prata musik?
2: Det är väl en del av min lilla diagnos att jag blir nog aldrig trött på det faktiskt. Jag tycker det är, kom igen, det är ju lyx.
0: Ja, det är verkligen liksom. Det är också någonting man brinner för. Vi har pratat lite om att Taylor Swift och andra megaartister kommer till Sverige och gör sin musik. Vad är grejen? What's the secret sauce med Sverige att så mycket är härifrån?
2: Mm. Ja, du menar att så här, man kommer hit och jobbar med... Ja, vi gjorde det. Pratade ganska mycket om det i den serien som vi gjorde för 5 år sedan kanske. Det svenska popundret, just om låtskrivarundret.
1: Ja.
2: Men, och det är en sak som de lyfter fram, om vi kallar dels tradition och kultur och att vi är bra på melodi och sådana saker, men att vi också är hardworking. Det är definitivt en grej att sången, alltså, det är liksom, låten är inte klar förrän låten är bra. Det är liksom, det är jätteviktigt. Och sen så the power of the team, det lyfter de fram, den här Max Martin-ligan kan man väl kalla den, och alla andra då som följer det. Alltså, så att det, ja, det tror jag är, ja, men det var en amerikan som jag jämförde och sa att ja, men det är skillnad med You Swedes, att det är låten är i fokus. Och det, jag menar, då blir det hits liksom. Det har det blivit.
0: Verkligen massa hits. Men du är aktuell med en annan serie nu, Vår älskade låtskatt. Kan du berätta vad det är för serie?
2: Jo, men i den här då är det ju snarare så att vi gräver på hemmaplan verkligen. Så det här handlar ju om svenska poplåtar på svenska som har någon form av evigt liv. Vi har någon catchphrase i varje 4 episoder då. Och vi har en catchphrase i varje som är historierna du kanske inte känner till om låtarna du helt säkert känner igen.
1: Men vilka av de här, alltså Sverige har ju enormt stor låtskatt om man säger så, men hur kommer man igenom själva granskningen för att verkligen komma till att man säger så här, vet du vad, den här låten tillhör legendarisk, den tillhör episk, förstår du vad jag menar?
2: Ja, vi har inte utgått från så här vad tycker vi själva är bra, utan det här är ju med ett jättestort, alltså ett riktigt stadigt ben i statistik. Så det egentligen är det ju vad vi lyssnar på väldigt mycket. Det här är ju väldigt mätbart idag. Men tro mig, alltså, säg, jag vet inte hur många i den här serien, så är ju allt från Lalo och Gyllene Tider till Veronica Maggio och Oskar Lindros och Eddie Medusa är med och Tommy Körberg, Stad i ljus och sånt. Men det är ju, jag vet inte hur många låtar som är med, men det är ju för varje låt som är med som vi berättar om, så skulle jag säga att det är lätt, på min lista i alla fall, 10 extra kandidater, jättemånga kantbollar. Jag ska faktiskt säga ärligt, alltså, att ni hade en kantboll tycker jag. Jag skulle vilja ha haft med stationen.
1: Ja, okej, men vi kommer inte med.
2: Nej, inte den här gången.
1: Nej, fan.
2: Ge inte upp nu, håll ut för tusan. Alltså.
0: Men vilken är den mest oväntade historien ni har grävt fram?
2: Ja, du, vad är det då? Alltså jag tycker att vilken låt man än lyssnar, alltså som man tar och börjar liksom lite gräva, så hittar man ju spännande saker. Jag visste till exempel inte, om man tar en jättestor låt av Välkommen in med Veronica Maggio, en förfestlåt, det fattar man. Men att den var based on a true story, att den verkligen är en specifik fest som hon hade som 17-åring hemma i Uppsala. Det visste inte jag. Eller bara, du vet, man vecklar ut hela historien om hur den här Säg mig vad du står, hur den går från ett bortglömt albumspår med Carola till att bli hennes största låt. Ja, det är så
0: väldigt, väldigt kul att hon liksom, att Maggio sjunger om en och samma kväll om och om igen liksom på alla scener, och att hon måste uppleva den kvällen om och om igen.
2: Men jag tror hon det berättar hon om i serien faktiskt. Episod 4 kan man höra henne, för hon är jävligt nöjd med den här festen fast den är riktigt spårade ur.
0: Ja, men den
2: hamnade till och med kanske i Uppsala Nya Tidning.
0: Strax så ska vi göra lördagslistor med vår gäst Magnus Broni som är i studion.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Sjuk här i P3 med Ison och Desi och vår gäst Magnus Bron är aktuell med vår älskade låtskatt på SVT Play. Vi pratade om vilka låtar, men är det någon låt som du har underskattat alltså, och nu liksom har börjat uppskatta när du har gjort serien?
1: Oh, bra fråga. För det första, vilken sjukt bra låt det här är.
0: Ja, verkligen.
1: Yes. Alltså, Casino, grymt. Är det något som jag har... Alltså, egentligen är det så när man sitter och klipper med de här låtarna, så man lyssnar ju så sjukt mycket på det. Så att till slut så borde man nästan tröttna, men till slut så går det över och så börjar man lyssna på nya sätt på låtar.
0: Ja, är det någon låt som du verkligen är så, den här vill jag inte höra igen?
1: Nej, så där har det varit. Vi har gjort den här serien Hitlåtens historia, då har man gjort så jättemycket, och då har jag ibland gjort program om låtar jag inte tycker om. Eller så jag har något skav, Living Next Door to Alice med Smokey liksom. Den gjorde jag ett program om. Det var liksom ingången för mig, jag gillar inte låten. Men till slut så börjar man ju fasen gilla den för att man...
0: Ja, just det. Och så hänger man hela historien kring den och allt runt omkring.
1: Alla
0: och bra
1: låtar,
0: personer som har gjort det. Ja.
1: Alla låtar blir ju bättre när man stoppar in lite myt och historia i det.
0: Nu har det blivit dags för det här.
2: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster och nu har det blivit dags att lista Magnus egna älskade låtskatt. Stamma för det, låtskatt. Okej, vad har vi på plats nummer tre?
2: Nummer tre.
1: Ja, men då är det ju då Peter LeMarc och Little Willie John.
3: Fin låt.

0: Berätta lite om den här låten.
1: Nej, men den här kom ju då 1991, och jag måste säga så här att det här är en tid när jag är en hårdrockskille på vischan utanför Skövde. Det här är liksom helt utanför manus för mig. Ja. Jag gillade förvisso all musik, men jag minns hur jag hör den på någon sån här nattradioprogram och tänker, vad är det här för fantastisk låt? Och det är ju, ja, alltså, jag minns det som att jag går liksom till skivaffären när jag, direkt på måndagen, för då har förstått att det här är Peter LeMarc, och det var liksom lite mot vad jag... Ja, det tog, nej, Peter LeMarc ska inte jag gilla.
2: Varför var du liksom emot? Alltså, var det som, men, så, du var rockigare kille?
1: Ja, men alltså, kom igen, jag är 16 år och lyssnar på Guns N' Roses, Skid Row, Metallica och massa sån musik. Och det här stämde liksom inte riktigt in. Men en bra låt är en bra låt. Och det kände jag nog där. Och jag faktiskt fortfarande blir väldigt tagen av den här historien. Jag tycker den är helt otrolig.
0: Prata lite snabbt om själva låten. Är det typ produktionen, musiken, eller är det typ texten som man säger? Därför när man är ung, man tar in musik på olika sätt. Vad är det som är kickar på den här låten?
1: Jag är ju inte en textmänniska generellt, men här är jag det. Det är någonting som får mig att... så här, man lyssnar på den här låten så ställer den en massa frågor i huvudet på mig. Och det tror jag den gör på alla. Man blir fascinerad. Det är liksom någon historia då, men en ung man som träffar någon bedagad kvinna, och det händer roliga saker. Spänning.
0: Jag gillar hur du fick ihop den här sista biten. Alltså. Det händer roliga saker. Man bara, hej!
1: de flyr i en bil, och det är nog lite... Det liggs en del, tror jag.
2: Det liggs. Vi går vidare till...
3: Nummer 2.
2: Ja.
1: Just det, Cleo, skymningsglöd och lejon.
0: Okej, låt oss höra. Det fanns luft, men inget jag såg då. I rummet vid fönster med alla aspar på. Fråga vem som helst, alla vill få nåd. Men det kostar mycket och man har knappast... Okej, berätta lite om den här. Alla, det känns som alla, om man inte har levt under en sten, känner till Cleo. Men varför just den här låten?
1: Ja, men det är lite så här, om jag tänker min egen personliga älskade låtskatt. Så det här är nästan så att det är för modernt, för att än så länge vet man ju inte riktigt hur liksom evigt liv den får för en. Men den här har sedan den kom bara fått en otroligt fin plats i mitt hjärta. Och jag vet inte, vad känner ni när ni hör den här låten?
2: Jag tycker bara hennes röst, eller liksom man känner sig helt omfamnad typ.
0: Alltså förutom bara just den här låten, jag är sån här person som gillar att inte följa en person från början till slut, men man har sett Cleo och man har sett hennes väg upp, hur hon har grindat genom åren och bara kämpat, grindat, släppt låtar, och jag kan tycka nu att hon har spotlighten på sig. Jag blir bara så här, allting som hon släpper nu, man blir så här, det här är genius, därför hon har alltid varit bra, så man är bara glad att hon får the recognition som hon förtjänar.
1: Ja, det tycker jag håller med. Hon är en jävligt cool tjej, och det känns som att hon håller i liksom Norrlandsfanan, Random Bastard och den grejen, och Academic som hon gör det här med. Men här är det återigen, det är lite otroligt att texten, att jag väljer två låtar där texten betyder, liksom fastnar i mig väldigt mycket.
0: Och du är ingen textkille som du säger från...
1: Nej, men jag är nog mer melodi och produktion vanligtvis. Mm. Det är jag nog faktiskt. Men det är sant, när de väl fastnar de här texterna. Så här kanske det är. Texten kommer ganska sent i mitt lyssnande. Så tror jag att det är faktiskt. Men ja, den här är för jävla bra alltså.
2: Vi ska alldeles strax få höra nummer 1 på men jag slutade kunna text överhuvudtaget, eller ord. Vi ska alldeles strax få höra nummer 1 på listan, men först ska vi lyssna på andra svenskar. Tar du den direkt?
1: Är det här Tove Lo?
2: Det är Robin och Sara Larsson.
1: Robin och Sara är det, ja.

0: Talk to me, Sarah, med Robin och Sara Larsson. Här är Petra med Ison och Desi och vår gäst Magnus Broni som gör lördagslistan med oss och lyssnar Magnus egna älskade låtskatt. På nummer 3 hade vi Petter Lemark, Lil Willie John, sa det rätt.
1: Lil Will John.
2: Det tyckte jag lät coolt.
0: Ja, det lät coolt. Och på nummer 2 var det Cleo, Skymningsglöd och Lejon. Och då har vi kommit fram till...
3: Nummer 1.
2: Just det, Håkan Hellström måste ju vara med på en lista som jag gör. Så att, ja, vilken låt man väljer är nästan så det går att välja typ ta... 50% av hans katalog och trycka random. Men den här låten, Jag har varit i alla städer, den har en väldigt speciell plats i mitt hjärta.
4: Vi lyssnar på den.

0: Du nämnde tidigare, Magnus, att du är ingen textkille. Det känns som, alltså, säg till mig om jag har fel, Håkan Hellström, det känns som han är väldigt, väldigt heavy på texterna. Man måste komma in, alltså, det där sättet väl?
1: Alltså, jag får ju liksom helt omvärdera mig själv.
0: Alltså, det ligger fel, det är ingenting fel på det. Men varför just den här låten och varför, säg till oss.
1: Ja, men ja, jag tror att jag är lite, dels var det här en live-version, då låter den lite annorlunda. Men det är någonting, jag tror att Håkan Hellström och jag är lika gamla. Vi är liksom generationskamrater, kan man säga. Och jag tycker att det är så fantastiskt att man fick vara med väldigt tidigt i hans karriär. Jag gjorde jättemycket intervjuer när han slog igenom. Och när han slog igenom så satte han verkligen... Det var att slå igenom och förändra saker i svensk musik. Det tyckte jag var jäkligt häftigt att han gjorde det. Och då tyckte man först på lite indie-nivå att det... Wow, vad kul att det blev så här! Och sen har det liksom... fortsatte det och blev större och större. Jag minns när han spelade första spelningen på Ullevi, borde varit 2014.

0: en tillsammans med, kan man säga, som heter Björn Olsson, var med i ett band som heter Soundtrack of Our Lives en gång i världen. Håkan, många av Håkans låtar från typ från den här tiden och framåt, kan man säga, 2005 var det, är liksom baserat på Björn Olsson, som gör mer instrumentala vissellåtar. Och då gjorde han, jag bara gör så här så att man, det här vet att nu är det bra radio.
1: Håller du på att kuppa våra program just nu? Vad håller du på med?
0: Här hör man ju lite det här.
2: Att du hade den bara där.
0: Ja, det måste man ha.
2: På snabb knapp.
0: Och det här är den låten som sen blev Jag har varit i alla städer. Och den heter Juli, och min dotter, vår dotter heter Juli.
1: Ge en applåd. Han behöver en applåd. Han la det där jättefint.
2: Verkligen.
1: Bra sagt.
2: Tack för den här listan, Magnus Broni. Och du har en till på musiktema. Mer om det alldeles strax.
3: Vi är P3.

0: Lindqvist.se som bygger lördagslistor med vår gäst Magnus Broni. Hur känns det hittills? Känner du nöjd med förra listan?
1: Ja, jättekul.
0: Jag är nöjd med din lista.
1: Jag kan väl säga så här, vill bara säga det. Jag är bra på en massa saker, men en sak som jag är värdelös på är avgränsningar. Så att när jag gör en sån där lista så är det liksom 50 låtar i spel. Liksom.
0: Ja, du liksom, mer att du säger det så tänker du, nej jag borde ha sagt den här, nej du är tillbaka den här.
1: Ja, jag är hopplös, säger jag.
0: Men du som musikjournalist har ju ändå suttit framför en och annan ganska stor artist. Har du fortfarande någon som du känner att du blir nervös för?
1: Ja, om tidspress gör mig mer nervös än vem det är, tror jag. Men det, nu för tiden görs det nästan mest svenska artister och då känns det inte riktigt lika nervöst. Fast jag skulle nog vara nervös om Tåström, säger jag.
2: Men alltså, vi går tillbaka tidigt i din karriär. Första stora intervju som du fick, som du var så här, okej, men nu, jag fattar inte, jag kommer sitta med den här personen och ställa frågor. Go!
1: Ja, alltså för det första, min allra första artistintervju gjorde jag med Lisa Ekdahl på 1994.
2: Mäktigt.
1: Det var ju när hon var superhet, och då är jag ju en liten liksom 19-årig spoling i Skövde, liksom för Skövde lokal-tv. Då är jag ju så nervös, det är ju ett skämt. Och sen gjorde jag en superstor intervju i en husvagn i Hultsfred 2003 också med Ison och Fille som var en ny hiphop-duo. Kommer du ihåg det?
2: Jag minns. Pretty good old days.
0: Pretty cool. Vi ska fortsätta med listor. Din andra lista heter Mina mest minnesvärda intervjuer.
3: Nummer 3.
0: Vad har vi där?
1: Ja, då är det ju en dejt med Slash. En av två. Min liksom barndomshjälte. Jag vill också bara understryka att jag tycker egentligen så här, intervjuer är nästan, det är nästan roligare att träffa svenska artister som man får lite mer kontakt med. Eller för all del, jag jobbar ju med Antikrundan och går runt i kön där. Det kan nästan vara roligare, men producenterna här har ju sagt att du kommer igen, vräk på nu med lite stora namn. Liksom. Och då är ju Slash, får man väl säga, ett stort namn.
0: Och det är
1: då
0: från Guns N' Roses.
1: Exakt. Yes. Bra. Behövde du fråga det?
0: Nej.
2: Legendarisk gitarrist, om man
1: ja,
2: ska vara ärlig.
1: Ja, exakt. Och jag var, liksom, när jag var 16 år ville jag typ ligga med Slash. Jag var så stort fan. Så att, då hade jag gjort en intervju med honom en gång. Och sen så, det som är minnesvärt med intervju nummer 2 med honom är att det går åt helvete. Och det är att jag har liksom förberett, nu ska vi prata om Appetite for Destruction, den skivan, liksom deras debutskiva. Och så kommer jag dit och så säger han, no, I don't want to talk about this today.
0: Alltså helt stängd?
1: Ja, han bara såhär, been there, done that. Och jag bara, nej! Så jag hade preppat allt på det och jag sitter ju som den här jävla svennebanan man är i det läget, bara såhär, please, liksom. Jag är ju så där, liksom. Ja, herregud.
0: Men vad blev det istället då?
1: Nej, men vi pratade om lite annat och sen så har jag har ett ganska exklusivt exemplar av den där skivan Appetite for Destruction. Jag samlar på de skivorna. Jag har jättemånga exemplar av skivan, men jag har det som jag hade med den gången. Där har han ju skrivit en väldigt unik grej. Så han har ju skrivit så här, sorry, no talk about Guns N' Roses today, but it was nice meeting you anyway. Slash. Typ, eller Magnus skrev något till mig.
0: Men alltså, det är ändå stort.
1: Ja, men så det är ju en liten kul, det är ju lite mäktigt att det är så. Men det, så där kan det vara ibland. Det är bra att ta med sig att det blir inte alltid som man tänkt sig. Ja, lite så.
0: Nästa på listan, plats nummer 2.
3: Nummer 2.
1: Ja, men nu är det då Zara Larsson.
2: Oj, stora stjärnor.
1: Ja, och jag måste bara säga att för det första så har jag sett så här klipp med henne nu när hon gör, vad är hon på late night och sådär.
0: Ja, överallt alltså, känns det som.
1: På riktigt, jag blir så jäkla stolt över henne. Det måste jag säga. Och jag, det här är att det minnesvärt, det var att vi skulle göra just ett hitlåtens historia om låten Lush Life då. Alltså när den var stor i Sverige och England. Och hon är ändå en het potatis då. Men det har inte breakat på det här sättet. Det har det ju inte gjort. Men då så ska jag, det är en söndag. Och det jag minns av det där är, som jag tycker säger så mycket om henne. Att jag tänker att man från skivbolaget ska höra av sig och säga att ja, men fixar ni hår och make och så här. Nu ska vi träffa Zara Larsson liksom. Ingen säger någonting. Vi kommer dit till en replokal på Södermalm i Stockholm. Och där ligger hon på en soffa i sin tandställning och en grå sweatshirt typ. Och är så fruktansvärt håsfri. Jag tycker hon är så cool i det läget som inte har. Och så har hon ändå star quality i hela intervjun när hon pratar. Fast det liksom inte är någon fashionabel miljö. Mm. Och sen åkte jag med henne till BBC och då filmade jag själv. Och går runt när hon på någon BBC-gala. Det var en sånt där minne för livet. För att jag tycker hon har det.
0: nu är inte jag musikjournalist och inte så bra på det eftersom jag frågade om Slash där. Men det känns som att det är en del av hennes liksom, bild utåt, identitet, att hon har både det här att kan ligga och chilla och göra någon TikTok där hon står helt osminkad på ett flygplan, men också det här piffade, askola glammiga.
1: Ja, men jag tänker så här, hennes gelika liksom, om det är sen Katy Perry, Ariana Grande eller vem det kan vara, eller Beyoncé som hennes stora idol. De skulle aldrig göra en sån där intervju utan att de hade, alltså det har varit 15 pers inblandat, och det menar jag säger något om henne. Och jag menar, hon är ju, vad är hon då? 17 kanske. Och så går de bara upp på scen där på BBC på den här galan liksom. Det är de som är störst då som är där, men hon är inte headline men typ, och så går hon bara upp och är, det är ingen som ens pratar om att just det, du ska sjunga också, det bara sätter hon. Jag tycker hon är, jag är fan stolt, jag blir stolt över att vara svensk med henne, att det går bra för henne nu. Alltså, det är, sen är det ju helt sjukt att det är typ bland annat samma låt som 10 år senare var den här grejen. Men det är ju fantastiskt. Jag undrar henne all framgång.
0: Jag med. Magnus Brunner, vi kommer strax tillbaka till listan där du ska lista nummer 1.
4: Spännande. P3.

0: Harry Styles, American Girls här i P3 med Arison och Desi. Vi hänger med Magnus Bronis som är aktuell med vår älskade låtskatt på SVT Play. Och du har gjort en lista på flera listor, men din sista lista här som vi är på nu, mina mest minnesvärda intervjuer, där det var på nummer 3 var Slash-intervjun som inte riktigt blev som tänkt men fin ändå. Och nummer 2 var Sara Larsson. Och vad har vi på den här?
1: Nummer 1. David Bowie.
2: Oj, det där är...
0: Det är så stort.
2: Det är på en högsta nivån, ska jag säga. Förklara lite på detta.
3: Ja, nej, men det, då menar jag att det kanske är den viktigaste intervjun jag har gjort. Det är verkligen inte den bästa. Men bakgrunden är att han 2002 ska vara med på Bingolotto.
0: Det är så märkligt. Att...
3: Ja, jag vet. Så var det på den tiden. Fick man synas i det största tv-programmet så tog man det. Och då hörde de av sig från skivbolaget. Då jobbade jag med ett program på SVT som heter Musikbyrån. Och då hörde de av sig och så frågade de så här: vill du göra en intervju med David Bowie i Göteborg? Och shit, ja det vill man ju. Det passade inte jättebra i mitt liv egentligen. Men ja, det här måste man ta, den här chansen. Och då... så är det bara det svåra. Du har 20 minuter med David Bowie. Vad gör man då? Mm. Och då landade det till slut i att jag säger till min producent, jag har en idé och det skulle kunna vara att jag bara ställer frågor om låten jag brukar säga är världens bästa, vilket är då Life on Mars med David Bowie. Och då så mot vad jag trodde så säger han, ja men kör! Och sen så gör jag den intervjun om Life on Mars och det klipps sen ihop till ett jättelångt reportage som blev någon form av pilot för serien som sen blev hitlåtens historia, kan man säga. Och det anledningen till att jag säger viktigast är för att det programmet och det vi gjorde där, jag skulle säga att det är liksom fundamentet till allt jag och mina kollegor har gjort i de här serierna efter det. Hitlåtens historia såklart, men även svenska popundret, hårdrock på export eller hiphopens pionjärer eller som nu vår älskade låtskatt. Det är liksom där knäcktes någon liten kod.
0: Men gjorde du intervjun på ett annat sätt än vad du brukar göra, eller varför knäcktes koden just där?
3: Ja, men det knäcktes väl egentligen i berättandet då. Alltså att man väljer så här att nu zoomar vi in på den här detaljen och så lyfter vi fram den. Jag upplever inte att man gjorde det på samma sätt, utan nu det vanliga hade varit så här, vi träffar David Bowie, berätta lite om nya skivan och i stort, vad händer i kändisvärlden? Ungefär så. Men här så ställde jag extremt så här, nördiga frågor om den här låten. Berätta, hur gick det till och så. Det är helt ärligt 20 minuter. Vi hann inte riktigt så djupt, men sen får man ju komplettera. Jag fick träffa Ken Scott som producerade den här skivan. Vi satt i Abbey Road-studion faktiskt i London. Så sitter han bakom ett mixerbord och drar i reglar och som han höjer upp och hör att det är en blockflöjt någonstans där och att det är en telefon som ringer i slutet. Alltså, egentligen så vill jag nypa mig själv i armen och tänka, har jag varit med Ken Scott i Abbey Road när han har suttit med mastertejperna till Life on Mars? Men det har jag faktiskt.
2: Jag tänker bara så här, vi måste alltid slänga ut lite så här bra så här guldklimpar till de yngre generationen. Är man en musikjournalist och man ska intervjua stora artister, vad ska man jobba på för att få bort den här starstruck? Därför det känns som många är typ så här, Slash, Sara Larsson, David Bowie. Men man måste ändå typ göra arbetet. Vad skulle du slänga ut för tips för att verkligen så här, okej, men bortse från det arbetet, för det är svårt.
3: Alltså när man jobbar med tv då framförallt, så dels är det att verkligen researcha och lyssna. Jag lyssnar svin mycket på vilken artist jag än gör. Det kan vara dansband, eller, alltså då går jag all in på det. Men sen när man sitter i den här intervjun, så det tror jag att jag hade svårare för i början. Att då var jag så mån om att den här artisten jag satt mitt emot, den skulle bli lite imponerad av att jag kunde saker. Men vet du, det är inte din time to shine där. Det är inte där man flexar, utan det där handlar det ju egentligen bara om att få artisten att berätta saker. Så egentligen så fejkar jag okunskap ganska mycket om jag ska ge tips. Och det kanske inte tar bort någon starstruck-grej egentligen, eller liksom att det står i vägen. Men faktiskt att bara så här, vad säger du? Är det sant? Fast jag vet mer om det här än dem. Och sen kan man då kasta, för då blir de så här, jo det är sant, och så börjar de berätta. Och sen så kommer nästa grej, då kanske man har ett litet S i ärmen. Så man liksom ger dem något som de inte visste. Då blir det är rätt vanligt faktiskt att man ger dem information som de själva nästan har glömt bort.
2: Tack så mycket. Svar på frågan. Det är allt jag ville ha.
0: Tack för 2 superlistor. Du hänger med efter nyheterna också. Men först en lort. P3.

0: här i P3 med Ison Odessi och vår gäst Magnus Brov, ni som sitter kvar hos oss. Nu är klockan 4 och det är dags för P3 Nyheter med Johanna.
1: Tackar. Dödssiffran stiger efter explosionen i ett bostadshus i centrala Aten igår morse. 6 personer har nu bekräftats döda. 4 av dödsoffren är turister från USA och de 2 andra ett grekiskt par enligt nyhetsbyrån AFP. Explosionen som inträffade i ett 2-våningshus vid foten av Akropolisklippan orsakades troligtvis av en gasläcka. Det uppger den grekiska huvudstadens borgmästare. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat stora översvämningar.
2: Det har ju kommit ovanligt mycket regn på kort tid. Vi som bor här är ju vana med att det kommer en rejäl skur så här års under regnperioden och sen är det förbi. Men nu har det regnat sen i torsdags kväll ihållande.
1: Det säger radions korre Axel Kronholm till Ekot. Enligt Bangkoks guvernör har det fallit nästan 30 cm regn sen i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. Myndigheterna har uppmanat människor att stanna hemma.
2: Jag var ute på stan just och jag kan inte minnas när jag har sett gatorna så här tomma. I en del områden så har folk fått vada genom vatten som når upp till midjan. Så det påverkar ju vardagslivet och särskilt äldre och sådana som har svårt att ta sig någonstans.
1: Pumpstationer runt om i stan jobbar just nu med att pumpa bort vattnet.
2: Det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
1: Det säger alltså korre Axel Kronholm till Ekot. Terroristen Rahmat Akilov, som dömdes för attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017, är konfliktsökande och missköter sig i fängelset. Det visar handlingar från kriminalvården som SVT Nyheter tagit del av. Bland annat har Akilov hotat personal och hamnat i slagsmål. Akilov varnas för att misskötsamheten kan påverka en eventuell ansökan om att få straffet tidsbestämt. Det var Petra Nyheter klockan 4 med mig, Johanna Gryter. Producent idag var Gabriella Lahti. Tillbaka till Desi och Ison.
0: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, det är P3 med Ison och Desi och vi hänger med Magnus Broni, aktuell med vår älskade låtskatt på SVT. Vad händer här framåt för dig?
4: Ja, nej, men det man kan också säga om den här serien att nu finns den ju på SVT Play. Nu kommer den ut i rutan här 8 oktober tror jag det är.
5: Grattis, grattis.
0: Ja, det är att vi behöver.
4: Jo, men det är lite en extra grej för då kommer den nå ytterligare en dimension. Den har gått jättebra så här långt och då kommer det också ett bonusprogram om Veronica Maggio, för vi fick vaska så jättemycket material med henne och det blev så bra och hon är ju en sån queen i den digitala eran, så att det kommer ett bonusprogram, så det är väl det jag har liksom grejat med nu.
0: Snyggt. Vi kommer fortsätta att snacka lite musik här i programmet. Vi ska hjälpa vår lyssnare Marcus som ska på en Stevie Wonder-konsert och han vill ha soul-musik för att komma i stämning. Vilken låt behöver vara med på den spellistan tycker du?
4: Ja, det är kanske inte min bästa, jag är inte bäst på just det, men en låt som verkligen får igång mig är ju Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Den är ju grym låt alltså. Ja.
0: Den här?
4: Ja. Det här är bra, eller?
5: Oj, klassiker. Oj,
4: oj, oj. Eller hur? Är det Rafael Sadiq?
5: Rafael Sadiq, jag tror det är, vad heter det, Dawn, kanske för En Vogue tror jag, och en känd producent som var med i en hiphopgrupp som jag borde kunna. De har också en klassiker som heter I Wanna Dance Tonight, ja, I faktiskt. Wanna Bone Tonight.
4: Men den här
5: tonight.
4: Är ännu bättre väl?
5: Alltså, det,
4: du gillar den andra bättre.
5: Alltså det är alltid, alla inget är fel, inget är fel om man säger så.
0: Man börjar ändå svänga med lite.
4: Var Marcus, heter han så?
0: Vem, Marcus? Tappade bort det direkt.
4: Marcus, du kan välja något med Lucy Pearl på din lista i alla fall. Det tycker vi. Och Stevie Wonder, coolt, grymt.
0: Verkligen. Tack så mycket för att du kom till oss, Magnus Broni.
4: Tack för att jag fick vara här.
5: Tack så mycket, bröder. Tack så mycket.
4: Ja, ha det gött.
0: Ha det bra.

0: Ova, svagare än jag, här är Petra med Ison och Desi. Ska säga vad den här låten gör med mig?
1: Säg.
0: Det är inte en bra egenskap jag har. Att, jag tror ju att jag kan klara typ så här, alla de här Robinson-programmen. Eller,
1: yes.
0: Alltså, du är svagare än jag. Alltså, så känner jag alltid. Alltså, att jag ser att du är liksom tränad. Jag vet så, men att jag ändå skulle vara så, jag skulle kunna ta dig i en fight.
1: Men jag tycker att man ska ha den inställningen.
0: Men jag tror absolut inte att det kommer ske, egentligen.
1: Men den här låten, all sångkänsla på den, alltså på riktigt. Man sjunger med, om man är på ett stadion, man tar fram en tändare upp mot himlen, man bara hej, hej, hej.
0: Eller var på ett berg och skrika rakt ut.
1: Precis.
0: På lördagar så gör vi en spellista tillsammans med någon som lyssnar som vill ha hjälp med det. Vill du ha hjälp med en spellista så mejlar du till p3@sverigesradio.se eller glider in i våra DMs på p3 Sveriges Radio. Det kan vara att du är på ett visst humör, kanske att du vill stå på ett berg eller skrika ut det, eller om du är nyfiken på en specifik genre eller vad som helst. Hojta så löser vi det tillsammans med dig som lyssnar.
1: Vi har fått ett mail här från en lyssnare. Står så här: hej, jag heter Marcus och jag fick precis biljetter till Stevie Wonder. Åh, mäktigt. Tack så mycket. Jag vet inte riktigt hur det hände, men jag ska på konsert om några veckor och jag är helt galen. Problemet är jag egentligen inte kan så mycket om soul. Jag vet att jag gillar det när det spelas, det känns alltid bra. Men om någon frågar mig vilka låtar så jag kan, vilka som jag kan, så tar det ofta slut rätt snabbt. Jag vill ha en spellista som hjälper mig komma igång med ordentligt innan konserten. Klassisk soul, moderna grejer, vad som helst. Egentligen bara så att jag faktiskt vet vad jag lyssnar på när jag står där och nickar, så det ska vara trovärdigt. Jag är en sån här person som kan fejka det ganska bra. Jag tycker att vi ska hjälpa en nybörjare att hitta sin värld och sin plats i den här soulvärlden,
0: ja,
1: till Marcus.
0: Magnus Broni hade lite svårt, så att alla som tycker den här låten måste vara med, smsa in till 72250 eller glid in i DM P3 Sveriges Radio.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
0: Och Moa Wallin.
4: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.

0: Jag var inte redo på det där. Det där var bra. Det där var väldigt bra.
1: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so bad. Här är P3 med Ison och Desi. Ja, det är ju en partylåt.
0: Tänk om man får ett samtal från Swedish House Mafia. De säger så här: ey, kan vi göra en låt med dig och bara bygga upp din karriär och bara ta dig till nästa nivå? Alltså, förstår du hur glad man blir?
1: Ja, men vem har fått den chansen i livet?
0: Alltså, jag antar typ Lykke Li eller typ en Sara Larsson eller typ sådana stora kändisar. Man blir så här: samtalet, är det dags? Är det dags? Då kör vi.
1: Men jag, tänk andra hållet, Ison. Du kan ringa upp Swedish House Mafia, Toray.
0: Exakt, precis som hon svarar.
1: Make your dreams come true.
0: Exakt.
1: Vi har ju varje lördag så hjälper vi en lyssnare med en spellista. Och Marcus ska på en Stevie Wonder-konsert om några veckor, men kan knappt något om soul. Nu vill han ha en spellista och... är du bra på soul?
0: Alltså, jag tror det. Alltså, det känns lite som man är uppväxt på den musiken. Min mamma älskade soulmusik. Alltså, hon älskade vissa artister. Och det var typ, det var inte bara själva soul. Det var typ en soulful time. Alltså, om man tänker typ 60, 70, 80 kanske, sent 80. Det var en stämning som bara alla gick runt med. Typ att det är viktigt att komma från the soul. Musiken ska komma från själen. Och jag tänker på vissa artister kunde verkligen... personifiera den känslan. Och Marvin Gaye, han har så många låtar, sån stor ikon. Men jag minns första gången jag hörde Mercy Me, jag var typ så här: jag är inte säker om det är texten, melodin eller produktionen, men allting var bara perfekt. När man är ung och man fattar inte riktigt vad man hör, men man bara, jag gillar det. Kan vi sätta på lite Mercy Me med Marvin Gaye? Desi, säg till mig.
1: Tack så mycket. Sånt man vill ha.
0: Och, alltså, tack så mycket. Jag hoppades att den skulle komma förr eller senare.
1: Passar inte riktigt in i stämningen.
0: Men alltså, när det kommer till soulmusik, det ska vara musik som inte gör en för hypad. Det ska inte vara musik som triggar igång en för mycket. Det ska vara verkligen typ så att okej, men jag följer mina hjärtslag. Bo-bump, bo-bump, bo-bump. Det är definitionen för mig i alla fall, soulmusik.
1: Ja, du har ju en verkligen kontakt med soulmusiken och jag börjar darra på rösten direkt. För jag kommer behöva be om ursäkt redan innan. Men jag kommer också luta mig på att Magnus Broning som var här tidigare idag, han inte heller var så speciellt inne i det. Jag skäms lite grann för jag har ingen kontakt med soul överhuvudtaget. Men jag såg faktiskt... Prinsessan och grodan här om dagen.
0: Säg till dem.
1: Alltså filmen.
0: Ja.
1: Disney-filmen. Det finns en massa andra filmer också. Men det är ju en barnfilm kan man ju säga. Och där så sjunger de, eller jag vet inte, Annika Nonny Rose, Almost There. Den är, jag var också tvungen att fråga dig ifall det är soul. Alltså det är en toppenfilm i alla fall.
0: Alltså jag skulle säga det är soul kanske lite så här. Uppiffad, biffad. Men det finns så, den är närheten av soulmusiken.
1: Det kanske är riktat lite till barn då. Man ska ha en entry level.
0: Absolut. Och som sagt, det här är kanske lite mer West Side Story, typ lite pumpigt.
1: Louisiana.
0: Men samtidigt, jag kan tycka att vi lägger in det i samma bag som soul. Absolut. Är det okej om jag tar den till?
1: Ja, du kan.
0: Är det okej om jag tar den till?
1: Du kan det här.
0: Vissa artister, de spelas väldigt mycket när man är yngre och man fattar inte att man tycker om de här artisterna. Det är såna låtar som ens föräldrar sätter på hela tiden när man är yngre. Man säger, men jag går inte igång på det. Sen när man kommer till någon liten äldre tonårsålder, man är så här, fan, vet du vad, jag kanske gillar den här artisten. Jag gillar vad de står för. Jag tänker på Dionne Warwick, I Say A Little Prayer. Let's go. Yes.
1: Oh my god.
0: Förstår vad jag menar?
1: Ja.
0: I say a little prayer for you.
1: Mer tack. Jag tappade lite känsla med låten.
0: Alltså, det är musik som man ska kunna typ fingerknäppa.
1: Och
0: sen nu går vi, Desi. Hej! Okej! Okay.
1: Ja, men den här är... Men jag kanske börjar fatta lite grann. Alltså ja. Det är klart man kan gå in i det här. Jag tänkte då på när jag går in i känslan av att man är så står hemma. Det här, Olivia Dean, The Hardest Part. Den är! Den har något. Och också, gör slut i den här för evigt.
0: Okej.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Känn alla dina känslor nu!
0: Varför inte jag hört den här låten förut?
1: Har du inte? Lyssna på allt möjligt.

Men jag som då, den listan känner jag att jag tog över från Marcus stackaren. Men jag vill att alla andra också ska höra av er med era tips om soul, så att jag och Marcus lyssnaren får liksom lära oss om det här. Gärna med namn och motivering. Skicka in era tips på den här spellistan om ni vill till sms till 72250 eller på DMs P3 Sveriges Radio.

0: Rihanna, Kiss It Better. Här är P3 med Ison och Desi. Vi håller på att bygga en spellista om på soul. Skicka in era tips på soul-låtar som man inte får missa. Skriv gärna namn och motivering. Så bygger vi den här spellistan tillsammans. Smsa till 72250 eller glid in i DM. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

0: Jättefin låt, och för de som kanske tänker, vänta, jag känner igen den här. Kanye West samplade den här låten, gjorde det till en banger.
1: Jag känner att alla kan den här. Alltså, eller man kan inte, men man kan den.
0: Exakt. Och jag är inte helt säker, men jag tror kanske att det här var typ en theme song till en serie som gick jättelångt sen tillbaka. Jag är inte helt säker, men jättefin låt i alla fall. Fortsätter, Johan skriver så här. Ain't no, Johan, du har så bra smak. Ain't no love in the city med Bobby Blue Band är en nödvändig soul-klassiker. Yes. Fråga mig vem som samplar den här.
1: Vem samplar?
0: Förutom alla artister i världen säkert. Jay-Z gjorde en sampling, eller gjorde en låt på den här, och den blev jättestor, jättefin låt.
1: Okej, förlåt en dum liten tjej som måste ställa en liten fråga. Men är soul liksom vanligt att man samplar in i hiphop?
0: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det känns som det är någonting som det är någonting med tempot, någonting med innehållet, någonting som sägs, och att det passar bra till den här hiphop-rytmiken, om du frågar mig. Mm. Men det är oftast många gånger hiphop, de samplar från alla genrer. Det är en sån här grej som vi äter upp allting.
1: Och det gör ni bra.
0: Tack så mycket.
1: Josefin skriver, Nina Simone känns som en bra artist att börja med. Mm. Exempelvis Don't Let Me Be Misunderstood.
0: Oj! Baby, I'm so carefree. Ja, visst.
1: När jag blev tillsammans med mitt ex så låtsades jag att jag var svinbra på Nina Simone. Kunde alla låtar. Han glömde bort att man kan googla saker eller söka på andra sökmotorer. Men vi blev tillsammans i 10 år.
0: Hej, bra låt.
1: Det är Nina Simones förtjänst.
0: Jättefin, Nina Simone. Ja, här kommer det. Fråga vilken artist?
1: Vilken artist har samlat?
0: Little Wayne! Misunderstood. Samplingen finns så länge sedan.
1: Men också med samma låtnamn.
0: Vi har ett till låt som står så här. Tips på låtar till soul- och R&B-spellistan. Rocksteady med Aretha Franklin. Vila i frid, den här otroliga sångerskan. Vilken röst.
1: Vem har samplat?
0: Det här faktiskt har jag ingen aning.
1: Ja.
0: Jag vet. Jag är inte perfekt. Ge mig tid.
1: Jag vill bara samla alla de här låterna och sitta i min soffa och bara lyssna.
0: Alltså, vilken jävla groove. Alltså. Ibland vissa grejer bara får en groove. Man bara röra på höfterna på ett konstigt sätt. Bra timing. Bra timing.
1: Ah, hör av er med fler tips om ni vill. Jag vill ha en hel lista på det här, och Marcus vill också, för vi behöver lära oss om soul. SMSa till 72250 eller gå in i DM, där heter vi P3 Sveriges Radio. Skriv gärna namn och en motivering.
2: Vi är P3.

0: The Cure, Boys Don't Cry. Här är P3 med Ison och Desi. Jag kan liksom inte säga mitt eget namn utan att vara så Desi. Men jag har verkligen haft den lilla känslan här när vi sitter och bygger en spellista, att jag är lite som ett barn, Desi, som ska lära sig soul här. För Marcus har skrivit in och ska på en Stevie Wonder-konsert om några veckor och vill lära sig lite mer om soul. Vi har fått massa sms. Malin i Göteborg skriver: Nina Simone, Feeling Good. Hon är fantastisk och låten Cinnamon är också en av mina favoriter. Hennes röst är brutalt bra.
1: Ja visst. Säg till dem, Nina.
0: Nämen.
1: Och vadå för något? Exakt. Alltså Nina Simone, hon är på mångas topp tre, topp fyra genom all tider.
0: Ja men i allt. Alltså topp tre i allt. Och så tyvärr är det här en låt som man själv känner så, så att det är som att man skulle kunna.
1: Ja visst.
0: Vem har samplat?
1: Alltså, jag vill säga,
0: det är en
1: par R&B-sånger faktiskt som har tagit den. Men jag ska ta reda på det till nästa gång. Till sms står så här: Soul Classic, Sexual Healing, med en artist som jag slängde upp tidigare, Marvin Gaye.
0: Till och med jag vet.
1: Många barn har skapats till den här låten.
0: Och många inte barn, tror jag verkligen.
1: Exakt. Jättefin låt alltså.
0: Vad ska man säga mer än, oj vilken jäkla stämning. Gud, att jag blev liksom buskis direkt. Vi har också Imelda skriver: Marriage is for old folks, Nina Simone.
1: Ja,
0: för bra, kramar från Barcelona.
1: I love dancing, crazy romance. Top 5.
0: Men en annan typ av touch på soulen.
1: Alltså med Nina, hon var i olika bags. Hon var inte bara i en bag.
0: Top 3 är allt som sagt.
1: Tack så mycket för det, Nina Simone. Och så har vi Maja som också skrivit Nina Simone. Det har hon inte alls gjort faktiskt. Det står faktiskt Otis Redding, Try a Little Tenderness. Bara hans röst, Maja, vi lyssnar in. Ja visst, jag har det. Jag har samplingen och allting nu.
0: Ja, säg då.
1: Jag tror att det kan vara Jay-Z och Kanye West på den här Otis-låten. Samplingen, ganska känd i alla fall.
0: Den låten. Om man har fler förslag till den här spellistan Soul, så smsa in till 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag. Glöm inte namn, motivering. Snart så stänger vi den här spellistan och vi vill bara samla alla låtar.

Marianne Fontaine's DC här i P3 med Ison och Desi. Kinda wanna dance to this.

0: dance to this Icona pop. Här är Peter Jenny, Eyes on Odyssey. Hur är du till det här? Kommer du liksom, om den här går på 05.00 när du är ute och dansar, vilken dansstil har du då?
1: Jag tror jag kommer vara den här personen med armarna i kors som tittar på folk och bara säger nej, jag kommer inte röra på mig.
0: Att du skulle vara ute 05.00.
1: Alltså förstår jag mer med, alltså, förbi klockan 9, man är så här, gubbe, varför är du ute? Håll dig hemma.
0: Ja, ljuvligt att gå hem klockan 8. Vi håller på att bygga en spellista här. Inte riktigt Icona Pop musikspel, utan med soul. För Marcus ska på en Stevie Wonder-konsert och kan inte det här med soul, så han vill liksom ha en lista för att tagga igång det här. Vi har fått massa sms, men jag vill bara säga, jag kom på det, det är inte en enda Stevie Wonder-låt som har blivit tipsad om.
1: Det är för jag tror folk är lite nervösa. Vi var lite som vi behöver annan musik än bara Stevie Wonder. Så typ alla är så här, jag vill skicka Stevie Wonder, men vi har stoppat dem lite. Ett sms från Victoria står så här: Mama's Gun med This Is The Day låter som en gammal, låter som gammal soul, som en varm kram klassiker. Let's go. Jag behöver hon. Jag behöver hon direkt.
0: Jag känner inte att det förstör vibe lite grann.
1: Nej. Verkligen som en varm kram. Jättefint.
0: Ett till sms där det står: Erik Gadd, The Right Way. Vi får inte glömma det svenska soul-undret. Erik, hoppas ni får en fin lördag. Är det fortfarande samma? Mama's Gun.
1: Jag kan säga bara innan du sätter på den, Erik Gadd, en av mina favoritartister, och den här låten, första gången jag hörde den, det var bokstavligen som det hade varit mån i mitt liv, och när låten kom, det var som himlen öppnade upp sig, solstrålade sig för mitt huvud, och sen hörde jag den här låten.
0: Ja, det är solstrålande.

0: Det var stupid.
1: Ett till sms där det står Sunny med, han som jag har haft hela tiden, Marvin Gaye. Yep. Är en av mina favoritlåtar, skriver Becka. Oh, Marvin Gaye har så mycket.
0: Oh, Marvin Gaye! Sunny. En artist som Marvin Gaye, han har haft så lång karriär också, men typ han gick ju bort så tragiskt, så typ hans namn, det är ju typ mer legendariskt också.
1: Borde man veta legenden?
0: Alltså, gör en Google-sökning på Marvin Gaye, resten får man själv hitta.
1: Jag känner mig mycket lugnare, mycket trevligare. Mycket som att jag också ska gå på en Stevie Wonder-konsert eller någon annan konsert för den delen.
0: Ska jag köra en sista?
1: Ja.
0: Det här är med en artist som vi inte har haft på listan i tidigare, av, från Cornelia från Svalöv. Nina Simone!
1: Ja!
0: My Way! Älskar denna. Cornelia, du är helt rätt. Yes.
1: Is it that song? Yes! Yes!
0: Och för er som tänker, bara jag hört den här variationen. Frank Sinatra har ju dock en variation som är väldigt stor också. Set it all.
1: Ta i nu. Här kommer det.
0: Ah, jag missade fönstret. Fan, jag missade fönstret.
1: Jag blev så himla taggad. Det är bara att luras med mig. Mm-hmm. Tack till alla som har bidragit till den här listan. Fan, vilken bra lördag.

0: Best Friends, Yasin, här i P3 med Ison av Odessi. Det här producerades av Munk Studios och snart blir det P3 med Petter och Kimbo. Men först blir det Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Stämmer bra, här är Ekot med en nyhetsuppdatering. Säkerhetsriskerna med AI är i fokus och nu är Kina och USA överens om att skapa en ny jourtelefon för incidenter kopplade till just artificiell intelligens. Det här är ett av resultaten av Kinas statsbesök i Washington. Och så här säger vår korrespondent Gina Lindberg.
3: Ja, det här är ett försök att hantera vissa av riskerna med AI och det påminner om den historiska heta linjen som man hade under kalla kriget med motståndarsidan när Moskva och Washington hade en krypterad direktlänk. Då handlade det om kärnvapenhot, nu handlar det om AI-hot. Och tanken är att Washington och Peking ska kunna nå varandra snabbt i krissituationer om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt. Då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
2: Säger vår korrespondent Gina Lindberg. Så går vi inrikes. Terroristen Rakhmat Akilov som dömdes för attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017 är konfliktsökande och missköter sig på Tidaholmsanstalten där han avtjänar sitt livstidsstraff. Det här visar handlingar från kriminalvården som SVT Nyheter tagit del av. Bland annat har Akilov hotat personal och hamnat i slagsmål. Akilov varnas nu för att misskötsamheten kan påverka en eventuell ansökan om att få livstidsstraffet tidsbestämt. Och en man i 20-årsåldern utsattes för ett knivrån i eftermiddags i sin bostad i Rinkeby i Stockholm. Där skriver polisen på sin sajt. Mannen blev av med sin mobiltelefon och pengar och fick lättare skärskador. Och polisen har inte gripit någon misstänkt för det här. Om Centerpartiet sviker sitt vallöfte om röda linjer mot SD, då kommer riksdagsledamoten Birgitta Olsson att bli politisk vilde, det rapporterar Expressen. Olsson, som tidigare varit ett av Liberalernas främsta namn, gick tidigare i år över till Centerpartiet efter att hennes tidigare parti börjat samarbeta med just Sverigedemokraterna. Och så kan vi konstatera att runt 700 000 människor fyllde gatorna i Paris idag när påven Leo den 14 höll en katolsk mässa. Det är beräkningar från Vatikanen som visar det här. Framträdandet var höjdpunkten på påvens officiella besök i Frankrike, det första påvebesöket på 4 år. Och till sist konstaterar vi att i Ukraina dödades minst 4 personer i nya ryska attacker i natt. Det rapporterar AP med hänvisning till ukrainska myndigheter. Även i Ryssland dödades 3 personer i en ukrainsk drönarattack. Det var Ekots nyheter klockan 17 i studion. Erik Norberg.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Mitt namn är Petter Hallén.
5: Mitt namn är Kevin Chesua, men ni får kalla mig Kimbo denna lördagkväll.
4: Tack, jag accepterar den inbjudan och kommer att kalla dig Kimbo även den här kvällen, min vän. Du, kära lyssnare, du är varmt sällskap av mig och Kimbo och vi har med oss väldigt mycket bra musik till dig. Vi har Cassius, vi har Janet Jackson, vi har Mac Miller, vi har Barry Can't Swim, vi har Icona Pop. Och här och nu, vad har vi för dem, Kimbo?
5: Vi har Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
4: Nej! Då så! Då är vi så att säga
5: igång!

0: Avicii. Här hörde vi klassiken Levels. En låt som jag kan tänka mig ta dig tillbaks till en och annan förfest i gymnasiet, Kimbo.
1: Den tar mig tillbaks till klassdisco när jag gick i femman, min älskade. Och vi manglade låten, det var på repeat de här tiderna.
0: Kan tänka mig Deep Kimbo lore för din lördags.

0: Carly Rae Jepsen med låten Motivation. Men Petter, jag är en shabab. Jag älskar dialektala ord. Och det är ett nytt ord som jag vill lära det hela svenska folket här ikväll.
1: Okej.
0: En lördag kväll som denna, när det är förfest, så säger man: ej, ska vi förfesta in den mjukt? Ska vi klubba mjukt? Bro, du avslutar någonting fett som ska hända med mjukt, fattar du?
1: Okej, så du pitchar alltså in ordet mjukt som ett nytt ord genom att du har lagt in det i en ny kontext, ditt sammanhang? Är det så jag ska tolka det?
0: Speciellt en kontext som denna, det vill säga lördag kväll och du ska svänga på dina lurviga. Är du med i svängarna?
1: Jag vet inte om jag är med i svängarna, men vi kör Janet Jackson, Together Again. Låt oss dansa in den, lyssna in den. Säger du, Kibbo?
0: Mjukt.

0: Jungle med Sunshine.
1: Yes. Du lyssnar på P3 med mig, Peter Day Kimbo. Vila i frid, Mac Miller. Det här är Mac Miller tillsammans med Anderson Park. Låt inte dang.
2: I can't keep on losing you over complications.

0: En låt som är endast 2 år yngre än mig. Lionel Richies All Night Long, en låt som jag lyssnade på i min barndom och fortfarande tycker det är väldigt trevligt att höra. Hoppas du också tycker det, kära lyssnare, när du tar igenom bladet tillsammans med mig och Kimbo. Vad har vi för dem nu?
1: Det är Barry Can Swim som står på menyn. Yes.

0: Cats med Magic Carpet.
1: Right.
0: Och vill veta en sak, Peter?
1: Ja, alltid.
0: Eller det här är en sak du redan vet. Jag är MFF-are.
1: Ja, det visste jag faktiskt.
0: Jag håller på Malmö FF. Ja. Och i MFF-sammanhang så
1: jag
0: är det
1: ändå... Jag är helt neutral, fortsätt.
0: Du är neutral. Mm. Men vi brukar sjunga, eller vi brukar säga meningen "Jag vill leva fri". Mm-hmm. Då vi refererar till Carl Pedals låt "Jag vill leva fri".
1: Okej. Okay.
0: Och jag tänker ikväll, en lördag kväll som den här, när du och jag mjukt ska förfästa in den. Är inte det mottot? Lev fri, mina vänner.
1: Det låter som ett toppenmotto om du frågar mig. Junior Simba och Mans nu i P3 låter heter Walter.

0: Tre med mig, Kevin Kimbo, Cheswa och yes. Dai Petter Hallén. Och låten ni hör är Bad Bitch som Hugel, Sex Rave och Gatano har skapat. Väldigt intressant kombination.
1: Ja, verkligen. Det här är ju ett exempel på när dansmusik tar in rappare på olika sätt. Och vi ska fortsätta på samma tema. Vi ska höra legenden Wu-Tang Clan i form av samplingar inhämtade av Michael Bibi och Kitama. Låten heter Mystery of Raw.
2: Fire. Lab styles Barry and carry like Mariah.

0: Technotronic med yes. Pump Up The Jam. Mm-hmm. Petter, dags för en storytime.
1: Okej.
0: Jag har mitt påbro i Uganda.
1: Ja.
0: Och i Uganda så är det en grej vi alltid hör när vi besöker våra släktingar.
1: All right.
0: Tänk dig, du kliver in i ett vardagsrum.
1: Ja.
0: Du är på besök, de är väldigt glada över att se dig.
1: Ja.
0: Rätt som det är så hör någon säga till dig, sina ko.
1: Okay.
0: Vad betyder det, undrar du just nu?
1: Ja, det,
0: det betyder dansa för mig.
1: Okay.
0: Underhåll oss. Vet du hur traumatiserad jag är? De har manglat mig hela min barndom.
1: Herregud, vilken stress.
0: De har manglat mig sen barnsben. Sina ko.
1: Och vet du vad, Kimbo?
0: Berätta.
1: Just nu så är det Slater som säger till oss alla, damn.

0: Coffee och We Meme med låten Send Shots.
1: Du lyssnar på Peter med mig, Peter Day Kimbo. Strax ska vi få en ny uppdatering, men innan dess en riktig engelsk klassiker i en ny version. UK Apache, Shy FX och Ira, Original Nutta 25 Chasing Status Remix. Vi hörs efter nyheterna, kära lyssnare. Om du vill ha en bra förfest, gå ingenstans. Let's go!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Om Centerpartiet sviker sitt vallöfte om röda linjer mot SD, då kommer riksdagsledamoten Birgitta Olsson att bli politisk vilde, det rapporterar Expressen. Olsson, som tidigare varit ett av Liberalernas främsta namn, gick tidigare i år över till Centerpartiet efter att hennes tidigare parti börjat samarbeta med just Sverigedemokraterna. Utrikes. I Indien har flera uppmärksammade våldtäkter den senaste tiden återigen gett upphov till protester i huvudstaden New Delhi. Situationen har också lett till en debatt om kvinnors utsatthet.
2: Så har det hänt igen. En ung kvinna har utsatts för en brutal gruppvåldtäkt i New Delhi och unga kvinnor har gått ut på gatorna för att protestera. Den här gången var det en 17-åring som skulle fira sin födelsedag genom att besöka två tempel tillsammans med en killkompis. Efter det första templet köpte de chips och en flaska vatten för att ta en paus i en park intill. Där stoppades de av tre män som låtsades vara poliser. Killen misshandlades och flickan våldtogs. De misstänkta har gripits.
3: I just don't think people in power think that women's safety is important enough for them to make a change.
2: Frågan man ska ställa sig är varför människor i maktposition fortfarande efter alla dessa år inte verkar bry sig om kvinnors säkerhet tillräckligt mycket för att åstadkomma en förändring, säger studenten Anja till nyhetsbyrån AFP. Flera uppmärksammade våldtäkter har ägt rum i New Delhi de senaste veckorna. Naila Salim, New Delhi.
1: I Grekland stiger dödssiffran efter explosionen i ett bostadshus i centrala Aten igår. Sex personer har nu bekräftats döda. Fyra av dödsoffren är turister från USA och de två andra ett grekiskt par enligt nyhetsbyrån AFP. Säkerhetsriskerna med AI är i fokus och nu är Kina och USA överens om att skapa en ny jourtelefon för incidenter kopplade till AI. Det här är ett av resultaten av Kinas statsbesök i Washington. Tanken med jourlinjen är att Washington och Peking snabbt ska kunna nå varandra i krissituationer, säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg.
4: Om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt, då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
1: Och idag höll påven Leo den 14:e en mässa i centrala Paris. Omkring 700 000 människor beräknas ha deltagit. Påven är just nu på besök i Frankrike och imorgon ska han träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster. Ekots nyheter är klockan 18 i studion, Erik Norberg.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är P3.
6: Hej igen kära lyssnare, mitt namn är fortfarande Petter Hallén.
7: Och jag är stadig en Kevin Kimbo Chesua i det här huset.
6: Verkligen stadig.
7: Och just nu har vi en hel buffé framför
6: yes.
7: oss. Och på den här buffén så är det namn som Riff Raff, Ira Starr, Lil Kim och Rema. Och vet du vad, jag känner mig hungrig. Och tillsammans med våra lyssnare så ska vi mätta vår hunger.
6: Hugga in, så att säga.
7: Hugga in, exakt. Min älskade. Och vi börjar med Casbo och låt den falling slow.
6: All right, har vi bestick? Kan jag få en gaffel? Kan jag få lite?

0: Businessman med Young London.
1: Stämmer bra, och nu ska vi tillbaks till 80-talet, 1988 för att vara exakt. Det låter som ett tåg är på väg rakt mot oss, min vän, och ja, för min del, om det låter så här, det får gärna köra över mig. Jazz and the plastic population, the only way is up.

0: Det ni hör just nu är H med Ring My Bell. Mm-hmm. Och jag och du Petter, vi jobbar ju till vardags på P3 i din gata.
1: Yes.
0: Du vet att hiphopen bor, sover
1: exakt,
0: och duschar.
1: Exakt.
0: Och det här är en låt vi spelar väldigt mycket. Den är väldigt välfrekventerad.
1: Ja, det får man säga.
0: Så den har med all min respekt manglat mig.
1: Det har den. Nu ska vi stanna något slags rap, men det låter inte så. Vad jag menar med det är att vi ska lyssna på rapparen Riff Raff från Houston, Texas, som slog igenom med sina otroliga freestyles som kunde gå vart som helst. Och vart som helst har också gått i sin karriär rent musikaliskt, för ibland så tar han på sig kostym och är en 80-talsman, som på nya låten Cosmic Wave.

0: albumet What Are The Odds, Georgia Smith med Dancing. Och vi fortsätter med dansmusik här i P3. Legenden David Guetta tillsammans med Milky. Vad heter låten, Kimbo?
1: Just The Way You Are.
0: Precis som du är, kärlista.

0: Du hör den här i Petri med mig, Petter Allén, och dig,
1: Kevin Kimbo Cheswa.
0: Kimbo, det här har varit kul, som alltid. Det har varit ett nöje och en ära för mig att vara här med dig, Kimbo, och att vi har fått vara med er, kära lyssnare.
1: Detta är i särklass min höjdpunkt med de här helgerna, om jag ska vara helt ärlig med dig. Vi njuter, vi lajvar till
0: det. Det gör vi verkligen. Vi hörs igen snart. Musiken fortsätter här i P3 hela kvällen, hela natten, hela morgonen, dygnet runt, året om. Det här är Anthony Schmierig och Max Rad med Dave's Angling Superstore. Let's go! Find something to love and get lost all in it, all in it. Find something to love and get lost all in it. Find something to love and get lost all in it.

0: find something to love and get lost all in it. Find something to love and get lost all in it, all in it. Find something to love and get lost all in it. Find something to love and get lost all in it, all in it.
1: P3, Sveriges Radio.
2: God kväll, här är Ekot. Kina och USA har enats om att inrätta en ny direktkommunikation, den så kallade heta linjen för incidenter kopplade till AI. Det är ett av resultaten av det kinesiska statsbesöket i Washington, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
3: Ja, det här är ett försök att hantera vissa av riskerna med AI, och det påminner om den historiska heta linjen som man hade under kalla kriget med motståndarsidan när Moskva och Washington hade en krypterad direktlänk. Då handlade det om kärnvapenhot, nu handlar det om AI-hot. Och tanken är att Washington och Peking ska kunna nå varandra snabbt i krissituationer om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt. Då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
2: Statsbesöket är ju över nu. Vad blev egentligen resultatet av det här toppmötet?
3: Ja, väldigt mycket pompa och ståt. Det har varit teceremonier, det har varit militär hedersvakt, statsmiddag, röda mattor. Men få konkreta politiska resultat av det här toppmötet. Det man har enats om är den här heta linjen kring AI-frågor. Man har också enats om att förlänga pausen i handelskriget till januari nästa år. Den överenskommelsen skulle annars ha löpt ut i november. Och Kina har lovat att skicka två pandor till USA, till ett zoo i Atlanta.
2: USA-korrespondent Gina Lindberg. Och en kraftig höststorm drar just nu in över nordöstra USA. Lokala myndigheter har gått ut med varningar om översvämningar, avstängda vägar, och 75 000 hushåll tros vara utan ström i delstaterna New York, New Jersey, Connecticut och Massachusetts. Samtidigt varnar New Yorks guvernör för att ännu mer oväder är att vänta under helgen. Idag höll påven Leo den 14 en mässa mitt i centrala Paris. Omkring 700 000 människor deltog enligt beräkningar från Vatikanen. Påven är just nu på officiellt besök i Frankrike, och imorgon ska han i Lourdes träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster inom katolska kyrkan. Om Centerpartiet sviker sitt vallöfte om röda linjer mot Sverigedemokraterna, då kommer riksdagsledamoten Birgitta Olsson att bli politisk vilde, rapporterar Expressen. Olsson, som tidigare varit ett av Liberalernas främsta namn, gick tidigare i år över till Centerpartiet efter att hennes tidigare parti börjat samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon säger till Expressen att hon engagerat sig i Centern för hon tycker att det är viktigt att hålla ytterkanterna borta från svensk politik. Det var Ekot, i studion Katarina Boive.
1: Skivhyllan i P3 med Sam.

lyssnar på Skivhyllan i P3 den här veckan med mig, Samir, Josefi och Dub Tribe Sound System med Sunshines Theme i en Sunshines Remix. Först ut i det här avsnittet som tar med dig till Balearerna, närmare bestämt Ibiza. Där på den spanska partyan alldeles i början av 80-talet öppnade baren Café del Mar. 10 år senare blir DJ'n José Padilla resident på Café del Mar. Han är känd för sina eklektiska mixar där han blandar, ja, men egentligen all typ av musik så länge den har en liknande känsla. Känslan av att med en paraplydrink i handen vistandes på stranden beskåda den rosa skimrande solnedgången på Ibiza. En känsla och en stil i musiken som idag kallas Balearic. José Padilla är också känd för att vara en slags mixtape king. Under den här perioden skapar han 100, kanske tusentals kassetter som han sprider på Ibiza och också i London, vilket så småningom leder till en av världens mest kända serie samlingsalbum blir till, Café del Mar. Soundet av Ibiza, den här veckans avsnitt av Skivhyllan i P3 är en hyllning till Café del Mar. Här tänkte jag spela några av seriens bästa låtar och så några till som borde vara med.

Du hör The Starseeds med Behind the Sun här i skivhyllan i P3. Den brittiska duon som slog igenom i slutet av 90-talet med debutalbumet Parallel Life. I en tid då Massive Attack var världens hetaste band stod dörren vid öppen för den här typen av släpig, sensuell chill-out-musik. Och tycker du om den här vibben, tycker jag verkligen att du ska spana in hela albumet. Det är sprött, ömt och ljuvligt. Som sagt, bra Balearic saknar en tydlig form. Visst, det finns ett tempoomfång runt 100 bpm som mycket av musiken ofta kretsar kring. Men inte heller det är hugget i sten. Det viktigaste är blandningen och känslan. Du tar vitt skilda stilar och rekontextualiserar musiken. Ger den ett nytt sammanhang. Men en sak som ständigt går igen. Det ska vara lättlyssnat, varvat med eklektiska deep cuts. Och här kommer en otrolig, vacker och lite konstig låt. Moments in Love av brittiska New Wave, nästan New Age-gruppen Art of Noise. Den kom i mitten av 80-talet. Den sägs ha spelats på Madonnas bröllop. Dessutom har Moments in Love blivit samplad av generationer av hiphopartister. Från LL Cool J via J Dilla till Drake. Och jag förstår dem. Den har något som griper tagen, som lämnar spår.

se.

Du hör A Man Called Adam här i P3 med Easter Song, ett av den baleariska musikens mest klassiska namn, som du ofta hör i de olika samlingarna och spellistorna med Ibiza-tema. AMCA, som de också kallas, sägs vara tidiga och framförallt viktiga för att stilar som acid jazz och chillout skulle slå igenom i England. Elektronisk dansmusik som inte nödvändigtvis är gjord för att dansa till, utan för dygnets andra faser och timmar när du mer behöver sitta still. England och Ibiza har alltid haft nära band, och utvecklingen inom den brittiska elektroniska musiken har ofta gått hand i hand med den på Ibiza. Det var till och med brittiska musikjournalister som myntade begreppet Balearic, och inte Ibiza-borna själva. Så när du lyssnar tillbaka på de här mest klassiska Café del Mar-hitsen är de ofta gjorda av britter. Som den här otroliga Sunshine's Better, från början av singer-songwritern John Martin, som har fått en odödlig remix av Talvin Singh. Hör bara här.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig Samir, där legendarerna avlöser varandra. Det här var österrikiska demonduon Kruder och Dorfmeister, världskända för sin trip-hop och downtempo och framförallt deras förmåga att remixa och arrangera om andras musik och göra den till sin. En av många klassiska mixskivor de gjort heter The K&D Sessions, där de mixat samman sina remixer på allt från Depeche Mode till Ronnie Size och däribland den här rökaren Bomb the Bass med Bug Powder Dust Dub. Ännu en sån där omistlig skiva som, om du vill, dyka ner i det väldiga havet av downtempo och relax. Och innan den, kul att flika in, svenska duon Hypernature, ett av de allra första dansmusikprojekten i Sverige som bestod av Joakim Hövel och Vito Ingrosso. Ja, han är pappa till Sebastian Ingrosso, och Vito var en nyckelfigur i början av 90-talet när den svenska scenen började ta form. Alla vägar bar till Vitos studio, sades det. Det var dit man gick för att höra nya teknon och housen som sipprade in från Amerika. Det var där väldigt mycket hade sin början. På tal om klassiker, här kommer kanske den allra heligaste, enligt mig.

0: konstiga låtar. Kan det här vara en av de märkligare? Sligag av australiska River Yarra. Ett litet fynd jag gjorde för massa år sedan och som dyker upp när sammanhanget tillåter. Den här är ju både enkel och svår, den här lilla rackan. Men framförallt har den något som håller mig kvar. En dissonans, ett skav. Och så måste det ju också få vara att något inte harmoniserar. Det är också en stämning. Men vidare till något fullständigt lent och lättsmält. För något chillout och downtempo också gav oss är den mjukare sidan av drum and bass. Den brittiske pionjären LTJ Bookham var uppvuxen med jazz och soul. Men det var när han tog del av den första vågen av downtempo med band som bland andra A Man Called Adam som man började leka med tanken att förena fler än ett till något större. Och därför glider den atmosfäriska drum and bassen inte sällan ner i downtempo som egentligen är samma tempo. Du markerar bara på halva slagen istället. Och så blir det till ett flytande gränsland där inget är fast, men så finns där också känslan. Det här är LTJ Bookham med Mood Swings.
1: We may encounter many defeats, but we must not be defeated. That in fact may be necessary to encounter defeats, so we can know who the hell we are, what can we overcome, what makes us stumble and fall, somehow miraculously rise.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3, och apropå Deep Cuts, bortglömda B-sidor, var det här Shadej med Make Some Room. En låt som många verkar ha missat, men som ju funnits där hela tiden som B-sida till stora hitten Nothing Can Come Between Us. Ett litet försök att göra elektronisk musik inspirerad av acid house och techno. Du hör trummaskinen 909, den klassiska knorriga bassynten 303 och en väldigt sparsmakad uppbruten sång. En liten försmak på den elektroniska grund som skulle smygas in allt mer i Shadejs musik åren därpå. En grupp som däremot är synonym med det tidiga 90-talets elektroniska sound är tyska duon Sun Electric, tätt förknippade med belgiska skivbolaget RNS, som blev lite ansiktet utåt för den här första vågen av hårdare europeisk dansmusik, alltså när techno och transen på riktigt kom till stan. Och Sun Electrics lite mjukare, ljusare take på stilen rimmar väldigt bra med solnedgångarna på Ibiza, inte minst deras debutsingel Oh Loco.

Ingen Balearic utan gitarrer med twang. Det här var den brittiska legenden Chris Rea och hans Loving You Again, läckert remixad av Storken tillsammans med La Mer Baltique. Och med den närmar vi oss slutet för den här timmen som har handlat om Café del Mar, om Ibiza och om balearisk musik. En kavalkad av spridda skurar musik som rekontextualiserats, givits ett nytt sammanhang. Själva essensen, tycker jag, är det som är DJ-ande. Du hittar den mesta musiken jag spelat för dig den gångna timmen i min spellista på Spotify. Sök på P3 Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY utan mellanslag. Avslutningsvis, en italiensk ikon som egentligen har ganska lite med Ibiza att göra. Hans allvarsamma, strama produktioner har nog en helt annan målbild än festturism. Men då och då tangerar de här vibbarna ändå varandra. Det här är Donato Dozzi med ST.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Socialdemokraternas tidigare statsminister Stefan Löfven blev idag dödshotad i Varberg, rapporterar Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen så ska flera okända personer i en bil ha stannat i närheten av Stefan Löfven och uttalat dödshot. Polisen vill inte säga om det rör sig om den tidigare statsministern, men bekräftar att de utreder ett misstänkt olaga hot som inträffat i Varbergs centrum under eftermiddagen idag. Ingen misstänkt person är i nuläget gripen. Serbiens nuvarande president Aleksandar Vučić siktar på att för andra gången bli landets premiärminister och på så sätt hålla sig kvar vid makten. Inför parlamentsvalet om 4 veckor så toppar han samlingslistan för en koalition av partier. Men för första gången på länge så finns en utmanare.
2: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik. Tada podnosim ostavku.
3: Så här lät det när Aleksandar Vučić för en tid sedan meddelade att han snart ska avgå som president. Han har styrt Serbien sedan 2012, först som premiärminister och från 2017 som president, och nu vill han bli premiärminister igen. Under Vučić har demokratin och pressfriheten försämrats samtidigt som han samlat makten runt sig som person, säger Fanny Wallberg på Utrikespolitiska institutet.
4: Det ger honom stora fördelar när det gäller medier, offentliga resurser och politiska nätverk. Han har en stor medienärvaro och kan i princip när som helst sätta sig i de stora tv-kanalerna och förklara sin version av vad som händer oemotsagt. Det är helt enkelt inte en jämn politisk spelplan.
3: Men nu utmanas han vid valet den 25 oktober av studentlistan. Fanny Wallberg tror att studentlistan har chansen.
4: Ja, absolut. Det har de. Det finns någonting folkligt i den här oppositionsrörelsen, i proteströrelsen, som tidigare oppositionspartier inte har haft.
3: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
1: En person gav sig ikväll på den israeliska flaggan i en monter på bokmässan i Göteborg. Det ska handla om en man som spottat en blodliknande vätska på flaggan, skriver Göteborgs-Posten. Mannen fördes bort av vakter och polis enligt GPs fotograf som var på plats. Techföretaget Apple döms att betala ett miljardbelopp till teknikföretaget Taction Technology. Apple har gjort intrång i 2 av Tactions patent enligt en jury i den amerikanska delstaten Kalifornien. Enligt det här utslaget så ska Apple betala drygt 5,7 miljarder dollar, motsvarande 56,5 miljarder kronor i skadestånd, det rapporterar CNBC. Ekot Johan Hellström.
0: P3 Klubbmix Hits med Linda Nordeman.

ledigt från 2018 fick öppna den här P3 Club Mix Hits med mig, Lena Nordman, där vi spelar massa klubbklassiker och nya hits från dansgolvet. Och Fatboy Slim firar i år 40 år i musikbranschen. Helt otroligt. Dessutom hans första stora album, Living Through Chemistry, 430. Just nu är han ute på turné och man kan kolla in honom DJ både i Stockholm och Göteborg i slutet av oktober. Nu till en svensk.

låt Happiness is so sad, Swedish House Mafia samarbete med Lykke Li. Innan dess Justice, We Are Your Friends. Och visst är de vänner, Swedish House Mafia och Justice. Jag träffade faktiskt ena halvan av Justice backstage på Swedish House Mafia.

0: Kylie Minogues absolut episka danslåt Can't Get You Out of My Head i Peggy Goo's Midnight Remix fick du här i P3 Club Mix Hits med mig, Linda Nordman. Och vi fortsätter till en favorit från 2026, Barry Can't Swim, Dance Dance Dance i remix från Sebastian Conrad.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

härligt med en uppdaterad remix på Giorgio Moroder's Chase. Den kommer från Fred Folk, och missa inte Fred Folks gästmix i P3 Klubbmix. Du hittar den i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En 31-årig svensk man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Marocko, det uppger svensk polis. Mannen har varit häktad i sin utevaro och efterlyst via Interpol för 2 fall av förberedelse till mord. Polisen bedömer gripandet som strategiskt viktigt och tror att det kommer att påverka det kriminella nätverkets förmåga att driva vålds- och narkotikabrottslighet. Det här skriver Anders Wiberg, chef vid internationella avdelningen på NOA, i ett pressmeddelande. 31-åringen kommer att begäras utlämnad till Sverige. Upptakten inför det amerikanska mellanårsvalet har så här långt kantats av hårda juridiska strider där Trump och hans administration har velat minska delstaternas makt över valen. Men det vi sett hittills, det är bara början på presidentens försök att öka sin egen makt. Det menar Nevadas högste valansvarige, demokraten Francisco Aguilar.
2: He's trying to retain power.
3: Trump försöker ta makt som han inte har rätt till, säger Nevadas Secretary of State, demokraten Francisco Aguilar, som är en central person när det gäller det amerikanska valsystemets framtid.
4: Nevada state leaders are now suing to challenge President Donald Trump's recent executive order aimed at cracking down.
3: Tidigare i år stämde Nevada och drygt 20 andra delstater Trump-administrationen efter en presidentorder som gick ut på att begränsa möjligheten att poströstning inför mellanårsvalet i november och flytta mer makt till Washington, något som högsta domstolen nu satt stopp för. Men frågan hur makten ska fördelas i framtiden är långt ifrån död, och årets val av Secretaries of State kommer påverka hur presidentvalet sköts 2028. Om vi förlorar möjligheten att bedriva rättvisa val får vi stora problem, säger Nevadas Secretary of State Francisco Aguilar, som utmanas av republikanen Jim Merchant, som precis som Trump driver tesen att det förekommit omfattande valfusk i tidigare val. Han vill bland annat helt ta bort rösträkningsmaskiner och förtidsröstning.
5: I'm for single day voting, getting rid of early voting.
3: Aguilar menar att det som sker nu är ett hot mot demokratin.
6: Are you worried?
2: Absolutely. And that's what we're fighting like crazy at the state level to protect it.
1: Och reporter där, det var Hanna Malmodin. Idag höll påven Leo den 14 en mässa mitt i centrala Paris. Omkring 700 000 människor deltog, enligt beräkningar från Vatikanen. Påven är just nu på officiellt besök i Frankrike, och imorgon ska han träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster. En man i 75-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Falkenberg. Mannen hittades i vattnet vid en småbåtshamn. Livräddande åtgärder sattes in, men mannens liv gick inte att rädda, och nu ikväll så meddelade polisen att han omkommit. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Ett yrke man inte hör så där jättemycket om nu för tiden, det är magiker. Varför är det så? Och hur går det egentligen till när man skapar ett trick? Här för att svara på det har vi Sveriges kanske sista magiker, Hokus Pokus Filiokus Isidor Olsbjörk. Välkommen!
2: Måste man säga så fortfarande? Hokus Pokus innan varje...
3: Nej, jag vet inte. Det känns som att jag alltid får bli ambassadör för hela trolleribranschen när jag är med i en intervju.
1: Jag men det var länge som man hörde Filiokus, visst?
3: Just det. Fokus för all del, men Filiokus, det var länge sedan.
1: Det var länge sedan. Den kanske man ska återuppliva. Det man kanske ska byta ut så man börjar bara säga Filiokus.
3: jag vet inte. Jag önskar jag hade bättre svar på det här, Kajsa.
2: Isidor, du kallar dig själv för Sveriges sista magiker. Varför gör du det?
3: Jag kallar min
2: jag är ju här.
3: Jag kallar min föreställning för Sveriges sista magiker för att den handlar om när jag började trolla och de första åren när jag liksom... det var som en manisk besatthet att trolla, och det fanns så mycket att lära sig, och det fanns liksom ingenting annat för mig. Och sen så hade jag lite kompisar som trollade också med, så vi var som ett litet gäng, och sen droppade en efter en av och slutade, och till slut var det bara jag kvar som höll på, och jag tyckte att de svek den enda sanna livsstilen och den enda sanna konstformen, och då kände jag mig som Sveriges sista magiker, så det är därför föreställningen heter det.
2: Men... förlåt Kajsa att jag har brutit direkt här då, men du älskar ju verkligen, för att ge någon slags kontext till lyssnarna då, du har ju varit på Jack i Dag i Göteborg, på en nattklubb då som är ganska stökig, och sen helt plötsligt bara så stannar hela klubben upp för att Isidor utför ett trolleritrick.
1: Ja, vadå, som är oannonserat, ett liksom spontant troll.
3: Ja, jag brukade trolla på fyllan ganska mycket.
1: Vad kul.
3: Och inte minst när
1: vi stänger de av musiken och bara...
3: Nej.
2: Tar ut tigrarna.
3: Ja, precis.
1: Okej, ni förlåt. Sorry. Sveriges dummaste. Men jag var lite nyfiken på det du sa om liksom livsstilen med att vara magiker. Alltså, vad är... kan du måla upp hur ser den livsstilen ut? Är det att man går omkring och bara tar fram saker bakom folks öron hela tiden? Eller... Det här är en duva.
3: Nej, det där är en nidbild.
1: Okej, förlåt.
3: Ska ni fråga mig om jag vill bli den nya Joe Labero också? Känner du Tobbe Trollkarl eller? Gör du det på riktigt? Kom igen. Skrev ni frågorna i taxin hit i morse eller? Okej, nej, men förlåt. Okej, förlåt. Jag är bara lite trött på att alltid bli ambassadör för trollkarlar och
1: ja, men för det är en trolleri. Det är en skillnad mellan trollkar och magiker.
3: Nej, det är synonymer. Okej.
2: Men de är bespottade, du vill liksom inte buntas ihop med det du gör, du är lite så Ebba Grön av rock liksom. Alltså du är lite en punkig
1: ja, men
2: magiker.
1: Jag var mer nyfiken på så här, när du blev liksom besatt av det när du växte upp, så här, hur såg den med dina kompisar som sen ramlade av, så här, hur såg den livsstilen ut liksom, hängde ni på skolgården?
3: Nej, vi var ju supertöntiga, och det var inte så att det fanns flera det fanns några i Göteborg, men vi var liksom typ ett gäng som var från olika delar av landet, och sen var ju Skype ganska nytt då, så liksom på lördagar så bara satt vi och hängde i Skype och trollade för varandra och mobbade varandra för att vi inte hade några flickvänner, men det var ingen som hade några flickvänner, utan alla var ju lika töntiga liksom. Men man tyckte fortfarande att det var det coolaste som fanns. Det var typ ganska sent jag förstod att trolleri inte var det coolaste som fanns, och att det var egentligen ganska töntigt typ. Eller jag ska egentligen inte säga att jag tycker att det är töntigt, för jag tycker att trolleri är ett fantastiskt hantverk och en otrolig konstform som jag uppenbarligen inte har släppt efter 20 år liksom. Men jag vet inte, hur är man en trollkarl, var det frågan eller vad?
1: Nej, jag bara undrar hur den livsstilen såg ut alltså, och jag tycker ändå att du målar upp en ganska snygg bild som också anspelar lite på bokmässans tema, så att ni satt framför en dator kanske och
3: just
1: så.
3: Det. Just det.
2: Vi ska prata vidare med Isidor alldeles strax. Kanske inte lika förelämpad om...
1: Ja, men,
2: vi är två trollkarlar.
1: Är du också trollkarl?
2: Ja, jag är med i deras hemliga trollkarlsgrupp.
1: Är det sant?
2: Jag brukar trolla på scen.
3: Branne hittade till Svensk Magisk Cirkels Facebookgrupp och gick med. Nu stödlikar han när jag frågar om någon har så här en duk att låna ut.

0: Roll My Eyes, Ellen Krauss. Vi sitter med magiken och komikern. Får man säga komiker också?
1: Ja, jag är komiker.
0: Isidor Oldsbjörk. Och du är ju aktuell med föreställningen Sveriges kanske sista magiker. Kallar du den för.
2: Sveriges sista magiker heter det väl? Ja. Inte kanske.
0: Ja, men det står kanske här.
2: Ja, ah, okej. Okay.
0: Men hur går det att... Vi pratar lite så om det finns trick för trollkarlar. Man har egna trick och sen finns det så allmänt gods. Ska man kalla det för allmänt gods?
1: Absolut.
0: Liksom? Sleight of hand är ju någonting som jag antar att det är väl den första delen man tränar upp är att köra så mycket korttrick och sånt.
1: Mm.
0: Och du kan väl typ alla korttrick?
1: Ja, man kan jämföra det lite som när man lär sig ett instrument. Att i början så lär man sig några ackord och då kan man spela några covers efter ett tag när du har lärt dig lite fler... lite fler ackord eller tekniker eller sådär, så kan du börja skriva egna låtar. Och precis samma sak är det inom trolleriet, att det är som ett liksom fingerfärdighetstrolleriet är ganska bra, för att där så får du lära dig från grunden, den hårda vägen liksom. Och sen kan du börja liksom göra så, och då gör du först kanske så här klassiska trick, hitta kort och så vidare, och sen så kommer du på varianter av det och sen hittar du på egna trick. Jag jobbar ganska mycket med att jag sitter och tänker vad hade varit häftigt. Och sen så försöker jag få det att hända. Eller så tar jag en, om jag har ett nummer där jag vill förmedla en känsla, så gör jag en lista på vilka objekt hade man kunnat trolla med för att förmedla den här känslan. Och sen så tar man därifrån. Det börjar liksom i ganska ofta i olika ändar. Det finns egentligen inget rätt eller fel där. Och det är det jag älskar med det här. Det är att jag får göra precis vad jag vill.
2: Ja, men du hittar liksom... det är ju som, det låter ju som att typ skriva en bok eller skriva musik. Eller,
1: ja.
2: Alltså att man skapar en värld.
1: Ja,
2: liksom.
1: Precis. Och den här föreställningen som jag ska göra nu då, den blev liksom en... Den betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag började liksom inte ända med vad kan jag sälja eller vad tror jag att folk vill se. Utan det betyder väldigt mycket för mig att få berätta om när jag upptäckte trolleriet. Och det är ju ganska märkligt att en 11-åring bestämmer sig för att bli trollkarl och sen nu när jag snart är 30 fortfarande gör den grejen.
0: Det kan man ändå beundra. Så brukar jag känna mig, så grävmaskinsmaskinister. Att där är någon som inte släppte sin dröm.
1: Nej, ja, just det. De hade en sån där sandlådeleksak. En sån med två spakar.
2: Ja, det är ju här. Och nu alltså, lever det livet. Det är avundsvärt att hitta sitt kall.
0: Verkligen.
2: Och sen liksom go for it.
1: Ja.
0: För så som jag förstår kan man köpa trick också.
1: Mm.
2: Hur går det till? Vadå köpa trick?
0: Alltså att det finns ju väl någon sån... Är det på mässor ni möts? Liksom?
1: Ja, det finns lite sådana trollerikonvent. Nu finns det inte riktigt något sånt kvar i Sverige. Det fanns innan så fanns det ett konvent i Lund som hette Magisk Weekend i Lund. Och det var helt otroligt. Lite som Lund Comedy Festival fast för trollkarlar. Då var det så här, minst 300 trollkarlar som träffades en helg.
2: Oh, wow.
1: Så kom det folk från hela världen och uppträdde och visade upp, ofta så här, det finns ju världsmästerskapen i trolleri och EM och så vidare. Ofta så kom det någon världsmästare och uppträdde, så fick man se den. Och sen finns det också då, men som en marknad, ett dealersrum där man liksom kan köpa trick. Men det är lite som att köpa instrument också, att jag menar, vem som helst kan väl googla upp och hitta en trollerihemsida för att köpa trick.
0: Men för att kontextualisera för lyssnarna då, det man köper egentligen med ett trick, det är ju ofta så, här har du en jacka som har liksom skjuter ut duvor.
1: Ja, just det.
0: Alltså det är det du egentligen köper, du en mackapär.
1: Nej, alltså för att trolla fram en duva så det är ganska svårt att bara köpa sig det.
0: Nej, jag vet, det var bara ett exempel, men jag menar med liksom så här, det ni köper, alltså det som är säljande tricket är liksom det är ett objekt som har en lönnfack eller någonting liksom,
2: eller är det att du komponerar ett trick? Alltså så här, det här är en stämning väl alla, och sen så säljer du hela den kompositionen, eller är det,
1: nej,
2: att det är en
1: jag
2: sak?
1: Jag säljer liksom inte några trolleritrick. Det finns de som trollkarlarna som väldigt sällan står på scen, utan som snarare sitter hemma och uppfinner maginummer. Och sen kan det vara att du bara säljer liksom instruktionerna på hur du gör det här. Ah, det kan vara allt ifrån ett fingerfärdighetstrick då, så där det inte finns något, någon rekvisita, utan det bara är en bok du liksom läser ifrån och så lär du dig. Och sen finns det ju såklart rekvisita då, som vissa sitter hemma och bygger och sen kan du köpa den.
0: Just det.
1: Men det kräver fortfarande, allting kräver ju liksom en färdighet och att du övar och sådär.
0: Så som sagt, att du säger, det finns ingen chans för mig.
1: Jo, men du kan köpa en typ motsvarande trollerilåda.
0: Jag har haft den.
1: Ja, hade det.
0: Jag hade det. Men sista då, innan vi går på låt här, sista frågan. Har du någonsin köpt ett trick själv?
1: Alltså,
0: har du köpt det?
1: Någon annan? Ja, det har jag gjort.
0: Det har du gjort.
2: Har du?
1: Ja, ja, ja.
2: Alltså, hur mycket betalar du då?
1: Oj, men alltså det går ifrån alltså bara köpa trick för några kronor till liksom flera hundratals miljoner.
0: Oj.
2: Va?
1: Ja, ja, det är jätte, alltså det är en superindustri.
2: Är det så?
1: För en väldigt nischad industri, men

0: Danceteria, After Hours, Madonna och Charlie XCX. Vi sitter med Isidor Oldsbjörk som är aktuell med sin trolleriföreställning. Den sista trollkaren.
1: Nej,
0: den sista magiken. Den sista magiken, förlåt.
1: Alltså, nu har du sagt fel.
0: Ja, men jag blir nervös nu. Vad är liksom den korrekta benämningen?
1: Men varför,
0: säger
1: varför,
0: man trollkarl?
1: Man säger magiker. Eller?
2: Man får säga vad man vill, men jag tycker magiker är ett vackrare ord. Mm. Vissa säger illusionist, det är också ett väldigt vackert ord.
1: Ja. Men du har valt magiker. Det är så du brandar i.
2: Ja, jag gillar
1: det. Isidor Magiken.
2: Mm.
1: Det är väldigt fint.
2: Mm. Mm.
0: Trolleri då är ju liksom älskat och bespottat på samma gång, känns det som.
2: Mm.
0: Alltså att folk kan oftast ha det här. Jag gillar inte att bli lurad, men sen älskar de att försöka klura ut tricket. Liksom.
2: Ja.
0: Har du använt liksom trolleri för att ragga upp en tjej någon gång?
2: Jag tror att under gymnasiet så var väl trolleriet lite min gitarr. Alltså att det bara handlar om att synas då. Och det var väl mitt sätt att få liksom uppmärksamheten på festen eller sådär.
0: Mm.
2: Men jag fattar ju typ inte riktigt det. Utan jag vill ju bara trolla.
0: Just det.
1: Och då var det tjejer. Men lyckades du eller?
2: Vad sa
1: alltså
2: du?
1: Lyckades, fick du...
2: Jag kan säga, min flickvän som jag älskar, som jag, alltså som nu, som jag har varit ihop med i 5,5 år. Vi träffades när jag var 15 och hon var 17 och jag trollade för henne. Och så var jag kär i henne och sen tänkte jag, det händer ju inte att en 15-åring får bli tillsammans med en 17-årig tjej liksom.
0: Mm.
2: Så visade det sig sen att hon var kär i mig tillbaka, men då var det för sent för då hade hon kille. Men sen träffades vi då för 5,5 år sedan och så berättade jag det för henne och så blev vi ihop nu.
1: The Notebook.
0: Mm. Vet du vilket trick det var hon föll för?
2: Ja, det vet jag.
1: Ja,
2: det vet jag. Ja, men det var ett trick där jag hittade ett kort med min mun. Jag tar en kortlek och stoppar in i munnen och så smakar jag på korten och sen tar jag ut ett kort ihopvikt ur munnen. Och så fick hon det här kortet och hon berättade sen att hon hade sparat det kortet i alla år.
1: Alltså fan, det här
0: jag
1: är...
0: Vet känner du vad det här mig billig.
1: Branne, vet du vad det här är? Det är creepy eller eldsjäl.
0: Mm, jag känner mig lite så äcklad för att vi har ju gjort det tricket ihop på scen en
2: på scen.
0: Gång.
2: Och vi blev inte ihop nu.
0: Vi blev inte ihop och jag blev ledsen när jag hör det här. Att jag inte var den första. Har du blivit dissad för att du är magiker? Alltså har någon varit så här, nej.
2: Alltså säkert. Jag tänker att man blir bortsorterad ganska snabbt ifall det är en tjej som inte gillar trolleri så blir man väl bortsorterad ganska fort.
1: Men jag vet inte, jag tycker att du i er beskrivning att ni pratar om att så här, trolleri, det är så bespott eller liksom, vadå, har folk så starka åsikter om det?
2: Nej, men jag tror så här, alltså, trolleri väcker upp väldigt mycket känslor och det är det som är så fantastiskt med konstformen. Och det kan vara en väldigt, väldigt individuell grej hur du reagerar på trolleri. Vissa blir ju arga. Och vissa som vill ha kontroll och känna att de kan förklara hur allting fungerar, de kan bli mycket, mycket upprörda, särskilt när man inte vill berätta hur det går till.
1: Mm.
2: Och sen så finns det inom vissa kulturer så är det ju liksom en hederskränkning att bli lurad.
1: Ja.
2: Alltså till och med in i en sån liten grej som är ett korttrick.
0: Mm.
2: Så då finns det någon som kan bli, alltså den värsta jag vet, det är när någon sån här liksom, lite macho kille ska vara så här: ja, jag vet hur du gör.
0: Mm.
2: Och så säger man, ja, hur gör jag då? Nej, jag vill inte säga och förstöra för de andra. Då blir jag bara...
0: Har du alltid en kortlek i fickan? Alltså är det någonting du alltid har med dig?
2: Ja.
1: Är det tröttsamt att hela tiden behöva säga det där tänker jag inte avslöja?
2: Vet du vad? Jag har hållit på med det här i 20 år och jag har fortfarande liksom inget bra eller roligt svar på det där. Samma sak när man är ute och jobbar och någon ska vara så trolla till bort mig då.
0: Önskar du att du kunde trolla bort någon när någon säger så?
2: Nej, eller jag kanske önskar att jag hade så här diplomatisk immunitet och kunde.
1: Men har du något sånt, alltså ett strafftrolleri? Alltså om någon är elak, att du är så här, då kommer det liksom.
2: Ja. Ja, men det kan jag ha. Alltså om någon håller på så kan jag ta upp dem på scenen och göra bort det.
0: Alltså är det att du kör sågtricket men då att du bara sågar?
2: Men istället för att köra det liksom från långsida till långsida så kör jag kortsida från kortsida till kortsida.
0: Ska trolla eller sagt?
2: Yes!
1: Ja!

0: Time to pretend, MGMT. Vi sitter med Isidor Oldsbjörk, Sveriges sista magiker, aktuell med sin föreställning, och han ska trolla nu.
1: Ja, nu ska jag göra ett nummer som inte kom med i föreställningen, som jag har övat på, men som jag liksom aldrig riktigt lyckats med.
0: Okej.
1: Okay. Så jag tänker testa det här typ för första gången inför publik. Ni är bara två personer här, men jag vill ändå testa det på er.
0: Det är en miljon människor som lyssnar på det här.
1: Precis, också. Precis. Och nu trolleri är ju ganska visuellt, men om man vill se det här i efterhand så kan man ju gå in och kolla på min Instagram eller sånt där. Men nu, Kajsa, jag har en kortlek.
2: Ja.
1: Hittills verkar det inte så spektakulärt. Och det börjar väldigt, väldigt simpelt. Välj ett kort, vilket som helst i hela världen.
2: Bränner du för syntolka?
0: Kajsa, välj ett kort från mitten, vilket är en riktig amateur move. Du har ju inte blivit trollad förut.
2: Nej, jag har aldrig blivit trollad förut. Ska du se det?
0: Man ska aldrig ta från
1: du
0: mitten.
1: Du ska få signera kortet dock. Ah,
2: okay.
1: Och det här gör så att det bara finns ett kort i hela världen som kan se ut som Kajsas kort. Det finns inga dubbletter. Kortet är helt unikt.
2: Knappt.
1: Funkar det inte?
2: Jävla sjukt.
1: Är det sant?
0: Här har du en penna.
2: Här.
0: Kajsa klarar inte ens av att...
2: Nej, alltså, den funkar inte.
1: Nej, men du skojar.
2: Här, okej, nej.
1: Vänta, ge mig den där.
2: Här.
0: Nu såg Isidor kortet,
2: nej,
0: men...
2: Nej, vänta, nu, jag får andra pennor.
0: Får alltså, fler pennor. Kajsa och pennor verkar inte vara vänner.
1: Okej, den här pennan funkar inte. Då gör vi så här med den. Bam, bam, bam.
2: Åh, oh, vad sjukt! Han trollade bort pennan.
0: Jag vet exakt hur du gjorde.
2: Okej, nu har jag skrivit där
0: skoja
2: på kortet.
0: Nu kör vi.
2: Vad ska jag göra med det då?
1: Okej. Säg stopp vad du vill.
2: Stopp.
1: Lägg kortet där. Så blandar vi tillbaka det in här. Någonstans in i kortleken. Ah. Och nu så kommer jag såklart försöka hitta det här kortet. Och det kommer jag göra på ett sätt som jag är ensam om att göra i hela Frölunda.
2: Okay.
1: Jag kommer ta kortleken och kasta upp i luften. Ah. Och när alla korten hänger i luften kommer jag snabbt se vilket kort som har en liten signatur på sig. Och så kommer jag ta en kniv och köra rätt in i molnet utav kort och spetsa kortet på knivens blad.
0: Har du blivit hitsläppt med en kniv av vakten?
1: Ja, de kollar inte väskan. Och det är vi glada för. Okej, nu kör vi.
2: Okej, nu står... Han drar upp händerna. Han letar i väskan här nu. Och har en riktig kniv. Alltså det är sjukaste jag sett. Jättestor kniv. Han kastar upp korten.
0: Nej! Nej! Nej! Nej! Han har huggit sig själv i...
2: Han har huggit sig själv!

0: hugget sig själv i armen.
1: Det är inte så man...
0: Alltså det som händer nu är att... Ja. Okej, det kommer ut ett kort.
2: Ska vi inte ringa?
0: Det kommer ut ett kort i munnen.
2: Du ska ta det med handen, Kajsa. Du
0: ska jag ta det nu?
2: Ja, nej, ta
0: nu.
2: Den.
0: Åh, jävlar, det är kortet! Det är kortet!
2: Det är kortet. Men hur är det med din arm? Han har en kniv. Ah, okej. Det kommer inte så mycket blod.
3: Se hokus pokus, filiokus.
0: Filiokus!
3: Armen är hel!
0: Isidor Oldsbjerg. Helt otroligt.
2: Stort tack, det... Isidor.
0: Åh, oh, wow. Sätt på en låt.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li, morgonpasset med Brian och Kajsa. Isidor är kvar för han har ett trolleritrick till som vi ska göra vad säger man, Mike?
1: Off air.
0: Off air, ja, till och med.
1: Ja. Men jag har aldrig blivit trollad förut. Och det här var alltså min stora dag, känner jag.
0: Du är så alltså, imponerad.
1: Ja, men det var också... Det var så oväntat. Så många twists and turns. Mm. Armen började blöda. Det kom ut. Du kunde också, jag är väldigt imponerad av att du kunde veckla upp det här kortet med din mun.
2: Okej.
0: Okay. Kajsa.
2: Vilket skratt.
0: Alltså kan du...
1: Jo, men för,
0: nej, slicka
1: men,
0: skönt eller?
1: Nej men sluta. Det är inte det.
0: Riktigt, Ralf men, Edström.
2: Vilket är en hyllning till Ralf Edström. Såg ni förresten att Glenn Hussein också gjorde en Ralf?
0: Nej.
1: Nej, vadå?
2: Får jag säga, eller
0: han är inte här och kan försvara sig.
2: Nej, men han skrev det på Twitter. Han skrev alltid under sina tweets med har det gått Glenn.
0: Just det.
2: Men en dag så bara kommer det upp en tweet där det står sex filmer. Det är så jävla härligt att han liksom, när han ska porrsurfa, han söker liksom inte på någon speciell nischad kategori eller någonting, utan han googlar sexfilmer. Det är gamla skolan. Jag gillar det, jag älskar det.
1: Men du vet ju inte att han kanske bara skulle skriva sexfilmer.
0: Ja, att han vill se sexfilmer.
1: Alltså sex stycken filmer. Topplista.
2: Han är ju stort filmfan, vet man ju. Han är en cineast.
0: Det här tricket valde du bort från din föreställning.
2: Ja.
0: Så då, vilket Kajsa, du tyckte att det var superspektakulärt,
1: ja,
0: trick. Vad kan man förvänta sig föreställningen då om du det här väljs bort?
2: Nej men det här är inte ett nummer som jag gjorde för första gången någonsin idag, utan jag har gjort det här numret ganska länge, så det är liksom en darling, jag aldrig lyckats döda det här med kniven. Men i föreställningen så gör jag nytt material, helt nytt. Mm. Jag ville verkligen utmana mig själv och göra en timme helt nytt material. Så vad kan man förvänta sig i föreställningen? Jag gör ett nummer, det är att det fiskekrokar som är väldigt, väldigt roligt, som har varit väldigt roligt att ta fram.
1: Där du äter fiskekrokar?
2: Ja.
0: Men får man fråga då, är det kanske du inte hade avslöjat ändå, men det är vass.
2: Alltså det är riktiga fiskekrokar.
0: Man testar det på publiken.
2: Ja, precis. Det är metall liksom. De är vassa på riktigt. Men det jag gjort på den här föreställningen, det är att vanligtvis när man skriver en trolleriföreställning så kanske man börjar i änden vilka trick man vill göra och sen så skriver man en text runt det.
0: Mm.
2: Men det som jag har gjort nu, det är att jag började med att skriva texten och sen hade jag liksom en bank utav 100 olika trick som jag hade ville göra. Och sen så byggde jag trolleriet runt texten istället. Mm. Så att i den här föreställningen så berättar jag liksom en historia. Jag tror att det står i någons lagt säljtext att det här är en trollerimonolog.
0: Mm.
2: Och det är bara ett annat ord för trolleriföreställning såklart. Just. Men det, jag berättar en historia från början till slut, från att jag är 11 fram tills nu, om min relation och hatkärlek till trolleri.
1: Så det är som dina memoarer del 1?
2: Ja, det kan man säga. Mm. Absolut. Absolut.
1: Spännande.
0: Och den går på Stadsteatern?
2: Den går på Stadsteatern, Kulturhuset, Stadsteatern.
1: I första. Stockholm bara? Du kommer inte liksom resa runt i landet? Eller?
2: Jag gjorde den i våras 3 kvällar på Folkteatern i Göteborg.
1: Mm.
2: Och det var så kul. Och då visste jag inte om den skulle funka. Så att jag var jättenervös. Men sen gick det väldigt bra och fick fina recensioner. Och nu fick jag då chansen att ta den till Kulturhuset, Stadsteatern.
0: Tack så mycket Isidor och lycka till med din föreställning.
2: Tack så jättemycket.
0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Översvämningarna i Bangkok har efter flera dagar av ihållande skyfall lett till stor materiell förödelse. Och det är framförallt stadens slumområden som drabbas hårdast. Det säger svenske Olof Olsson som är präst för Svenska kyrkan i Bangkok. Och han säger så här om konsekvenserna.
2: Ja, alltså de är ju katastrofala. Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar.
3: Över 30 centimeter regn har fallit sedan i torsdags och just nu ligger ett kraftigt lågtryck över 10 miljoner staden. Regnperioden som normalt infaller vid den här tiden på året skiljer sig från vad han tycker är normalt, berättar Olof Olsson.
2: Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
3: Imorgon väntas ytterligare stora regnmängder och myndigheter i Bangkok jobbar samtidigt för fullt för att pumpa bort vattnet och hjälpa människor. Sveriges Radios korrespondent Axel Kronholm är på plats i den krisdrabbade huvudstaden.
4: De har uppmanat människor att stanna hemma, att inte ge sig ut på vägarna. Man har också många pumpstationer runt om i staden som jobbar för fullt nu med att pumpa bort det här vattnet. Och det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
1: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. Socialdemokraterna anklagar Vänsterpartiet för att hålla sig undan, rapporterar TT, som också skriver att Socialdemokraterna ska ha försökt få till ett möte med vänstern under en veckas tid. Enligt vad TT beskriver som en centralt placerad källa inom Socialdemokraterna så är det oerhört frustrerande att man inte ens ska ha fått till något svar från Vänsterpartiet. Men enligt Vänsterpartiet så stämmer inte Socialdemokraternas beskrivning av läget. De vill gärna träffas, säger en V-källa till TT. Kina och USA har enats om att inrätta en direkt kommunikation, en så kallad heta linjen, för incidenter kopplade till AI. Det är ett av resultaten av det kinesiska statsbesöket i Washington, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
5: Ja, det här är ett försök att hantera vissa av riskerna med AI och det påminner om den historiska heta linjen som man hade under kalla kriget med motståndarsidan när Moskva och Washington hade en krypterad direktlänk. Då handlade det om kärnvapenhot, nu handlar det om AI-hot. Och tanken är att Washington och Peking ska kunna nå varandra snabbt i krissituationer om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt. Då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
6: Statsbesöket är ju över nu. Vad blev egentligen resultatet av det här toppmötet?
5: Ja, väldigt mycket pompa och ståt. Det har varit teceremonier, det har varit militär hedersvakt, statsmiddag, röda mattor. Men få konkreta politiska resultat av det här toppmötet. Det man har enats om är den här heta linjen kring AI-frågor. Man har också enats om att förlänga pausen i handelskriget till januari nästa år. Den överenskommelsen skulle annars ha löpt ut i november. Och Kina har lovat att skicka 2 pandor till USA, till ett zoo i Atlanta.
1: Så har vår korrespondent Gina Lindberg i samtal med Katarina Boive. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm är anmäld för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Skälet är att Emil Persson frågat höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt ville mörda Stefan Holms son.
7: Jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Och Emil Persson säger till Ekot att han inte vill kommentera händelsen. Så vädret imorgon så får hela landet mest soligt, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma eller låga moln. I Dalsland och Värmland någon skur. Temperatur 13-18 grader i Norrlands fjäll och inland 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: när man lyssnar på en låt från dem, man välkomnas in i en ny värld.
1: De blir väldigt snabbt en av de mest hypade och de största grupperna i K-pop-världen.
0: Och då var jag skitnervös. För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: I would always call my mom. Tell her like, mom, so hard.
3: Mörkret har lagt sig över Seoul. Men i det trendiga kvarteret Hapjeong tronar en stor futuristisk byggnad i stål och glas. Där alla lampor ser ut att vara påslagna. YG Entertainment är ett av Sydkoreas allra mäktigaste skivbolag. Och dess högkvarter är byggt som en jättelik högtalare. Det är den 6 augusti 2026. Och en bit från huvudingången står ett gäng Blinks och spelar in en koreografi till Blackpinks gamla låt Forever Young. Plötsligt närmar sig en ung kvinna med en golfklubba. Hon frågar om de kan filma det som nu kommer hända. Och sen stormar hon mot entrén. Ursinnig svingar hon golfklubban mot glasväggarna. Det tar bara några sekunder innan kvinnan blir övermannad av en säkerhetsvakt. Och ett tiotal meter bort står de tidigare dansande fansen som förstenade.
4: Oh my god! Oh my god! What happened?
3: Videon läggs upp på nätet. Och det tar inte lång tid innan en teori seglar upp som den mest troliga. Kvinnan med golfklubban tros vara ett troget Blackpink-fan vars tålamod tagit slut. Och hon är långt ifrån ensam. Trots att världens mest framgångsrika tjej-K-pop-grupp den här veckan firar 10 år tillsammans, så har skivbolaget knappt planerat in något alls för att uppmärksamma jubileet. Ingen ny musik. Ingen konsert. Och så behandlar man inte sina K-pop-fans. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Jag heter Siri Hill.

0: Klockan har förmodligen passerat midnatt i den sömniga Melbourne-förorten Bulleen. Men det hindrar inte Park Chae-young från att för 71:e gången försöka och misslyckas med att sätta de höga tonerna i Beyoncés powerballad Listen. Det är början av år 2012 och i rummet intill suckar mamma och pappa Park. När deras 15-åriga dotter återigen börjar hamra på pianotangenterna ute i vardagsrummet hjälper det inte ens att lägga kudden över huvudet. Så här kan de inte ha det längre.
1: It's so funny, once I grew up, they told me, they were like, Rosie, like, to be honest, it was really hard for us to, like, you know, go to bed when you were, like, singing at the top of your lungs. I think I would sing, like...
0: I The Sack Sang Show berättar Chae-young, som kallas för Rosie av sina australiensiska kompisar, om sina föräldrars desperation.
1: And I think my dad was like, okay, I think she wants to do music. And he asked me, do you want to take an audition? And I was like... I don't even know if I was qualified. So I was like, is that even a question? Like, can I? Like, am I allowed to?
0: Pappa Park har sett i tidningen att det sydkoreanska skivbolaget YG Entertainment ska hålla en audition i Sydney och frågar om hon vill ge det ett försök. Det är som att han ser något i sin dotter som hon själv inte har upptäckt än.
1: And then my parents had a whole fight about it. Like, mom was worried, but in the end they decided to be really really supportive of it and I flew all the way from Melbourne to Sydney to take the audition.
2: Redan då så är YG en av de allra största bolagen i K-pop-branschen. Man brukar kalla dem som de är en del av the big three.
0: Natasha Asarmi är musikreporter på P3.
2: Så de är verkligen stora stora.
0: Det kryllar av ungdomar inne på konsertarenan The Concourse. Men Rosie är inte speciellt nervös. Hon har bara stått på scen hemma med barnkören i den koreanska kyrkan som familjen går till. Men eftersom hon ändå är övertygad om att hon inte har någon chans så känns det här mest som en kul grej.
2: Väldigt ofta så hålls den här typen av auditions i Sydkorea. Men ibland så besöker de här bolagen andra länder också. Allt från liksom länder i Asien men också här i väst som USA och Australien och sådär. Det är jättesvårt att komma vidare.
0: I Netflix-dokumentären Light Up the Sky ser man hur Rosies svarta hår är uppsatt i en enkel tofs. Lugnt ställer hon sig framför juryn med sin akustiska gitarr hängande om halsen. Några månader senare ringer telefonen hemma i Melbourne.
1: They called me and they were like, can you fly to Korea within 2 months? God knows we were there. And then my whole life changed.

0: Det är först när mamma och pappa Park säger hej då och stänger dörren till danssalen i skivbolagets högkvarter som Rosie inser vad det hon har gjort. Hon har hoppat av skolan och flyttat tusentals mil hemifrån för att försöka bli koreansk popstjärna.
1: Att bli trainee innebär att du har blivit antagen av det här bolaget för att börja tränas upp till att förhoppningsvis någon dag bli en K-pop-artist. Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar en väldigt stor del av ditt liv, om kanske till och med hela ditt liv. Det är bolagen som bestämmer när du ska gå upp, när du ska träna, när du ska göra sjunga, dansa eller vad det nu kan vara. Men också så skriver du upp dig på att förhålla dig till massa regler. För du får inte dejta, du får inte festa, du får liksom inte göra någonting av det här som väldigt många i den åldern gör.
0: Trots att hon kämpar emot så känner Rosie, som aldrig förr satt foten i en danssal, hur tårarna börjar trilla. De andra tjejerna ser så himla proffsiga ut. Men när de märker att den nya trainin gråter kommer de fram och ger henne en stor gruppkram. De må vara konkurrenter i kampen om att få ta plats i YG Entertainments nästa tjejgrupp. Men alla minns hur det är att vara ny trainee. När den första dagen i K-pop-fabriken äntligen är slut tar Rosie sin gitarr och letar upp sin sovsal. Och trots att det är flera år kvar innan det kommer slås fast vilka trainee som blir utvalda, så är det som att ödet haft ett finger med i spelet när det kommer till rumsfördelningen.
2: It was us four. I don't even know why, but it was us four.
0: I den lilla lägenheten tas hon emot av den jämngamla thailändskan Lisa, som är YG's första icke-koreanska trainee någonsin. Den ett år äldre Jenny, som redan är van att bo hemifrån eftersom hon på egen hand skickades till Nya Zeeland redan hon var 9 år för att lära sig engelska. Och så Jisoo, som är sina 17 år är äldst av de fyra och den enda som har helt koll på kulturen eftersom hon vuxit upp i Sydkorea. De tycker att den nya tjejen är lite märklig som kommer konkande på sitt gitarrfodral. Men nyfikenheten tar snabbt över. Och trots att klockan är alldeles för mycket ber de henne spela något.
2: We like covered songs till morning, like all four of us were like singing, somebody was harmonizing. I think Jisoo was harmonizing.
0: En röd Rosie minns tillbaka i dokumentären Light Up the Sky.
2: It was so funny. Can you believe it?
0: De fyra tjejerna som en dag kommer ta över världen tillsammans må ha klickat den här första natten. Men än är det många år kvar av hårt slit innan det är dags att kliva ut i strålkastarljuset.

0: Rosie stänger snabbt av alarmet och tassar försiktigt ut i badrummet. Hon har börjat ställa sin väckarklocka tidigare än de andra tjejerna för att åtminstone få en liten stund för sig själv innan dagen drar igång.
1: The only time I noticed that I was alone was when I was in the shower. So I would wake up earlier than anyone just so that I can have 34 minutes in the shower.
0: I podcasten Call Her Daddy berättar Rosie långt senare om hur det var att leva så tätt in på varandra.
1: I remember I'd just cry because I never wanted to show anyone my tears. I don't want to look weak. And so like I remember I'd be like cry in the shower and then I'd be like then I walk out and be like I'm back.
2: Ja, men påfrestningarna är ju att du hela tiden är omringad av massa andra personer, om du nu är coach och tränare, men också massa andra tjejer där alla vill exakt samma sak som du. Alla vet att så om jag bara halkar efter lite grann, då kommer jag få åka hem.
0: Istället för att plugga matte och kemi som andra tonåringar så drillas Jenny, Jisoo, Lisa och Rosie i olika dansstilar, sångtekniker och rap. De pluggar språk som japanska och engelska och lär sig ta både kameran och journalister. Träningarna börjar vid 11 varje dag och pågår ofta till 2 på natten. Varannan vecka får de en dag ledigt och varje månad skickas de som inte håller måttet hem.
2: Det är lite som en så reality show i verkliga livet. Så att det är så att man visar upp sig själv varje månad. Då kommer de här stora cheferna från bolaget, men också alla då lärare och coacher och tränare och utvärderar dig. Det är jättehård kritik som både har med din prestation att göra, men kan också ha med ditt utseende att göra. Så antingen så får du veta hur du kan utvecklas till nästa gång, eller så får du åka hem där och då. Och det här kan ske första månaden, men det kan också ske 10 år in. Det finns ingen garanti för någonting.
3: I remember having to send a good friend of mine home every month because they got eliminated from the test.
0: I Light Up the Sky berättar Jenny hur det här systemet tvingade henne att bli hårdhudad.
3: Being told that I'm not good at stuff face to face and I'm trying to keep everything together when I hear those things. Like, it's really harsh.
1: From 16 to 20, I don't remember what like hanging out or just relaxing was. I mean, I didn't have any other friends other than the girls that I trained with as well.
0: I Call Her Daddy konstaterar Rosie att de bara var barn när de började och därför inte hade något att jämföra med.
1: But I went at such a young age that I didn't understand the concept of rest. And now that I'm an adult, now I realize. And then what freedom might mean. Because in the past, like, I was just a child. And so, like, when they told me to, I'm like, okay. And then now I think about it to kind of do something, like, every single day, like, with no time off.
0: Det händer att tjejerna ringer hem till sina föräldrar och gråter. Men att ge upp är aldrig ett alternativ.
1: I would always call my mom. And I'd always call her and tell her like, mom, it's so hard.
0: Rosie fortsätter berätta i dokumentären Light Up the Sky.
1: She'd be like, come home. I'd be like, no. My dad sent me and he was like, Rosie, come home. He's like, we want you back home. And I hated that. I hated it whenever they would say come home. That was the last thing I wanted to hear.
0: Någonstans bland alla repetitioner, stenhårda utvärderingar och gråtsessioner i smyg i duschen, så händer det. YG sätter till slut ner foten gällande vilka trainees som ska vara med i deras nya storsatsning. Den första tjejgruppen att lanseras på 7 år. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. I juli 2016, drygt 4 år efter att Rosie kom till Seoul, släpps en rejäl teaser på det nystartade YouTube-kontot Blackpink. En dansvideo från replokalen. Jisoo, Jenny, Lisa och Rosie, som skivbolaget nu döpt om till Rosé, ger allt till Rihannas låt Bitch Better Have My Money.
2: Redan där och då så visar de ju den här kompromisslösheten, den här attityden av att, ja men, kolla hur coola vi är, kolla hur självsäkra vi är, vi vet redan var vi står, vi vet vilka vi vill vara och vi, liksom, vi har en sån styrka som ni bara kommer älska.
0: Videon sprids som en löpeld. Och en månad senare är det äntligen dags för Blackpink att göra sin så kallade debut.
4: 여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. 블랙핑크 데뷔 쇼케이스 사회를 맡은 김용남입니다.
0: En ensam strålkastare lyser upp den kostymklädde mannen som står och läser från sina manuskort. Det är den 8 augusti 2016. Och framför honom, inne på Moss Studio i Seoul, sitter ett helt rum fullt av knäpptysta journalister med uppfällda laptops.
4: I 네 명의 멤버는 데뷔 전부터 대중의 많은 관심과 기대를 받아왔습니다.
2: En debut är inte bara att man då släpper en låt, utan man presenterar dem och presenterar också kanske gruppens vision och vad man vill åt och hur musiken ska låta, men också hur de ska se ut och vad de vill förmedla. Och alla är medvetna om hur lång tid det här har tagit, så de har ju otroligt höga förväntningar.
4: 여러분, 오늘 데뷔 쇼케이스의 주인공 YG 신인 그룹 블랙핑크를 소개합니다.
0: När de första tonerna till Whistle drar igång lyser scenen upp av ett bildspel på 21-åriga Jisoo som stelt kliver ut på scenen. Efter henne är det 20-åriga Jennys tur och sen 19-åringarna Rosé och Lisa. Och så står de där utan att säga något, uppradade som levande Barbie-dockor.
2: De ser jättenervösa och jätterädda ut.
0: Publiken är fortsatt knäpptyst. Först när mannen i kostym ber om en applåd gör de ljud ifrån sig. Och sen är det dags för medlemmarna att introducera sig själva.
5: 네, 블랙핑크 여러분, 이제 인사 부탁드리겠습니다.
6: 네, 안녕하세요. 블랙핑크의 로제입니다.
2: Och de har ju ett förberett manus där de pratar om att de vill visa upp alla de här färgerna som Blackpink står för. Och man, där märker man ju att det här faktiskt bara är kanske fyra väldigt unga vanliga tjejer som råkar ha en superstor talang som de nu ska visa upp för världen.
7: 안녕하세요, 블랙핑크 제니입니다.
2: Ja, man vill inte kanske förminska de här personerna, och det gör jag inte, men lite att skivbolagen säger kolla, här är den här produkten som vi har tagit fram under alla dessa år. Hur kommer världen ta emot det här?

0: de här koreanska musikshowerna där grupper hela tiden ska uppträda för att presentera sin musik.
1: Blackpink har inte bara skaffat sig tiotusentals fans på rekordtid. De har också hunnit döpa dem till Blinks.
0: De blir väldigt snabbt en av de mest hypade och största grupperna i K-pop-världen. Så att allting går jättesnabbt. Det är liksom inte en väg uppåt att de måste släppa lite låtar innan det faktiskt fastnar, utan det funkar direkt.
2: Top black, I mean top pink.
1: Jisoo, Jennie, Lisa och Rosé är klädda i magtröjor och stora leenden. De färgglada veckade kjolarna hade fört tankarna till skoluniformer, om det inte vore för att de var så korta. Tjejerna småfnittrar när programledaren konstaterar att tv-studion, som är uppbyggd som en nattklubb, aldrig varit så fylld med energi förut. Blackpink må framstå som rådnande skolflickor när de försiktigt svarar på programledarens frågor. Men det är inte det som gjort dem så populära. Blackpink förkroppsligar det som inom K-pop-världen kallas för girl crush-konceptet.
0: Blackpink lanserar ju och de står för den här känslan av självsäkerhet, coolhet och lyx. Som är så otroligt långt ifrån det man vid den tiden var vana att se tjejgrupper i Sydkorea uttrycka. Man skulle ha väldigt så färgglada, gulliga klänningar och sjunga om. Ja, men den här liksom tonårskärleken skulle man hela tiden förmedla. Medan Blackpink kom dit och sjöng om helt andra saker. Istället så sjöng de om att ja, men följa sina drömmar och äga världen. Det är helt otroligt hur de bara tar för sig.
1: Men det är som sagt på scenen. När programledaren frågar tjejerna om vilka regler som gäller för dem nu när de blivit idoler, räknar de upp allt som de inte får göra. Inte köra bil, inte dricka alkohol, inte tatuera sig, inte bli ihop med någon. Jisoo konstaterar leende att det mesta är förbjudet. Men Jennie lägger till att det är okej att bryta mot reglerna om man får högsta chefens godkännande. De är ju ändå vuxna människor.
0: Det finns en kultur i Sydkorea att du ska ha disciplin, du ska lyda, du ska alltid vara art, du ska göra som du blir tillsagd. Det kan man inte komma ifrån, då skulle de bli bojkottade från första början. Så det är någonting de bara måste följa och sen får de leva ut det i musiken istället. Men jag tror att det avtrycket de gör i musiken gör att ingen ens tänker på att det kanske inte är så i verkligheten.
3: När man lyssnar på en låt från dem, man välkomnas in i en ny värld, för att alltså, jag känner mig som om jag står på scenen och liksom är en popstjärna när jag lyssnar på deras låtar. Det är verkligen empowering, skulle jag säga.
1: Jasmin Abdallah är Blackpinks allra största blink i Göteborg.
3: Jag tror det som gjorde att Blackpink är den mest populära girlgruppen i hela världen är att de är så unika, de fyra tjejerna. Det som är vanligt med K-pop-grupper är att man har svårt att se skillnaden på dem. Det på TikTok och på YouTube finns introduktionsvideos till lär känna varje member så att du inte blandar ihop dem. Men när det kommer till Blackpink, de fyra tjejerna är så annorlunda och har sin egen charm.
1: Jisoo är Blackpinks stora syster. Hon är lugn och den som ser till att hålla de andra grundade.
3: Man brukar säga att liksom hon är den mest koreanska i hela gruppen. Och hennes liksom, hon har en viss elegans som de andra inte har.
1: Den modeintresserade Jennie må vara den som har allra mest attityd när hon rappar i musikvideor. Men i intervjuer är hon tvärtom blygast.
3: Hon blev direkt den mest populära i gruppen. Hon är så duktig på att rappa. Hon kan göra det väldigt snabbt. Och hennes röst är liksom the cherry on top till varje låt.
1: Rosé, som en gång i tiden kämpade för att sätta tonerna i Beyoncé-låten.

0: där hemma i Australien har nu blivit gruppens starkaste sångerska. Och med det har självförtroendet växt.
1: Och hon har faktiskt någonting som kallas för The Golden Voice of K-pop. För att hon har en sån unik, lugn och vacker röst som ingen annan har i industrin.
0: Sist har vi thailändska Lisa. Den bubbligaste av de fyra. Och den som ser till att hålla uppe stämningen i gruppen.
1: På samma sätt som Rosé är mest känd för hennes golden voice så är Lisa mest känd för hennes dans. Liksom hur hon rör sig på scenen är helt otroligt.
0: Även om skivbolaget är glada över att Blackpink gjort succé i Sydkorea så är de långt ifrån nöjda. Nästa steg är att erövra Japan. Och så fort det är avklarat börjar YG fila på hur Blackpink ska lyckas nå ut i väst. Hösten 2018 teamar de upp med det amerikanska bolaget Interscope Records. Och så ser de till att Blackpink får lite extra draghjälp av brittisk kosovoalbanska Dua Lipa.
2: Man kan liksom se det som kanske ett gemensamt möte där de kanske gör varandra en tjänst. Att Blackpink vill komma och samarbeta med en internationell artist och samtidigt är K-popen också på väg ut internationellt. Och då är det väldigt smart också för Dua Lipa och gör den här låten med en grupp som redan har en så otroligt stor fanbase i Asien.
0: Dua Lipa är inte den enda som känner vart vinden blåser. Kill K-pop-bandet BTS har nyligen tagit världen med storm. Och synen på popmusik från Sydkorea tycks vara på väg att förändras.
2: Man börjar kanske lite grann se K-popen som en seriös genre där det inte bara är om en Gangnam Style och en rolig skämtsam grej, utan det här är personer med riktig talang. Otroligt avancerade koreografier, stora framträdanden varenda gång. Allting är på en nivå och en perfektion som inte riktigt är jättevanlig i västerländsk pop.

0: fans are called the Blinks, and we have some Blinks here.
1: Det är den 12 februari 2019 och svinkallt i New York när Blackpink gör debut på amerikansk tv i Good Morning America. Fansen har köat i timmar och programledaren verkar rätt överväldigad av känslorna som de unga popstjärnorna väcker.
2: And you had a big announcement too last night. You dropped some big news. A North American tour.
3: Yes.
2: Why do you think it's time? Why is the US ready for Blackpink?
3: So we recently got invited to perform at Coachella, which was unbelievable, and we're really, really excited. And I guess we thought that it would just be the right timing to kick off our US tour.
4: Att Blackpink behöver spela på Coachella är jättestort, för att Coachella är en av de största musikfestivalerna, inte bara i USA men i hela världen.
1: P3s musikreporter Natasha Asarmi igen.
4: Det är också väldigt stort för att Blackpink blir den första tjejgruppen inom K-pop som spelar på festivalen. Så att det här är en extrem möjlighet och chans för dem att visa upp sin musik för en helt annan publik.
1: 2 månader senare är det äntligen dags. Och stämningen backstage går att ta på. Inför konserten har tjejerna bekymrat sig för att ingen ska dyka upp. Men när de nu kikar ut över det enorma publikhavet väcks istället en annan oro. Blackpink är vana att spela inför hängivna, för att inte säga fanatiska fans, som kan varenda textrad. Att skärma en amerikansk publik som knappt vet vilka de är känns som en helt annan utmaning. När introt drar igång finns ingen återvändo. I Netflix-dokumentären Light Up the Sky ser man hur de 4 medlemmarna tar så djupa andetag deras tajta korta fodral tillåter innan de synkroniserat kliver in på scen. Det visar sig snabbt att de oroat sig i onödan. Folkhavet sväljer den storslagna showen, den ambitiösa koreografin och mixen av koreanska och engelska med hull och hår.
5: We had so much fun. I think I'll remember today for the rest of my life.
1: Tjejerna är glada, stolta och lättade. Men de får ingen direkt paus för att njuta av succén. Efter Coachella fortsätter turnén vidare i Nordamerika. Sen bär av till Europa och Australien. Innan de i juli avslutar i Lisas hemland.
6: We love you, Bangkok! Thank you so much!
1: Innan de går av scenen passar Rosé på att säga några välvalda ord.
7: Sadly, very, very, extremely sadly, like we said before, this will be our last concert on this tour. And I feel like all 4 of us, we did really, really well, and I'm very proud of each and every one of us, because we went through a lot. Like, I know you guys only see the stuff that's on stage, but I feel like we all go through so much else, and I'm very, very.
1: De andra tjejerna samlas runt Rosé, och snart gråter även Jenny och Lisa.
7: Like, I feel like it's so hard that everybody like stays away from home.
1: Den enda som håller ihop är Jisoo, som varsamt torkar de andra tjejernas tårar. Rosés öppenhjärtliga ord på scenen är en rätt ovanlig inblick i hur tjejerna i Blackpink egentligen känner under den här tiden. Trots att de gör massor av intervjuer, inlägg på fanforumet WeWars och livestreams, så får publiken veta rätt lite om medlemmarna.
4: Ja, vi vet inte så mycket om Blackpink, men vi vet inte jättemycket om andra K-pop-grupper heller. För att även om det är så att de kan sitta och chatta med fansen och de visar väldigt mycket kärlek till fansen, så är det ju inte ofta de bjuder på aspekter ur sina egna liv. Man ska upprätthålla en fasad av att allting är toppen och allt är perfekt. Och då måste man kanske vara väldigt försiktig med vad man delar med sig också.
1: Men det är inte bara med det personliga som Blackpink snålar. När andra K-pop-grupper släpper musik i parti och minut så går det lång tid mellan Blackpinks släpp.
4: Grejen med YG är ju att de har jobbat lite annorlunda än vad alla andra bolag gör. De vill göra varje comeback då, som det kallas, väldigt, väldigt speciell. Mindre släpp men kanske större produktioner, och att det liksom, de har en större budget för att de gör det lite mer sällan. Men också att det skapar mer en typ av en hype och spänning varje gång Blackpink kommer tillbaka, för att det är så sällsynt att de gör det.
1: Bristen på comebacks skapar dock rejäl irritation bland fansen, som tycker att YG Entertainment förstör för sin allra mest populära grupp.
8: Så det är någonting många är frustrerade över. Liksom, du har en så otroligt framgångsrik grupp och väljer att hålla dem bort från världen helt enkelt.
1: Taktiken verkar dock funka. För samtidigt som tjejerna vid sidan av börjar jobba med egna soloprojekt, så fortsätter Blackpinks popularitet att växa i rasande fart. Men kanske handlar framgången också om att de har tur med tajmingen. Under 20-talets första år sveper nämligen en sydkoreansk våg över västvärlden.
4: Det här är ett populärkulturellt fenomen. Det är en del av Hallyu, den här koreanska vågen som också innehåller koreanska dramaserier, smink, mat. Alltså allt möjligt som är koreanskt har ju verkligen fått ett uppsving.
1: Utöver att lyssna på K-pop tycks alla vilja hålla på med K-beauty, titta på K-drama och äta kimchi, vilket stärker Sydkoreas så kallade soft power.
4: Istället för att använda sig av krig och vapen så använder man sig av populär kultur för att stärka sin plats i världen.
1: Den 15 april 2023 är Blackpink tillbaka i den kaliforniska öknen för att uppträda på musikbranschens mest hypade festival. Som de den här gången headlinar. Blackpinks maxade show går hem hos både publik och recensenter.
4: Därefter Coachella så blir det som att det verkligen blir ett faktum att de lyckas bygga en bro mellan västerländsk popmusik och K-pop. Och att de här gränserna verkligen börjar suddas ut.
1: Blackpinks resa har hittills varit en otrolig framgångssaga. Men man brukar ju säga att allt som kommer upp, förr eller senare, måste komma ner.

0: P3 musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas imorgon enligt uppgifter till Aftonbladet. Tidningen hänvisar till en högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet. Under dagen idag så har det förekommit uppgifter om att Socialdemokraterna sökt kontakt med Vänsterpartiet under en veckas tid utan att få respons. Något som enligt Vänsterpartiet inte stämmer. Ryssland har i och med sitt anfallskrig mot Ukraina helt underminerat det internationella system som skyddar mänskliga rättigheter och lagför de skyldiga till sådana brott. Det hävdar människorättsadvokaten och fredspristagaren Oleksandra Matvitschuk som nyligen besökte Stockholm.
3: The world order based on UN charter and international law has collapsed.
4: Världsordningen baserad på FN-stadgan har kollapsat. Det slår människorättsadvokaten från Ukraina, Oleksandra Matvitschuk, fast när hon talar inför en fullsatt aula i Handelshögskolan i Stockholm. Hennes budskap är att kriget Ryssland utlöste redan 2014 och sen vid den stora invasionen av Ukraina 24 februari 2022 har skakat om världens grundvalar. FN-stadgan som ska skydda både länder, gränser och enskilda människor fungerar inte längre. Krigsbrott begås utan att de skyldiga straffas och domstolarna är överbelastade. Alexandra Matvitschuks organisation listar tiotusentals ukrainska fall. De har inte heller någon domstol tagit upp än. Hon ger flera fruktansvärda exempel. Lille 10-årige Ivan, vars mamma dog i hans armar i Mariupol. Eller filosofiprofessorn som olagligt greps och hölls 700 dagar i isoleringscell utan dagsljus och enda sällskapet råttor som kom upp ur avloppsbrunnen. För att inte bli tokig höll han föreläsningar för råttorna och hörde åtminstone sin egen röst. Han torterade så svårt att han, när han till slut släpptes, inte längre kunde gå. Men han sa att det viktigaste var att inte se sig själv som ett offer utan behålla sin värdighet, berättar Matvitschuk.
2: Och reporter där var Maria Persson Lövgren. En 31-årig svensk man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Marocko, uppger svensk polis. Mannen har varit häktad i sin utevaro och efterlyst via Interpol för två fall av förberedelse till mord. Polisen bedömer gripandet som strategiskt viktigt och tror att det kommer att påverka det kriminella nätverkets förmåga att bedriva vålds- och narkotikabrottslighet. Det här skriver polisen i ett pressmeddelande. 31-åringen kommer att begäras utlämnad till Sverige. Och så undrar vi om fjärilar kan navigera med hjälp av kvantmekanik. Det tros i alla fall vara en del av förklaringen till hur Bogong-fjärilen i Australien flyttar 200 mil varje vår, säger Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet.
5: Vi har upptäckt att de använder stjärnor och jordens magnetfält som kompasser för att hjälpa dem hitta rätt.
6: Men var sitter själva magnetsinnet inne i fjärilen?
5: Det så kallade holy grail av sinnesbiologi. Ingen vet faktiskt hur det går till.
6: Eric och hans kollegor menar nu i en kommande artikel i Nature att Bogongfjärilen gör precis som sångfåglar, använder kvantmekanik. Det funkar ungefär så här. Ett ljuskänsligt protein, kryptokrom, tar upp blått ljus och då uppstår en kvantmekanisk effekt som producerar ett kemiskt ämne som sedan i sin tur ger signal till en sinnescell.
5: Så när de ändrar riktningen i jordens magnetfält, då ändrar sig den här kvantmekaniska reaktionen som leder till en ny mängd av den här kemiska ämnen som ändrar då signalstyrkan på en neuron. Och på det sättet kan den här neuron som en sinnescell av något slag känna av vilken riktning djuret har i jordens magnetfält.
2: Förklarade Eric Warrant vid Lunds universitet, reporter Helena Söderlund på Vetenskapsradion. Imorgon får hela landet mest soligt väder, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma eller låga moln. I Dalsland och Värmland någon skur. Temperatur 13-18 grader, i Norrlands fjäll och inland 10-15 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Nu fortsätter P3 musikdokumentär.
7: När man lyssnar på en låt från dem, man välkomnas in i en ny värld.
8: De blir väldigt snabbt en av de mest hypade och av de största grupperna i K-pop-världen.
9: Och då var jag skitnervös. För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
8: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
10: I would always call my mom. Tell her like, mom, it's so hard.
11: Du lyssnar på P3 musikdokumentär om produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls. Jag heter Siri Hill.

0: Vem vet hur stämningen i mötesrummen i YG's futuristiska högkvarter är när de nya kontrakten förhandlas? Kanske är de irriterade harklingarna många. Kanske hamras det med akrylnaglar på bordet. Kanske klias det rejält på kala gässor.
1: För nu har de varit riktigt stora stjärnor med så mycket makt att de har kunnat ställa krav. De har inte bara varit oerfarna trainees som de var första gången.
0: Efter långa förhandlingar presenteras i alla fall resultatet i slutet av 2023. Till fansens stora glädje har Blackpink skrivit på för ytterligare 7 år hos skivbolaget YG Entertainment. Men det finns orosmoln. Rosé är nämligen den enda som väljer att stanna kvar med sitt soloprojekt under YG's paraply. Medan Jisoo, Lisa och Jennie meddelar att de lämnar bolaget som de rekryterades till som tonåringar för över ett decennium sedan.
1: Nu vill vi gå och göra vår egen grej och vi vill vara lite mer kreativa, för det märker man väldigt tydligt att alla de här medlemmarna har väldigt så kreativa visioner. Så det kanske bara varit en kompromiss mellan också bolaget och de här medlemmarna att men nu får ni gå och göra er egen grej, men också finnas kvar som Blackpink.
0: 2024 blir dock något av en paus för gruppen. Alla 4 tjejerna satsar på sina soloprojekt, vilket ska visa sig öppna upp dörrar för en viss svensk låtskrivare.
2: Jag hade ju inte alls någon koll på K-pop överhuvudtaget.
0: I en musikstudio i västra Hollywood sitter artisten och låtskrivaren Sikai och gör musik med sin kompis, den brittiska artisten Claudia Valentina. Keep a couple
2: bands in my pillow. Och en dag i studion så kom det in en person som jag förstod var någon typ av skivbolagschef. Och han frågade oss om vi kunde spela upp lite demos och han älskade det han hörde. Och då frågade han om vi ville åka till Sydkorea dagen efter.
0: Mannen förklarar att han jobbar för Black Label som ligger under YG Entertainment.
2: Ja, men jag visste inte mer än så. Han hade bara en otrolig energi och var skittaggad och var så här: I'll book a flight now, let's go.
0: Rejält jetlaggade kliver de in på YG's enorma högkvarter, trots att klockan börjar närma sig midnatt.
2: För att på Black Label så jobbar vi natt, så man sover på dagarna och sen jobbar på natten.
0: Första låtskrivarsessionen är med Rosé från Blackpink.
2: Och jag bestämde mig innan den här sessionen att inte googla vem hon var. För jag var rädd att om jag får se hur stor hon är så kommer det påverka hur jag jobbar. Att jag skulle bli nervös eller känna att liksom, nu sitter jag här med en superstjärna. Liksom. Så att jag sket i det och bara vibade och hängde med henne.
0: Sikai skärmas direkt av den blonda K-pop-idolen från Australien, som numera kallar sig Rosé igen.
2: Jag blev väldigt chockad när jag sen gick in på hennes Instagram och såg de här 100-tals miljonerna följare och så. För att det hade jag aldrig kunnat tro. För att hon var så down to earth och var en av tjejerna, typ. Och det kan man ju vara fast man är jättekänd. Men det var första gången jag träffade någon som var så känd. Och det kändes inte som att hon var det.
0: Låten de får ihop den där natten kommer inte med på Rosies kommande platta. Men Sikai har ändå fått in en fot.
2: Det var början till relationen med Black Label.
0: Samtidigt som Sikai tar flyget tillbaka till Los Angeles så sitter fanet Jasmin hemma i sitt flickrum i Göteborg, taggad till tänderna över tjejernas soloprojekt.
3: Så jag fick en dag notis från Lisa att hon hade droppat en teaser för Rockstar på hennes nya TikTok-konto. Och hon var den första som hade liksom lagt upp sådär spontant. Och jag var så taggad. Vi alla saknade liksom Blackpink. De hade inte lagt upp sin deras Born Pink Badge-turné. Så efter det kom det bara mer och mer. Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark when you met my friends, didn't even try with them. Rosie droppade mer sorgliga låtar och liksom vi följde med historia av hennes kärleksliv. Någonting som man inte hör ofta från K-pop idols. Och sen Apathy blev ju så populär med Bruno Mars. Det var helt sjukt och populärt. Det blev liksom, jag har aldrig hört en låt från dem så många gånger när jag varit ute. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. Och sen har vi Jenny, när hon droppade Like Jenny. Och Like Jenny var helt otrolig. Det var ännu ett sätt för henne att säga jag är the third generation's it girl. Så sist har vi Jisoo. Hon la upp mycket färre låtar. Det var inte ett album, utan det var en EP med 4 låtar. Och jag skulle säga, så mycket som jag älskar Blackpink, deras musik som grupp, är deras solomusik väldigt nära på att bli bättre. Jag vet inte varför det finns, alltså, många Blinks som har emot deras solokarriär, för att under de 2 åren, 2024-2025, fick vi mer låtar av dem än vad vi hade fått under hela deras karriär som Blackpink. Liksom, det kändes verkligen som att tjejerna fick uttrycka sig fritt.
0: Helt klara med Blackpink är de dock inte. Under början av 2025 berättar YG Entertainment att Blackpink kommer ge sig ut på en ny världsturné, och till den behövs ny musik. 2 av dem som kallas in för att hjälpa till med det är Sikai och hennes kompis Claudia, som på nytt flygs in till Seoul. De skickas direkt upp till chefen på översta våningen.
4: Och det första han gör är att han spelar upp ett track, alltså instrumentalen, som är ett hårt techno dropp i refrängen och sen country gitarrer och poppigare element i versen. Och jag och Claudia sneglar på varandra och vet inte vad vi ska göra, för att vi är skittrötta. Så han säger, men testa och se om ni kan skriva. Jag har gjort det här tracket tillsammans med Diplo.
0: Mer info än så får inte Sikai och Claudia.
4: Så vi går ner och försöker skriva. Ingenting blir bra och vi vet inte hur vi ska attackera den här instrumentalen alls.
0: Sikai blir mer och mer frustrerad. Och när solen går upp över den sydkoreanska huvudstaden bestämmer de sig till slut för att ta en paus. Och när de kommer tillbaka till studion dagen efter går det lättare.
4: Jag minns att vi skrev versen först. Att jag hade då micken och så skrev jag det här I'm not that easy to tell. Ja, den biten. Och när vi tänkte att nu har vi det, då spelade vi upp det. Och då var jag skitnervös. För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär och åker hem till Sverige. Eller så blir det här bra. Och han diggade det. Och sen tog han in Rosé. Och hon frågar, kan jag spela in det här på en gång? Och då förstår vi, det här kommer bara Blackpink

0: Jump premiärspelas för första gången när Blackpink drar igång The Deadline World Tour den 5 juli på Goyang Stadium i Sydkorea. Låten blir en mega hit. Men fansen som hade väntat sig ett helt album känner sig ändå besvikna.
1: Det var ju skumt att komma ut med en World Tour som heter Deadline utan att ett album som heter Deadline har kommit ut än.
0: När sommaren lider mot sitt slut är fanet Jasmine Abdalla dock mer bekymrad över en annan grej. Turnén har passerat Europa utan att hon haft möjlighet att gå på någon konsert. Och nu är hon rädd att hon aldrig kommer få se sin favoritgrupp live.
1: Och jag blev jätteledsen över det. Jag tänkte liksom, ja, nu var det slut. Jag kommer aldrig se Blackpink. Och det var så många som skrämde upp mig och sa att det här är deras sista tour som en grupp av fyra. Ja, du kommer inte kunna se dem helt enkelt.
0: Men ödet vill annorlunda. När Jasmine och hennes mamma bestämmer sig för att åka till Indonesien över höstlovet inser Jasmine att de kommer vara i Jakarta samtidigt som Blackpink spelar där. Hon kan knappt tro att det är sant.
1: Så jag gick till min mamma och jag tjatade hål i hennes huvud. Jag sa jag måste gå på den här konserten, det är min sista chans. Jag liksom slängde ut all min nördinformation på henne. Jag satte på varje låt, jag sa tro mig, jag kan varje låt. Jag vet hur deras konserter går till. Jag kan hela setlisten. Tro mig, jag måste gå på detta nu.
0: Till en början är hennes mamma skeptisk.
1: Men efter mycket tjatande och mycket och att jag sa tänk på allting jag har gjort i år med skolan. Jag satsat så hårt, jag går ju naturprogrammet, liksom dödat mig själv i skolan. Det här är det enda jag vill göra. Så överraskade hon mig med 2 biljetter. Det var nog det gladaste jag varit.
0: Den 2 november 2025 är det dags. Efter att ha köpt på sig så mycket merch hon har råd med letar Jasmine och hennes mamma sig fram till sina platser.
1: Så när jag satte mig ner, alltså jag hörde på videon, jag gråter när jag håller på att gå in. Ja, det kändes så sjukt, det kändes overkligt. Och då börjar konserten med Kill This Love. Jag skriker, gråter, alltså energin är uppe på taket. När förökerierna kommer ut och tjejerna lyfts upp på liksom en platta så att vi alla kan se dem. Men de såg så små ut från där jag var. Så att jag hade faktiskt förberett och jag hade lånat ett par kikare. Kikare från min kusin. Och då tittade jag på dem så här under konserten.
0: Första halvan av konserten består av Blackpinks hits. Och Jasmine är hänförd. Men
1: det här är kanske lite av en kontroversiell åsikt, men min favoritdel var deras solo-delar. Jag kunde direkt märka att de hade en helt annan energi när det kom till deras egna verk.
0: Det här gör många Blinks upprörda, men Jasmine väljer att se det på ett annat sätt.
1: Så som jag ser det, som jag märkte under konserten, var att det såg mer ut som att de hade kul, liksom. Förut var det mer, okej, vi ska vara professionella och vi ska lägga in allt arbete under den här konserten. Men nu tror jag ändå att de har inget att bevisa när det kommer till Blackpink längre. Att de istället valde att ha kul. Liksom, man kan höra i en av låtarna under konserten när de spelar Bombaya. Så hör man att Rosie skrattar i bakgrunden. Och liksom, hur ofta ser man det?
0: Jasmine backar sina idoler stenhårt. Men när det efterlängtade albumet Deadline till slut släpps i februari 2026 blir det svårare att vara lojal.
1: Det ska inte vara taskigt, men det var inte bra. Och man hade ju tänkt att okej, nu har de lärt sig hur det är att producera musik ensamma. Och att de skulle då komma tillbaka, visa vad de har lärt sig under den här tiden och komma ut med ett ännu bättre album. Men istället kom det ut ett album som lät som att ja, vi kom när vi kunde och det är inte det bästa, men ja, nu får ni vara nöjda.
0: Det är inte bara kvaliteten på låtarna som skaver. Den nya singeln Go får ingen koreografi Och förutom Jump så är alla låtarna helt på engelska.
1: De låter bra på koreanska, så det var skumt att plötsligt ta bort allting. Och nu blir deras koreanska fans sura på dem. Och även vi internationella fans så blir irriterade på att okej, vi blev kära i Blackpink som sjöng på engelska och koreanska och nu tar du bort det helt. Så det känns lite fake. Är det verkligen K-pop när du tar bort all koreanska?
0: När det drar ihop sig till Blackpinks 10-årsjubileum är fansen alltså redan rätt irriterade. Och när YG meddelar att bara vissa medlemmar i gruppen kommer att medverka vid det lilla, lilla event som ska ordnas för att fira 10-årsjubileet så blir det droppen för många.
1: Det var där liksom vi Blinks insåg att vi är inte prioriterade i detta.
0: Och vissa går längre än andra. Jasmin minns känslan när hon såg videon på fanet som attackerade YGs högkvarter med en golfklubba.
1: Det här kanske är lite toxic för mig, men jag kände äntligen. För sättet liksom vi har, fans har blivit behandlade med att bli matade liksom scraps och bara trycka i munnen på oss massa merch som ingen vill ha. Så det var verkligen nu Blinks var så här, jag kan inte stå bakom detta. Vi var okej med det i början, men nu räcker det helt enkelt.
0: Kanske når budskapet fram. För när 10-årsjubileet går av stapeln 2 dagar senare så är samtliga medlemmar på plats för att möta den lilla skaran utvalda fans. Resten av Blinksen får hålla till godo med en 11 minuter lång live.
2: Mm.
0: 31-åriga Jisoo, 30-åriga Jennie och 29-åringarna Lisa och Rosé sitter uppradade bakom ett bord med en tårta de inte ens smakar på. För att vara Blackpink är de ovanligt vardagligt klädda. Och kemin känns rätt off när de turas om att läsa upp fansens grattishälsningar.
1: The livestream liksom, det var stelt mellan tjejerna. Det finns videos där Jisoo går in i bilen och hon gråter. För att de ändå visste vad som stod på spel eller vad som väntade dem efter detta. All skit de skulle få liksom.
0: Efteråt känner sig alla 4 tvungna att gå ut i sina sociala medier och be om ursäkt för det svaga jubileet. Ursäkter som Jasmin ändå godtar.
1: Det var inte riktigt det vi Blinks ville ha. Men ändå att få ett meddelande av ursäkt visar ändå att de på något sätt bryr sig. Det finns ändå något i dem som är kvar i Blackpink.
0: Och vare sig de vill det eller inte så återstår 4 år på kontraktet de har med YG Entertainment. Vad som kommer hända under de åren återstår att se. Men P3s musikreporter Natasha Asarmi har inte så höga förväntningar.
3: För att Blackpink är fortfarande ett så stort fenomen. Att även om de samlas, jag menar, vart 50 år och gör en turné som kanske bara liksom är halvhjärtat. Det skapar så mycket hype, det skapar så mycket snack och de tjänar pengar på det. YG tjänar jättemycket pengar på det. Så att det lönar sig att ha Blackpink kvar även om de inte är superaktiva.
0: Det tar dock inte ifrån Blackpink allt de har uppnått under sin karriär.
3: De kommer alltid vara en av de största K-pop-grupperna genom tiderna som verkligen förändrade hur man såg på den här genren globalt. Som blev ett fenomen där musikfans världen över fick mötas trots att man inte kunde språket och sådär. Men man bara såg de här 4 tjejerna och bara ville vara en del av den här otroligt lyxiga, coola världen.
1: Jag tror att i början då var de mer, alltså, fabrikerade, att de var liksom gjorda av YG. Men med tiden, speciellt när man märker att de här tjejerna vill göra någonting med den här the fame som de har fått, så blev de mer realistiska.
0: Även om det gjort många Blinks besvikna så tror fanet Jasmin Abdallah att det faktum att tjejerna satsat på sina solokarriärer på bekostnad av gruppen och i och med det öppnat upp mer om sina liv både i musiken och intervjuer faktiskt har lett till något gott.
1: Liksom det visar att vi är på väg mot en ny era tack vare delvis Blackpink där K-pop idols kan vara riktiga människor. Så jag skulle säga ja, de började som en liksom perfectly polished grupp som höll sig kvar till sin koncept men med tiden växte och växte till att bli något mycket större. Jag vet inte jättemycket om Spice Girls men jag tror det kommer bli lik det. Jag tror ändå när människor kommer prata om K-pop i framtiden då kommer man prata om just Blackpink.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Blackpink. Programmet gjordes av Joanna Korbutiak och producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Anna Johannesen och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Om du vill ha mer information om låtar och ljudklipp i programmet så hittar du det på vår hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media. För Sveriges Radio.

P3, Sveriges Radio. Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Allah'a şükür.

Salam dada.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. En högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet uppger att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas under söndagen. Det rapporterar Aftonbladet. Tidigare uppgifter har gjort gällande att S sökt kontakt med V under en veckas tid utan att få något svar. Men Vänsterpartiet säger att de uppgifterna inte stämmer. EU ska lägga runt 8 miljarder kronor bland annat på stöd till människor på flykt i Afrika. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
2: We will support people in Africa who have been displaced and the communities who welcome them. Our pledge will also boost emergency aid for communities affected by war, disease or natural disaster.
1: Stödet ska också riktas till de som drabbats av naturkatastrofer och konflikter. På nyårsafton förra året höll en man i Hörby i Skåne på att bygga en egen kraftig raket. Men den exploderade i hans kök. Mannen förlorade nästan hela vänstra handen. Nu döms han också för grov allmänfarlig vårdslöshet, det skriver Sydsvenskan. Domstolen menar att eftersom mannen själv drabbats värst av händelsen stannar straffet vid villkorlig dom. Han ska också betala 25 000 kronor till fastighetsbolaget för skadorna. När det klassiska Lidingöloppet avgjordes under dagen så blev en av löparna påsprungen av en skenande häst. Han säger till Expressen att han blev trampad på foten av hästen med bruten tå och en inre blödning i höften som följde. Men efter att sjukvårdspersonal kollat upp honom så valde han att springa vidare och avsluta det 30 km långa loppet. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langlis Be Her i P3 och P4. Vaken är ett programmet som precis dragit igång. Den här natten kommer vi spela väldigt massa musik. Det är en spellista av rang. Hela landet kan vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Ja, faktiskt inte bara landet, utan folk från överallt kan höra av sig och önska musik i natt. Temat, det är en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du gjort och vad skulle du vilja höra? Du får gärna skriva några rader och berätta vilken låt det är du vill höra till vår mejladress vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleder med vaken, och så finns vi på sociala medier och sånt där också om du hellre vill skriva där. Eller ringer du till vår röstbrevlåda 020 99 55 00. Det är telefonnumret i så fall. Jag tycker vi tar en första veckohändelse i form av Stephanies veckohändelser. Det här är en låt som jag gärna vill höra eftersom det känns som att jag har sett så sjukt mycket folk ute med sina hundar var dag. Den låten jag vill höra är Bahamen med Who Let The Dogs Out.

Who Let The Dogs Out här i P3 och P4. En spaning från Stefanie, alltså att det har varit väldigt massa hundar som man har sett och lagt märke till under veckans gång. För Felicias del så har det blivit så att den här veckan har jag börjat träna på gym. Och en bra träningslåt när Felicia är på gymmet, det är en Britney Spears-låt. Då blir det fart. Britney Spears, Oops, I Did It Again.

Britney Spears med Oops, I Did It Again i P3 och P4. Martin hör av sig och han skriver: ja, hösten börjar anlända på allvar och jag myser med denna introverta alternativa rockdänga från 90-talet. Alltså The Smashing Pumpkins och låten 1979.

Smashing Pumpkins här i P3 och P4. Vi sammanfattar ju veckan då med massa musik, och jag får in en önskan ifrån Pia som skriver: den här låten passar väldigt bra för det har varit fullt upp med städning till utflykter, men även min kära mamma som jag har träffat på. Tusen tack till dig som jag älskar så mycket, och till min kära lillebror Sammy också. Tack, tack, tack. Jag vill att du spelar Shakira och Burna Boy med låten Die Die.

Die Die, Shakira och Burna Boy i P3 och P4. Veckan, den har bestått av mycket jobb för Mariannes del. Hon skriver det. Min älskling Kent har fått jobb och min stora syster Birgit har dessvärre gått och brutit lårbenet under den här veckan. Så att en låt med mixed emotions känns passande. You Want Love.

Mixed Emotions, You Want Love. Solveig har varit i Ullared och så har hon också varit och handlat en hel del. Det har handlats loss. Så att Material Girl och Madonna tycker hon känns passande för att sammanfatta sin vecka.

0: Madonnas Material Girl när vi ska ta och lyssna in oss på nattens första röstbrevlåda. Man kan ju ringa om man vill på 020 99 55 00 och därefter tala in ett meddelande efter pipet då. Så att jag tycker vi tar och lyssna in oss på ett sådant nu.
1: Ja, hej, jag heter Nettan och bor i Åsta, Stockholm. Jag skulle kunna sammanfatta den här veckan med att Miley Cyrus släppte ett nytt album. Och jag mår inte så bra psykiskt, och det var jätteroligt. Det hör till den här veckan. Då skulle jag vilja höra Back First Wave med Miley Cyrus, hennes senaste 10:e album. Tack för hand. Let's go.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Kallhäll Jakobsberg däremellan, så var det ju en olycka tidigare eftermiddag, eller sen i eftermiddag, så det har varit avstängt jättelänge, men sen 23-tiden så är det öppet i båda riktningarna, så det kan vara bra att veta att det obehaget är av undanstökat nu då.
1: Ja, vad skönt.
0: Sen är det lite älgar som springer, men det är ju inget ovanligt för oss, i alla fall på trafiktraditionen, att vi vet att det springer mycket älg, men kan vara bra att ta koll på också. Ser ni något så är det bara över till trafiktraditionen på 020 999 444.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt som du förknippar med den här veckan. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Jag har fått in ett meddelande där det står ligger i sängen och har radion på och tänker tillbaka på gamla barndomsminnen. Något jag har gjort mycket här under veckan. Den här lördagsnatten skulle jag gärna vilja höra Love Hurts. Inget slår den ikoniska gitarrsolot i låten.

Nazareth med Love Hurts i P3 och P4. Få in ett meddelande från Gunilla. Ett ord som sammanfattar min vecka är väntan. Jag ska nämligen bli farmor för första gången. Och BF var i tisdags, så väntan är lång. Jag är mormor till tre flickor på långt avstånd och nu blir det en pojk på nära avstånd istället. Och nu är det också väldigt nära. Ska det bli kanske hans 27 som blir hans födelsedag? Vem vet? Jag vet i alla fall att jag gärna vill att du spelar Lill-Babs för mig, föräldrarna och alla nyfödda. Tackar. Välkommen till världen. Tack.

Lil Babs med Välkommen till världen. Jag får in ett meddelande från Trojan och Mikael som berättar att de är i bilen nu på väg hem i fullmånens sken på E6an hem mot Helsingborg efter jättehärliga semesterdagar i Palma och även Mallorca. Vi önskar att höra låten Magaluf, alltså den där låten med Orup, är det som du vill höra på där i bilen. Så du ska de.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fler hushåll behöver lagra vatten hemma som beredskap inför en kris, det anser Livsmedelsverket. Men hur mycket vatten behöver man då? Då gick inte mitt inslag igång som det skulle. Det beklagar jag. Då får vi ta det en annan gång. Vi fortsätter med övriga nyheter. Efter en rad ryska angrepp mot flera boklager så hotas Ukrainas bokbransch av kollaps enligt den amerikanska affärstidningen Fortune. New York Times uppger att 15 miljoner böcker i Ukraina har förstörts sedan i somras. Viktor Kuglov, chef på ett ukrainskt bokförlag, säger till tidningen att ryssarna målmedvetet försöker utradera och förstöra allt som har med ukrainsk kultur att göra. De tror att böcker är farligare än militär utrustning, tillägger han. Nu fortsätter vi på nytt med det krisvatten som man ska ha i lager.
3: Behovet är ju att man behöver 3-5 liter per person och dygn.
4: Åsa Rosengren är handläggare i livsmedelssäkerhet på Livsmedelsverket. Förra året lät de göra en undersökning om hemberedskap som runt 8000 personer svarade på. Av dem svarade var tredje person att man trodde att hushållet skulle klara en vecka eller mer på den dryck man har hemma.
3: Det finns förbättringspotential här skulle jag säga.
4: Och har du ingen lager ännu är rådet att börja.
3: Man kan ju börja i liten skala och så sen liksom öka antalet dunkar på sikt. Men gå till affären och köp en dunk som är godkänd då för dricksvatten. Och sen så börjar man att skala upp det så att säga.
4: Håkan Eng, P4 Jönköping.
2: Och den som tipsade om det var Åsa Rosengren på Livsmedelsverket. Och det avslutar den här sändningen från Ekot med Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund och låten Mitt hjärta är rebell, några minuter efter ett. Här är Petra och P4, bjuds du på önskenatt i form av en låt som sammanfattar din vecka. Det är temat för natten. Du får gärna höra av dig och berätta vad du har hittat på under veckans gång. Du kanske vill ha en jag går och fiskar för att du har varit och fiskat eller något annat fyndigt. Det är varmt välkommet. Vad vill du höra? Det får du mejla om du så vill. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Så finns vi också på telefon om du vill ringa till oss. Då är telefonnumret 020 99 55 00. Där du kan tala in ett meddelande efter pipet. Agneta, hon säger att den här låten vill jag väldigt gärna höra, som heter Nikita, alltså med Elton John. Kärlek mellan öst och väst eller tvärtom, det kan man aldrig säga nej till.

Elton Johns Nikita i din radio. I din radio nu så blir det något annat i form av Shania Twain faktiskt. Det är Lena som skriver: jag och min man har varit tillsammans i 28 år och den här låten säger ganska så bra hur det faktiskt känns när man fortfarande väljer varandra. Den heter You're Still the One.

Shania Twain's You're Still the One i P3 och P4. Önskenatten, den kör vi vidare med nu i form av en låt som Sören har hört av sig och önskat. Han berättade att ja, i veckan här så fick jag prata i radion. Detta var under P4s eftermiddagsprogram. Väldigt nervöst var det, och det var nästan som att uppträda för publik att prata i radion. Men för er har väl ändå nerverna lagt sig ändå. Ja, det får man väl kanske säga, men det är alltid lite pirrigt. Jag önskar i alla fall en låt som heter Let Me Entertain You med Robbie Williams. Hoppas du får en väldigt bra natt, och alla er andra också såklart, skriver Sören.

Robbie Williams i P3 och P4. Jag läste faktiskt om att Robbie Williams fick ta och ställa in en av sina konserter. Och det här blev ju såklart inte uppskattat alls. Men han ställde sig utanför sitt hotell strax efter att det har kommit ut det här. Det här är inte i våra händer. Vi var tvungna att ställa in den här konserten. Men när han stod där ute på parkeringsplatsen i alla fall utanför hotellet så blev det en liten spontan konsert ändå i form av en a cappella-version av Angel. Hela publiken sjunger såklart med mäktig stämning trots att det faktiskt inte blev någon konsert då, i alla fall. Men det var The Authorities som var tvungna av säkerhetsskäl att ställa in den här spelningen då. Han hoppas på att konserten ska bli av så fort det bara är möjligt. Vi tar oss från Robbie Williams nu till en riktig legend som dessvärre gått ur tiden. Det är Dolly Parton som Annika gärna vill höra. Det har varit mycket jobb den här veckan. Efter en lång arbetsvecka så känns det helt rätt med lite 9-to-5. Lite trött, lite stolt och väldigt redo för helgen. Njuta av min söndag ska jag göra. Spela gärna 9-to-5 med Dolly Parton.

9 to 5 med Dolly Parton i P3 och P4. Dolly har ju gjort väldigt massa musik, hann hon göra, och en låt som hon fick till tillsammans med en parhäst, de var ju det ändå, det var Kenny Rogers, och han är faktiskt näst på tur i nattens spellista. Pia skriver: jag har precis lagt mig i husvagnen efter att ha tillbringat en hel dag med ett gäng skjutglada cowboysare på Cowboy Action Shooting tävling i Edsbyn. Jag vill att du spelar Kenny Rogers låt, alltså inte Islands of the Stream som man gjorde med Dolly Parton, utan The Gambler. Det är en favorit i det här gänget. Spela gärna den. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Kenny Rogers, The Gambler i P3 och P4. Röstbrevlåda ska vi hoppa in i nu. Vi ska få ett sånt där litet pip. Det tycker jag alltid är mysigt att få höra dig som lyssnar och önskar låta via telefonen. 020 99 55 00 är ett telefonnummer du kan ringa till om du vill. Vi tar och lyssnar efter.
1: Porsche Tompa Göteborg. Jag vill hälsa till alla goda folk som alltid håller igång när det är lönehelg. Det gillar jag. Och jag vill gärna höra det att jag har varit i Norge 5 gånger den här veckan. Och så har Anders Alexander Rybaks låt från 2010 färg. Som Anders visar. Spela den som man kan, folk kan få vakna till lite.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: med P3
1: och P4
2: i Sveriges Radio.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle med låten Skinny Jeans här i P3 och P4. Agneta hör av sig och kanske är det så att hon smsar här till önskenatten. Vi har ett tema i natt. Det är en låt som sammanfattar din vecka. Och hon berättar att veckan, ja, den har varit ganska glad. Den har varit glad för min del. Jag tycker då att lite slager är passande. Lite nostalgi dessutom, och varför inte ganska så mycket energi i form av Lena Philipsson och hennes låt Kärleken är evig.

Lena Philipsson, kärleken är evig. Hej alla oss nattugglor. Denna veckan har varit kall och ruggig och inte minst här i Eksjö, Jönköping där man bor, har också varit på västkusten på resa en dag med gruppboendets bil. Och det var ju tisdags det. Det var mycket sol ute men det kändes allt kallt och endast solen kändes varm och god. Så en varierande vädervecka har det ändå varit, men ändå kall. Så då passar låten med Madonna som heter Frozen, tycker jag, helt enkelt.

Eternity heter låten. Du får den av Kimberly här i P3 och P4. Vaken heter programmet och vi håller på med önskemusik. Det är låtar som sammanfattar din vecka. Jag fick in en låt ifrån Daniel där det står: känslan man har första veckan efter semestern. Det sammanfattas väl bäst med en låt av broder Daniel som heter just jobb eller work.

Broder Daniel och låten Work i P3 och P4. Får meddelanden från Peter Ljungby som skriver Back in your arms again med The Mavericks. Detta för min dotter Emily. Vi hade lyckan att hinna se dem på ett ställe i Stockholm innan han tragiskt gick bort, Raul, i cancer under fjolåret. Han är så saknad, skriver Peter. The Mavericks, Back in Your Arms Again.

Back in your arms again. Du får den här i programmet Vaken med P3 och P4. Det är ju önskemusik som spelas här ända fram till klockan 6. Jag och Frida håller i sällskap. Och vi ska nu ta oss vidare till Svante och Capellitos önskelåt. Det står en låt som heter Rollin. Passar väldigt bra till vår vecka. Ett litet pappersbruk i Östergötland håller vi till på, och jag och Capellito håller ställningarna vid maskinerna. Vårt nyförvärv kämpar på och visar framfötterna. Vi kör rullmaskinerna, därför passar låten Rollin'.

0: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken, att man haft span på honom.
1: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
0: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
2: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
3: I min värld så är det Rawa Majid.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Senare idag så folkomröstar Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Vilket bland annat skulle leda till att Schweiz inte längre kan delta i EUs sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står Christoph Blocher, mångmiljardär och högerpopulistisk politiker. Den schweiziska regeringen motsätter sig förslaget och varnar för att det skulle göra det svårare för landet att agera flexibelt